0: Tại giải vô địch cờ vua cá nhân châu Á 2026 tổ chức ở Mông Cổ, kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, Gia Phúc vẫn giữ vững thành tích bất bại, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Với phong độ hiện tại, tài năng trẻ này đang tiến rất gần đến việc đạt được danh hiệu đại kiện tướng quốc tế, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Hôm qua 3 tháng 6, các nội dung tranh tài vật bãi biển U17 trong khuôn khổ giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á khép lại thành công sau thời gian tranh tài sôi nổi tại bãi biển Mỹ Khê, phường Sơn Trà. Kết quả, đội tuyển vật Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Các huy chương vàng thuộc về vận động viên Lò Thị Hồng 45kg nữ, Bùi Ngọc Thảo Thơm 55kg nữ. Đáng chú ý, đây là những nội dung có trong chương trình thi đấu Olympic trẻ 2026 diễn ra vào tháng 10 ở Senegal. Hiện đội tuyển vật Việt Nam được trao 3 suất chính tham dự Olympic trẻ 2026. Đội tuyển Việt Nam Secret Work đã giành chức vô địch FIFA World Series Southeast Asia 2026 Spring sau khi vượt qua 11 đối thủ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam nhận phần thưởng trị giá là 2.600.000 đồng. Vòng chung kết của FIFA World Series Southeast Asia 2026 Spring diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Quy tụ 12 đội tuyển xuất sắc nhất được lựa chọn từ 18 đội tham dự giải đấu kéo dài hơn một tháng trước đó. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút hơn 1.500 khán giả đến sân theo dõi trực tiếp, trong khi lượng người xem trực tuyến đạt hơn 300.000. Đó là một trong những giải đấu thể thao điện tử lớn nhất ở bộ môn Free Fire được tổ chức ở Việt Nam trong năm nay. Thưa quý thính giả, chơi áp đảo trước đối phương nhưng Hà Lan không thể ghi bàn và để Algeria đánh bại ở những phút cuối của trận giao hữu chuẩn trước thềm World Cup 2026 trên sân Feyenoord. Ngay phút thứ 8, Donjel Malin đã khiến cột dọc của Algeria rung lên với pha dứt điểm kỹ thuật. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Lan còn tạo nên một loạt cơ hội khác trước khung thành đối phương. Đội chủ nhà áp đảo trong phần lớn thời gian để hàng thủ Algeria vào thế chống đỡ. Cũng cần có lời khen dành cho thủ môn Luka Zidane, con trai của danh thủ Pháp Zinedine Zidane, khi anh chơi xuất sắc trong khung thành. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Ronald Koeman đã thực hiện chính sự thay đổi về nhân sự nhằm thử nghiệm cho World Cup 2026. Tuy nhiên, chính điều này khiến cho lối chơi của Hà Lan không còn giữ được sự mạch lạc, thiếu những trụ cột như là Virgil van Dijk hay là Frankie de Jong hay là Nathan Ake. Hệ thống thi đấu cả 3 tuyến của Hà Lan trở nên thiếu gắn kết và thông suốt. Do đó, cũng là thời điểm Algeria phản đòn. Phút 86 nhận được đường truyền từ Nabil Bentaleb, Anis Hadi Musa đột phá rồi cứa lòng kỹ thuật làm rung lưới Hà Lan. Thất bại 0-1 ở một trận giao hữu không phải kết quả thảm họa, nhưng nó là lời cảnh báo với huấn luyện viên Ronald Koeman trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ. Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, không khí trước thềm loạt trận chung kết giữa San Antonio Spurs và New York Knicks đang nóng hơn trong bao giờ hết. Sau khi Spurs đánh bại đương kim vô địch Oklahoma City Thunder tại chung kết miền Tây, sự chú ý là đổ dồn về chú chó Corky Tiên Tri. Nhân vật đã dự đoán đúng chính xác toàn bộ kết quả các trận đấu trước đó. Mới đây, chú chó này đã đưa ra dự báo San Antonio Spurs sẽ lên ngôi vô địch sau loạt 7 trận đấu căng thẳng. Sự nổi tiếng của chú chó này lớn đến mức khi tới San Antonio, con vật này đã được một đoàn cảnh sát hộ tống, tạo nên một hiện tượng thú vị bên lề giải đấu lớn nhất hành tinh. Trang tin thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh và các bé thân mến, trẻ em luôn mong muốn được tìm tòi và khám phá thế giới xung quanh. Hè là thời điểm thích hợp để trẻ học hỏi những điều mới mẻ và trau dồi kỹ năng sống. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ nghỉ hè của học sinh sẽ kéo dài khoảng 8 tuần, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 25 tháng 8. Khoảng thời gian nghỉ hè là cơ hội tuyệt vời để trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, cuộc sống và chuẩn bị tinh thần cho năm học mới. Việc lựa chọn hoạt động phù hợp cho mùa hè đôi khi là một áp lực đối với cha mẹ. Hãy cùng chương trình tìm hiểu nội dung sau đây để giải đáp được thắc mắc nghỉ hè nên cho trẻ làm gì. Trong khoảng thời gian học tập, trẻ thường bận rộn với các bài tập trên lớp và ít có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên. Do đó, kỳ nghỉ hè là thời gian lý tưởng để trẻ được trải nghiệm cuộc sống và khám phá những điều mới mẻ.

0: cha mẹ có thể cho trẻ về quê thăm gia đình hoặc đơn giản là tổ chức một buổi picnic. Cho trẻ trải nghiệm cuộc sống cùng thiên nhiên cũng được xem là một hoạt động thường xuyên trong năm. Các chuyến du lịch trải nghiệm không chỉ giúp trẻ tích lũy kiến thức về tự nhiên mà còn tạo điều kiện để gia đình gắn kết. Ngoài ra, hoạt động này còn giúp trẻ rèn luyện thể chất, phát triển cơ thể một cách khỏe mạnh, giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên qua cách dạy trẻ bảo vệ môi trường. Việc đi du lịch cùng cha mẹ cũng là một cách tuyệt vời để trẻ trải nghiệm cuộc sống với thiên nhiên. Trong chuyến đi, trẻ có thể khám phá những vùng đất mới như núi non, biển cả, rừng xanh hay các vườn hoa. Trẻ có thể tham gia vào các hoạt động như đi bộ, leo núi, bơi hoặc lặn biển. Bên cạnh đó, trẻ cũng có cơ hội học hỏi về thiên nhiên, động vật và các loài cây cỏ qua việc tham quan các công viên quốc gia, vườn thú hoặc thảo cầm viên. Chuyến đi du lịch không chỉ giúp trẻ tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ mà còn thắt chặt tình cảm gia đình. Cho con về quê thăm họ hàng. Trở về quê thăm họ hàng là lựa chọn tuyệt vời cho trẻ trong mùa hè này. Môi trường tự nhiên trong lành và mát mẻ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ, giúp trẻ tìm thấy được ý nghĩa trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, tham gia vào các hoạt động ngoài trời như trồng cây, làm vườn. Trẻ được tận hưởng không khí trong lành và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh mình. Tập cho trẻ làm việc nhà. Cho trẻ làm việc nhà trong mùa hè sẽ giúp trẻ học cách tự lập, quản lý thời gian và chịu trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, làm việc nhà cũng giúp trẻ xây dựng kỹ năng quản lý, tổ chức và hình thành tinh thần hợp tác với các thành viên trong gia đình. Tham gia các khóa học năng khiếu. Trong mùa hè, cha mẹ có thể tìm hiểu và đăng ký cho trẻ tham gia vào các lớp học hè phù hợp với sở thích và năng khiếu của trẻ. Trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận với các hoạt động mới, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu của mình. Đồng thời, trẻ cũng có thể kết bạn với những người bạn cùng sở thích, mở rộng mối quan hệ và trải nghiệm thêm niềm vui trong mùa hè. Phần tiếp theo của nội dung này sẽ được phát sóng vào ngày mai 5 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các em nhỏ nhớ đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: An toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi.

0: như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: Chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz. Sau đây mời quý vị đón nghe các chương trình trưa nay gồm có trực tiếp 30 phút thời sự, chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Đồng bằng trỗi khúc Nam Xuân sẽ tiếp nối ngay sau đó. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 5 quý vị nghe chương trình phổ biến pháp luật. Sau đó mời quý vị thưởng thức chương trình ca nhạc trao lời yêu thương lúc 13 giờ 5 phút. Và lúc 14 giờ quý vị và các bạn đừng quên theo dõi chương trình Tài tử Phương Nam. Nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ chương trình thời sự vào lúc 11 giờ, mời quý vị nghe lại chương trình này vào lúc 13 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh trong ngày.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Hôm nay diễn ra phiên trọng thể đại hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.
0: Nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, công đoàn quốc tế và đối tác quốc tế đã gửi thư điện thông điệp chúc mừng tới Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, bày tỏ tình đoàn kết, sự tin tưởng và kỳ vọng vào bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Các thông điệp đến từ nhiều đối tác có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các tổ chức đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động.
0: Bộ Nội vụ cho biết 5 tháng đầu của năm 2026, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 53.159 người, đạt tỷ lệ 47,5% kế hoạch năm. Năm nay, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 112.000 lao động. Thị trường Nhật Bản đứng đầu, tiếp theo là thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hy Lạp, Nga và các thị trường khác.
1: Về thị trường lao động, Bộ Nội vụ cho biết hiện lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính đạt 53.600.000 người. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chiếm 68,3%, lao động có việc làm là 52.500.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng chứng chỉ là 29,6%. Thu nhập bình quân tháng của người lao động có việc làm quý 1 năm 2026 đạt 9.100.000 đồng một tháng, tăng 7,4% so với năm 2025. Thu nhập của người lao động làm công hưởng lương đạt 10 triệu đồng một tháng, tăng 5,3%.
0: Tại thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 43.900 lao động. Chỉ riêng trong tháng 5, đã có 8.560 lao động được giải quyết việc làm.
1: Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tăng cường đưa phiên giao dịch việc làm về xã phường, giúp người lao động các địa phương tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống. Qua đó đã thực hiện tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho hơn 19.650 lượt người. Bên cạnh thị trường lao động trong nước, người lao động được cung cấp thông tin chính thống về các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả đã giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho trên 3.000 lượt người, cung ứng lao động trong và ngoài nước cho 478 lượt người thông qua nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến.
0: Quý thính giả thân mến, từ một làng nghề đang đát từng đứng trước nguy cơ mai một, những người thợ ở xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ hôm nay đang từng bước đưa sản phẩm may tre đang vươn xa. Đóng vai trò quan trọng trong sự hồi sinh ấy là hợp tác xã may tre đang Thùy Tuyết. Mô hình kinh tế tập thể không chỉ tạo việc làm cho người dân địa phương mà còn góp phần gìn giữ một nghề truyền thống lâu đời của đồng bào Khmer Nam.

0: Bộ.
1: Sinh ra và lớn lên tại vùng đất có nghề đan đác nổi tiếng, chị Trương Thị Bạch Thủy luôn trăn trở khi chứng kiến nghề truyền thống của quê hương dần bị lãng quên. Từ tình yêu với cây tre và mong muốn tạo việc làm cho lao động nông thôn, chị đã thành lập Hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết vào năm 2023, mở ra hướng đi mới cho nghề thủ công mỹ nghệ tại địa phương.
0: Từ những nguyên liệu quen thuộc như tre, trúc nứa, các thành viên hợp tác xã đã tạo nên hàng trăm sản phẩm đa dạng như giỏ sách, sọt đựng đồ, đèn trang trí, vật dụng gia đình, quà lưu niệm và các sản phẩm phục vụ nhà hàng, khách sạn, khu du lịch. Mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn thủ công, thể hiện sự khéo léo và sáng tạo của người thợ.
1: Điểm nổi bật của hợp tác xã là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật đan lát truyền thống và xu hướng thiết kế hiện đại. Nhờ đó, các sản phẩm không chỉ giữ được nét mộc mạc vốn có mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Đến nay, hợp tác xã đã phát triển hơn 700 mẫu sản phẩm, cung ứng cho nhiều tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế. Chị Trương Thị Bạch Thủy, giám đốc hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết cho biết.
2: Mỗi cái mẫu mã mới là mình phải cải tiến đổi mới hàng ngày. Tại vì mình nghĩ một điều như thế này, sản phẩm mình ra nhiều mẫu mã thì người ta sẽ có sự lựa chọn nhiều hơn. Chứ nếu mình cứ ù lì một cái sản phẩm theo kiểu truyền thống thì lại bán không được. Tại vì mình cũng hay nói với bà con là bán cái người ta cần chứ không phải bán cái mình có. Và mình phải đa dạng mẫu mã sản phẩm để người ta cần cái gì thì người ta xài đó.
1: Quả kinh tế, hợp tác xã còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ Khmer. Mô hình nhận nguyên liệu về gia công tại nhà giúp người lao động có thêm thu nhập ổn định mà vẫn có thời gian chăm lo gia đình. Đây cũng là cách để những người thợ lớn tuổi tiếp tục gắn bó với nghề, truyền lại kỹ năng đan lát cho thế hệ trẻ. Chị Trương Thị Hồng và chị Thạch Thị Hường, xã viên hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
3: Lại đang ở đây thấy vui, thu nhập cũng ổn định. Ở đây làm thoải mái hơn, làm việc nhà được nữa.
4: Cũng đỡ hơn, có công ăn việc làm hoài, mình không thất nghiệp á. Lấy công làm lợi, mình có hàng, mình làm được nhiều thì sản phẩm nhiều thì được tiền nhiều vậy đó.
1: Không dừng lại ở sản xuất, hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết còn hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề. Du khách đến đây không chỉ được tham quan quy trình sản xuất mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các công đoạn chẻ tre, giót nang, đan lát và tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng địa phương. Ông Trần Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa cho biết.
5: Trong cái tình hình mà các cái ngành nghề truyền thống á, có cái xu hướng là mai một thì hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết có ý nghĩa rất là nhiều. Nó không đơn thuần về phát triển kinh tế mà nó còn có ý nghĩa là trong cái việc mà giữ gìn, bảo tồn cái giá trị văn hóa của địa phương. Thì đối với Ủy ban Nhân xã Thuận Hòa là một cái cầu nối cũng như là kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục hỗ trợ cho hợp tác xã cũng như là tuyên truyền thêm và phối hợp các đơn vị liên quan để cho bà con nhận thức thấy được đây là một cái hợp tác xã rất là ý nghĩa, vừa phát triển kinh tế, vừa giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho bà con. Đồng thời là cùng với hợp tác xã đồng hành phát triển văn hóa, du lịch và đặc biệt là phải gắn với cái việc mà bảo tồn những cái giá trị mà bản địa.
1: Trong xu thế tiêu dùng xanh hiện nay, các sản phẩm từ tre trúc ngày càng được ưa chuộng bởi tính thân thiện với môi trường và khả năng tái sử dụng cao. Đây là cơ hội để nghề mây tre đan phát triển bền vững, đồng thời góp phần nâng cao giá trị tài nguyên bản địa. Chị Trương Thị Bạch Thủy, giám đốc hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết, xã Thuận Hòa, nói về định hướng của hợp tác xã trong thời gian tới.
2: Cái sắp tới thì mình muốn làm một cái siêu thị tre để khi mà khách đến đây người ta cảm nhận là phải òa lên là sau đó đây là nhiều sản phẩm về tre, cái gì tre cũng làm ra được những cái sản phẩm hết. Hiện tại thì mình đã có cái hội trường là 500 m² để trưng bày những cái sản phẩm, nhưng mà mình chưa có chỉnh chu cho mấy. Sắp tới thì mình muốn làm cho nó chỉnh chu hơn để đi vào hoạt động.
0: Từ những nang tre bình dị, hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, sáng tạo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. không chỉ mang lại sinh kế cho người dân

0: Hợp tác xã còn góp phần đưa hình ảnh làng nghề truyền thống của xã Thuận Hòa Dương Xa trở thành niềm tự hào của địa phương trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trên địa bàn thành phố. Sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Cụ thể hóa nội dung nghị quyết số 72, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tham mưu xây dựng trình ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Ngành y tế cũng đang tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm đổi mới công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực y tế, cải cách tài chính và bảo hiểm y tế, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, huy động nguồn lực phát triển y tế ngoài công lập. Trong đó, công tác chuyển đổi số ngành y tế tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, đã triển khai thích hợp thành công trên 1.178.000 sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, tạo lập được 700.700 hồ sơ sức khỏe điện tử EHR tại các trạm y tế. 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và trạm y tế đã triển khai tiếp nhận đăng ký khám bệnh chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Ngành y tế cũng đang tích cực triển khai các điều kiện khám sức khỏe toàn dân. Đã triển khai 15 phòng khám bác sĩ gia đình. Phấn đấu đến năm 2030, 100% các xã phường triển khai mô hình này.
0: Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Y tế cho biết trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như nhiều nhiệm vụ phụ thuộc hướng dẫn của Trung ương, áp lực phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nhu cầu đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan trao đổi thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như khó khăn vướng mắc tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Sáng nay tại đền thờ đồng chí Châu Văn Liêm, phường Ô Môn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ô Môn long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 đồng chí Châu Văn Liêm 4 tháng 6 1930, 4 tháng 6 2026, bí thư An Nam Cộng sản Đảng, bí thư Liên tỉnh ủy, gia đình Chợ Lớn, một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Châu Văn Liêm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
1: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Khiết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Ôn Môn, ôm lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng dễ dàng của đồng chí Châu Văn Liêm. Đồng chí Châu Văn Liêm sinh ngày 29 tháng 6 năm 1902 tại làng Thới Thạnh, quận Ôn Môn, nay là phường Ôn Môn, trong một gia đình nho học. Năm 1924, tốt nghiệp trường sư phạm Đông Dương, đồng chí được phân công về dạy ở trường nữ tỉnh Long Xuyên. Vừa dạy học, vừa tham gia hoạt động cách mạng. Đến năm 1927, tại Long Xuyên, đồng chí được kết nạp vào Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 2 năm 1928, đồng chí được cử làm Bí thư Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 3 năm 1929, đồng chí Châu Văn Liêm được đề cử làm Bí thư Kỳ ủy Nam Kỳ. Từ ngày 6 tháng 1 đến tuần đầu tháng 2 năm 1930, đồng chí Châu Văn Liêm được An Nam Cộng sản Đảng cử đi dự hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản Đảng tại Hồng Kông, Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu hợp nhất ba tổ chức Đảng và lấy ngày 3 tháng 2 năm 1930 làm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 4 tháng 6 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Châu Văn Liêm, gần 1.000 nông dân quận Đức Hòa kéo đến dinh quận trưởng đưa yêu sách đòi giảm thuế, không bắt bớ, đánh đập người vô cớ. Trong lúc đối mặt với quân địch, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi mới 28 tuổi.
0: Trải qua 96 năm kể từ ngày đồng chí Châu Văn Liêm anh dũng hy sinh, tấm gương đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của đồng chí vẫn luôn là nguồn động viên to lớn đối với các thế hệ hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ôn Môn quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, đổi mới, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Lễ giỗ là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong những tháng đầu năm nay, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xã Đồng Phước đã tập trung vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Nổi bật là thực hiện chặt chẽ quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức tốt các hội nghị cử tri cho người ứng cử thông qua chương trình hành động, đồng thời tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đã vận động cất tặng 2 căn nhà đại đoàn kết và trao tặng 1.100 phần quà nhân dịp Tết Bính Ngọ cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 366 triệu đồng.
0: Theo ban chỉ đạo chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 phường Phước Thới, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức như phát thanh, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tuyên truyền trên mạng xã hội và vận động trực tiếp đến từng hộ dân. Qua đó đã tổ chức 24 cuộc tuyên truyền với 1.080 lượt người tham dự, phát hơn gần 550 tờ bướm tuyên truyền, thực hiện phát thanh hơn 350 phút trên hệ thống loa truyền thanh phường và đăng tải chia sẻ gần 2.400 lượt tin bài trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, toàn phường hiện có 39.223 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện cấp định danh điện tử mức 2, trong đó đã cấp được 34.216 trường hợp, đạt tỷ lệ 87,23. Đối với nhóm trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi đã thu nhận và kích hoạt được 1.852 trong số 3.317 trường hợp, đạt tỷ lệ 55,83%. Bên cạnh đó, toàn phường có 15.934 trong số 36.066 công dân đã tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên VNEID, đạt tỷ lệ 44,18%. Có 6.053 trường hợp tích hợp tài khoản an sinh xã hội, đạt tỷ lệ 16,78%.
0: Ban chỉ đạo phường phấn đấu hoàn thành thắng lợi chiến dịch 60 ngày đêm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số trên địa bàn phường Phước Thới. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương trong giai đoạn mới. Bám sát tinh thần của nghị quyết, thời gian qua xã Phong Điền đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, từ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số đến hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và đời sống hàng ngày. Qua đó đã góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể về công tác này như sau.
1: Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xã Phong Điền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin. Tại trung tâm phục vụ hành chính công, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả trên môi trường mạng. 100% cán bộ công chức được trang bị máy vi tính kết nối internet băng rộng, phục vụ xử lý công việc trên môi trường số. Hạ tầng viễn thông, mạng cáp quang được phủ rộng trên địa bàn. Công tác định danh điện tử VNEID được triển khai hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các giao dịch hành chính. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng nhanh chóng, thuận tiện hơn. Trong quý 1 năm nay, trung tâm đã tiếp nhận 1.740 hồ sơ, trong đó gần 100% hồ sơ được nộp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 91%. Công tác số hóa hồ sơ, văn bản điện tử và chữ ký số được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều người dân khi đến trung tâm phục vụ hành chính công xã đánh giá cao sự hỗ trợ của cán bộ và tính tiện ích của các dịch vụ trực tuyến. Chú Lê Thành Sơn, ngụ ở xã Phong Điền, chia sẻ.
2: Tới giờ vô thì bắt số người dân làm thì nó có thuận lợi cái theo thứ tự, thấy nhân viên cũng đối xử cũng tốt. Và hồ sơ thì thấy nếu mà cái nào thiếu thì nhân viên cũng chỉ dẫn cho mình, cũng tận tình.
0: Trong lĩnh vực kinh tế số, xã Phong Điền tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình chợ 4.0 để mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các dịch vụ tài chính số như ví điện tử, mobile money, góp phần thay đổi thói quen giao dịch của người dân theo hướng hiện đại, tiện lợi và an toàn. Chị Lý Ngọc Mai, hộ kinh doanh gạo tại chợ Phong Điền cho biết.
3: Lúc đầu chị cũng hơi ngại, thấy nó cũng hơi bất tiện ngày kia, mình thấy mình chưa có quen á, nó cũng hơi bất tiện. Nhưng mà sau thời gian sử dụng không có công việc tiền mặt thì mình thấy cũng được, cũng thuận lợi, dễ mua bán, cũng dễ nhanh lẹ, cũng không xài tiền giả đâu này kia.

0: thấy nó cũng thời gian thấy nó cũng quen rồi, 4.0 thì cũng thuận tiện.
1: Để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, xã duy trì 31 tổ công nghệ số cộng đồng với 170 thành viên và đội hỗ trợ phản ứng nhanh công nghệ thông tin, góp phần đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số. Từ đầu năm đến nay, các tổ đã phối hợp với đơn vị viễn thông tổ chức 20 đợt ra quân với hơn 200 lượt lực lượng tham gia, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số. Ông Trương Văn Đầy, bí thư trưởng ấp, tổ trưởng tổ cộng đồng số ấp Nhân Lộc 1A xã Phong Điền nói:
2: Tổ công nghệ số chúng tôi phải hướng dẫn bà con từng thao tác một, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì họ ít va chạm vào công nghệ số. Đòi hỏi gì chúng tôi phải thường xuyên trực tiếp cầm tay chỉ việc, thì từ đó thì một số bà con đã hiểu rõ và làm thao tác công nghệ số rất tốt, và sử dụng các hồ sơ giấy tờ trực tuyến thì cũng đạt. Chính từ những việc làm trên thì phần công nghệ số của chúng tôi đã thu hẹp lại, những người dân sử dụng rất cao. Hiện nay là chúng tôi gặp khó nhất là những người cao tuổi, và một bên cạnh đó thì cũng có một số bà con là ngại khi tham gia trực tuyến các công nghệ số, ta sẽ lộ thông tin. Vì thế tổ chúng tôi đã trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn bà con.
1: Tại các hộ gia đình, người dân được hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng Cần Thơ Smart, VNEID, dịch vụ công trực tuyến, tài khoản thanh toán điện tử, đồng thời được hướng dẫn mua bán trên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận các tiện ích số, phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Kim Duyên bày tỏ:
3: Thấy mấy chú mấy bác lại hướng dẫn mình làm những cái giấy tờ thủ tục này đó trên app chứ thẻ đồ đó, chắc là dạy mình cho mình dễ hiểu, mình làm rồi đó được lưu loát hết. Giấy tờ thì bây giờ mình thấy nó được như vậy thì nó rất là tốt, nặng mình hiện đại lên vậy đó, nặng mình đi làm giấy tờ đồ nó cũng dễ dàng, không cần phải đem nhiều thứ đeo theo vậy đó.
4: Bên cạnh việc phát triển chính quyền số và kinh tế số, xã Phong Điền còn chú trọng xây dựng xã hội số với nhiều kết quả tích cực. Toàn xã hiện có 31 điểm hỗ trợ người dân về chuyển đổi số, gồm 1 điểm tại trung tâm phục vụ hành chính công và 30 điểm tại các nhà văn hóa ấp. Thông qua các điểm hỗ trợ này, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp viễn thông, người dân được hướng dẫn tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xã Phong Điền xác định đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát triển hạ tầng số và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ hiệu quả trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Phong Điền nhấn mạnh:
5: Trong cán bộ công chức, các lãnh đạo thì chúng ta ký chữ ký số cũng đạt 100%. Bên cạnh đó thì hồ sơ trực tuyến cũng đạt trên 99%. Thì qua đó thì chúng ta cũng tiếp tục tuyên truyền làm sao để thực hiện tốt cái chủ trương chuyển đổi số này theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố. Sau khi chúng ta làm triển khai thực hiện các cái vấn đề viên chuyển đổi số thì chúng ta đi bám vào các cái trụ cột của chuyển đổi số để chúng ta có lãnh đạo, để có sản phẩm trên cơ sở là nguồn vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số của thành phố cấp, thì chúng tôi cũng đang giao cho ủy ban để có cái xây dựng kế hoạch định kỳ hàng năm để chúng ta thực hiện cái gì, và chúng ta xây dựng kế hoạch tổng thể thì từ đó hàng năm chúng ta bố trí để thực hiện cái sản phẩm này, sẽ thực hiện làm sao là do bám vào trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, rồi xã hội số và an toàn thông tin.
1: Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, chuyển đổi số tại xã Phong Điền đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đây cũng là nền tảng vững chắc để địa phương hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần cùng thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.
4: Chuyển sang thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá kết quả học tập, chất lượng ở từng cơ sở giáo dục, từng địa phương và làm căn cứ xét tuyển đại học cao đẳng. Chính vì thế, khi tham gia thi, thí sinh bên cạnh việc học và làm bài theo định hướng của giáo viên thì cũng cần thực hiện tốt nội quy của phòng thi.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12 tháng 6. Cả nước có hơn 1.200.000 thí sinh, trong đó thành phố Cần Thơ có hơn

0: 34.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Trong số này có 31.300 thí sinh giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, gần 3.000 thí sinh tự do. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập hệ thống chính quyền địa phương hai cấp và cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh đông hơn so với những kỳ thi trước. Chính vì thế, việc tổ chức kỳ thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, nghiêm túc, đánh giá thực chất thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Thí sinh cần hiểu rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm của mình để thực hiện đúng, tránh vi phạm quy chế thi và bị xử lý. Điều đặc biệt lưu ý đối với thí sinh tự do khi tham gia kỳ thi, mỗi em sẽ ký vào bản cam kết không mang theo thiết bị công nghệ, tránh tình trạng gian lận thi cử.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ tiếp tục thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu và cùng con đến trường, đồng thời tổ chức sinh hoạt nhóm cha mẹ vì sự phát triển trẻ thơ nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em cho phụ huynh.
0: Dịp này, hội đã vận động kết nối các mạnh thường quân trên địa bàn trao tặng 3 suất học bổng, 110 bộ sách giáo khoa, 200 quyển tập và các phần sữa cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Quý thính giả thân mến, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc tiếng trống trường tạm khép lại, nhường chỗ cho tiếng ve râm ran và những ngày hè sôi động. Đối với trẻ, mùa hè không chỉ quanh quẩn bên màn hình điện thoại hay TV, mà là một chuỗi hành trình trải nghiệm đầy màu sắc, ý nghĩa và an toàn do sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Ngay sau đây mời quý vị cùng phóng viên Thái Hằng tìm hiểu về các hoạt động bổ ích này dành cho các em.
0: Tận dụng thời cơ vàng nghỉ hè để phát triển các hoạt động thể chất, làm giàu thêm vốn tâm hồn, kỹ năng sống cho trẻ. Việc cho con tham gia vào các khóa học trải nghiệm, rèn luyện thể thao đang là một giải pháp được nhiều bậc phụ huynh hướng tới. Nhiều hoạt động giáo dục ngoài nhà trường như là học kỳ quân đội, khóa đào tạo kỹ năng hay các hoạt động dã ngoại, thể dục thể thao dành cho trẻ em đang là lựa chọn của đông đảo các bậc phụ huynh. Thông qua các chương trình giảng dạy phong phú, các hoạt động hè đa dạng, trẻ sẽ được tham gia trải nghiệm tại môi trường với những sinh hoạt khác biệt. Nhờ vậy, trẻ có cơ hội được tích lũy thêm những trải nghiệm về cuộc sống như tìm hiểu về tự nhiên, thiên nhiên, học các kỹ năng sinh tồn, bảo vệ bản thân trong mọi tình huống, rèn cho con lối sống tự giác, tự lập, cách ứng xử với các trường hợp khẩn cấp. Em Nguyễn An Nhiên và Đỗ Quỳnh Mai cùng ngụ ở phường Ninh Kiều chia sẻ.
2: Hè này cha mẹ cho con đi học bơi. Lúc đầu thì con sợ xuống nước, nhưng sau đó thì con rất thích. Con thấy bơi vừa vui vừa khỏe.
3: Dạ, học vẽ giúp con được thư giãn và sáng tạo hơn. Con thích được dùng những màu sắc để thể hiện những điều con nghĩ.
0: Cũng từ các hoạt động trải nghiệm, các em còn có cơ hội tham gia giao lưu, vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi của mình, phát huy năng khiếu, sự tự tin, học cách yêu thương, chia sẻ và đoàn kết. Bên cạnh các lớp học năng khiếu, dịp hè này cũng là lúc để gắn kết tình cảm gia đình thông qua các chuyến đi. Chị Trần Thị Thùy An ở xã Phong Điền cho biết.
4: Gia đình tôi có tổ chức một cái chuyến du lịch ngắn ngày ở Côn Đảo. Chuyến du lịch này thì giúp các bé thì có một cái kỳ nghỉ hè, có nhiều kỷ niệm vui và trải nghiệm cùng với gia đình. Du lịch ở biển Côn Đảo thì có rất là nhiều hoạt động, thể tắm biển cùng nhau, các hoạt động leo núi. Bên cạnh đó thì còn có tham quan các di tích, nhà tù hoặc là cầu 914 hoặc là các chùa. Nói chung là nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực để giúp cho gia đình vừa vui chơi và vừa có một cái gì đó về lịch sử Việt Nam, giúp các bé cảm thấy tự hào, biết ơn về những anh hùng dân tộc của đất nước.
0: Bé Nguyễn Trần Quỳnh Lam, con gái chị Thùy An, chia sẻ suy nghĩ sau chuyến du lịch cùng gia đình như thế này.
2: Con cảm thấy rất là vui cho gia đình con đi tắm biển, con mà sò, con mà ốc, con bắt sao biển. Con với gia đình đi leo núi, thấy toàn cảnh đẹp ở trên cao. Dẫn con đi nhà tù của cô Võ Thị Sáu, con cảm thấy con rất yêu đất nước Việt Nam.
1: Bên cạnh việc tạo sân chơi

0: Công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi cũng được thực hiện bằng cả tấm lòng. Đặc biệt trong tháng 6 này, các cấp bộ đoàn đã đến tận nhà trao tặng hàng ngàn phần quà, học bổng, sữa và sách vở cho các em thiếu nhi cơ nhỡ, giúp các em cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của cộng đồng trong những hè hè. Sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các tình nguyện viên và sự đồng hành của phụ huynh đang dệt nên một mùa hè đáng nhớ cho các bé, tích lũy năng lượng tích cực để các thế hệ mầm xanh của Đức Tây Đô sẵn sàng dựng bước trong tương lai. Tin thế giới, Hạ viện Mỹ ngày 3 tháng 6 đã thông qua dự thảo nghị quyết do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo đảng thông qua. Đây là một trong hai biện pháp do phe Dân Chủ đề xuất và bị Nhà Trắng phản đối, nhưng vẫn được thúc đẩy tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.
1: Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, văn kiện này không có tính chất ràng buộc mà chủ yếu mang tính biểu tượng, thể hiện lập trường phản đối cuộc chiến với Iran. Trước đó, trong năm nay, phe Cộng hòa đã bác bỏ ba nỗ lực khác nhằm thông qua dự thảo nghị quyết về quyền hạn chiến tranh. Cuộc bỏ phiếu gần nhất đã kết thúc với tỷ lệ qua 212-212. Phe Dân Chủ coi đây là dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ phản đối cuộc chiến và việc họ giành được chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.
0: Tính đến nay, khu vực Trung Phi đã ghi nhận tổng cộng 359 ca nhiễm Ebola với 61 trường hợp tử vong. Trong đó, tâm dịch ở Cộng hòa Dân Chủ Congo ghi nhận 344 ca mắc, 60 ca tử vong và hơn 100 ca nghi nhiễm. Quốc gia láng giềng là Uganda cũng đã xác nhận 15 ca mắc, trong đó có một trường hợp tử vong.
1: Tổng giám đốc WHO Tedros kêu gọi các quốc gia đang áp đặt lệnh cấm đi lại toàn diện đối với vùng dịch lập tức dỡ bỏ các quy định này. Theo ông Tedros, WHO chỉ khuyến nghị siết chặt kiểm tra, sàng lọc hành khách xuất nhập cảnh tại các sân bay, cảng biển và cửa khẩu. Việc phong tỏa hoặc hạn chế đi lại quá mức không giúp ngăn chặn virus, mà trái lại đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư y tế và nhân lực, đẩy công tác dập dịch vào thế cô lập.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới, cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc về thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước ngày 2 tháng 6 cho biết hiện tượng El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng kéo dài đến tháng 11. Hầu hết mô hình dự báo cho thấy hiện tượng này ít nhất sẽ ở mức trung bình và có thể mạnh hơn. Chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí, Phương Nguyên, cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Đồng bằng trỗi khúc Nam Xuân, nội dung các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp trù phú thanh bình của vùng đồng bằng sông Cửu Long và tình yêu quê hương đất nước. Đồng bằng có 9 dòng sông, phố phường đông đúc hòa trong cỏ cây mây trời. Đồng bằng trai gái yêu đời cùng chung câu hát dựng xây nước nhà. Này đồng bằng hỡi, chiếc tàu xanh tươi chở đầy niềm vui đến mọi cuộc đời.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Chín Dòng Sông Hò Hẹn, nhạc Trúc Phương viết lời giọng cổ Quỳnh Thanh Tuấn cho nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh trình bày. Liên tục chương trình là bài Đồng Bằng Trỗi Khúc Nam Xuân viết lời giọng cổ Trương Minh Châu, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Thúy Vi và Huyền Trang.

với bài tranh cổ nhạc Hồn Quê sẽ do nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, nghệ sĩ Ý Diệu và Trịnh Ngọc Quyền thể hiện. Bài hát khắc họa bức tranh quê hương bình dị, thanh bình là nỗi niềm, hoài niệm, da diết, tình yêu sâu nặng đối với quê hương, đất nước, là khúc tâm tình về tình quê và những giá trị bình dị, thiêng liêng nhất trong tâm thức mỗi con người, gợi nhắc lại những kỷ niệm ấu thơ gắn liền với sông nước và thiên nhiên miền Tây mộc mạc.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ là 12 giờ.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Dự phiên trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại, bản lĩnh, sáng tạo hơn. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Bảo vật quốc gia Ngai Vua Triều Nguyễn được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi hoàn thành việc phục chế. Trong phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra phiên làm việc trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Về phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026. Kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
2: Lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật.

0: bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn mà còn là diễn đàn tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước. Tại phiên trọng thể sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đọc kiến nghị của hàng vạn ý kiến thuộc 60 nhóm vấn đề của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn gửi tới đại hội.
3: Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến là tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến quyền người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ mới, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI nhằm nâng cao khả năng thích ứng của người lao động trước những biến động của thị trường lao động. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định doanh nghiệp bố trí thời gian để người lao động được học tập chính sách pháp luật, đồng thời xem xét lộ trình giảm thời gian và giờ làm việc bình thường xuống còn từ 40 đến 44 giờ mỗi tuần, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và xu hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Cùng với hoàn thiện thể chế, việc làm bền vững tiền lương và an sinh xã hội tiếp tục là những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm. Các ý kiến đề nghị tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều người lao động mong muốn được hỗ trợ đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu mới. Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt và tạo điều kiện để lao động khu vực phi chính thức từng bước tham gia, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Một vấn đề được nhiều công nhân quan tâm là nhà ở và các điều kiện sống tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, phục vụ người lao động. Đồng thời có các giải pháp thuận lợi để công nhân có nhu cầu thực sự được tiếp nhận và tiếp cận nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá quy định. Các đại biểu cho rằng cần có giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong mọi trường hợp. Liên quan đến tổ chức công đoàn, các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm vừa phát huy tính chủ động của công đoàn vừa phù hợp với hệ thống chính trị. Các ý kiến cũng đề nghị xây dựng cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, từ phong trào công nhân lao động, có chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi tham gia hoạt động công đoàn, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian mới.
2: Thưa quý vị, nhân đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, công đoàn quốc tế và các đối tác nước ngoài đã gửi thư điện chúc mừng, bày tỏ tình đoàn kết, sự tin tưởng và kỳ vọng vào những bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
3: Các thông điệp từ nhiều tổ chức có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các tổ chức đều đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động. Trong các thư điện chúc mừng, nhiều tổ chức công đoàn lớn như Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, Tổng Công hội Trung Quốc, Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga, Đại hội Công đoàn Toàn Ấn Độ, Liên hiệp Công đoàn Belarus, Tổng Công đoàn Nhật Bản, Tổng Liên đoàn Lao động Italia đều ghi nhận những thành tựu nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển tổ chức công đoàn, thúc đẩy đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, bình đẳng giới và đổi mới hoạt động công đoàn. Các tổ chức bày tỏ tin tưởng Đại hội lần thứ 14 sẽ đề ra những quyết sách quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại và hội nhập. Đồng thời, các đối tác quốc tế cũng khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường đoàn kết và phối hợp hành động trong phong trào công nhân, công đoàn quốc tế. Bên cạnh các tổ chức công đoàn, nhiều đối tác quốc tế cũng gửi lời chúc mừng tới Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam đánh giá cao những tiến bộ và thành tựu của Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ người lao động, thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững. Và tổ chức AFEDA của Australia cũng gửi điện đoàn kết khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì sự phát triển của phong trào công nhân và công đoàn. Thư điện và thông điệp chúc mừng từ bạn bè quốc tế không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và tin tưởng dành cho Công đoàn Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn khu vực và thế giới.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định mới của Trung ương. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp ủy cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nắm vững và thực hiện đúng những nội dung của các quy định mới của Trung ương và cụ thể hóa thành quy chế hướng dẫn phù hợp thực tiễn. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng và người đứng đầu, bảo đảm việc triển khai quy định đồng bộ hiệu quả trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương Trần Thanh Trường, một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng. Các quy định bổ sung yêu cầu số hóa hồ sơ đảng viên, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, từng bước thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng trên môi trường số. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương Trần Thanh Trường nhấn mạnh về quy chế mới về việc khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên.
4: Nhằm tạo động lực phấn đấu cho đảng viên và phù hợp với thực tiễn thì quy định về Điều lệ Đảng lần này đã bổ sung tặng huy hiệu Đảng 35 năm và 95 năm. Đồng thời để khích lệ các đảng viên có từ 80 năm tuổi đảng trở lên thì quy định thi hành Điều lệ Đảng lần này cũng đã bổ sung cái nội dung như là ban bí thư tặng huy hiệu Đảng. Thì ban bí thư đã hướng dẫn bổ sung với nhau này, đảng viên có đủ 35 năm, 95 năm tuổi đảng được xét tặng huy hiệu Đảng từ ngày 8 tháng 4 năm 2026.
3: Chiều nay, các đại biểu tiếp tục được truyền đạt các chuyên đề về nội dung quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Chuyên đề quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.
2: Phóng viên Đỗ Minh đưa tin sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ và những nội dung lớn của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội và dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành luật bảo hiểm xã hội, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia và người thụ hưởng chính sách. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, thích ứng với xu hướng già hóa dân số và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo đại biểu Phạm Trọng Cường, đại biểu hoạt động chuyên trách của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, việc mở rộng diện bao phủ người được hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động vẫn là một trong những thách thức lớn cần được giải quyết bằng các chính sách mang tính đột phá.
5: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 14 với những nội hàm rất là mới liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội, theo tôi đề nghị cũng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì sao? Cái điểm mà không đạt được nổi bật rõ nhất là về diện bao phủ người số người được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động là đạt được rất thấp. Nếu không giải quyết điểm nghẽn này, không kiến tạo chính sách đột phá vào cái chỗ này, thì đến 2036 khi mà chúng ta dự báo trở thành dân số già, những câu chuyện ngân sách nhà nước phải đầu tư cho tầng hưu trí xã hội sẽ như thế nào?
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Tại Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Một trong những giải pháp để đạt được hiệu quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu được Bộ Tài chính đề nghị đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các

0: tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm ở nhiều nơi, kể cả đối với kế hoạch đầu tư công cũng chậm. Để khắc phục những nguyên nhân làm chậm tiến độ và hướng tới mục tiêu giải ngân cao nhất có thể kế hoạch của năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Trước tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát và khẩn trương xem xét để hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hệ thống quy định đồng bộ, dễ hiểu và đặc biệt là chỉ có một cách hiểu duy nhất nhằm thuận tiện cho việc thực thi. Các địa phương phải chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thường xuyên rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trực tiếp trên thực địa để xử lý kịp thời. Giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.
2: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy rằng trên thực tế đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chỗ này là khâu yếu, cho nên là cần phải nâng cao cái năng lực trong cái cán bộ khi tổ chức thực hiện. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau, thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì lại không làm tốt và để chậm. Thế cho nên ở đây là năng lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
0: Trước yêu cầu khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Nghệ An đang tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng và vướng mắc kéo dài nhằm phòng chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Qua rà soát toàn tỉnh có 87 dự án gặp khó khăn vướng mắc. Trước mắt Nghệ An tập trung cao nhất cho 35 dự án thuộc đợt 1 nhằm tạo chuyển biến tích cực và làm cơ sở xử lý các dự án còn lại. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến giảm hơn 1.480 thôn tổ dân phố sau sắp xếp, tương đương giảm hơn một nửa so với hiện nay. Đối với các đơn vị sau sắp xếp, tỉnh sẽ chỉ định bộ máy lâm thời để hoạt động và sau 6 tháng sẽ tổ chức bầu trưởng thôn, tổ dân phố theo quy định, đồng thời thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại gần 1.500 thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc rà soát đặt tên thôn, tổ dân phố mới phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt với những địa danh gắn liền với lịch sử văn hóa lâu đời của địa phương nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa và truyền thống cộng đồng. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đến nay thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 724 căn nhà ở xã hội. Hiện sở đang rà soát thẩm định hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư cho 4 dự án mới trên quỹ đất công, dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét vào cuối tháng 6 và khởi công trong tháng 7 tới. Nguồn cung từ các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố. Song song với đó, thành phố đang tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án nhà ở xã hội lớn. Khó khăn chủ yếu liên quan đến thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất. Các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo điều kiện khởi công trong tháng 7 năm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở ngành chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án, phấn đấu khởi công một số dự án trong tháng 8 và tháng 9 tới. Trong 4 dự án nhà ở xã hội vừa được công bố, lớn nhất là dự án tại phường Cái Răng với diện tích gần 74.000 m2, quy mô tối thiểu 2.000 căn và có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.150 tỷ đồng. Dự án tại phường Thốt Hốt có quy mô tối thiểu 960 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.210 tỷ đồng. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng cao điểm vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố 56 vụ, 98 bị can vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã đạt nhiều kết quả. Trong đó đã rà soát phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
4: Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những cái trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng vừa qua đã triển khai đối với 194 trang mạng này. Trong đó có 8 trang mạng là phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát chiếu bóng đá là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phối hợp với các lực lượng trong công tác kiểm tra phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, thì trong đó lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã xử phạt là 216 cá nhân, tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng.
3: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật và tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm. Đây không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn tham gia vào việc thiết lập một môi trường xã hội trật tự kỷ cương, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn. về tình trạng sở hữu trí tuệ nhân tạo và công nghệ

0: Để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn cho rằng đây là thách thức mang tính toàn cầu trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Bộ Công an tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp, trong đó có nội dung về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định xử lý hành vi vi phạm trên môi trường số.
1: Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông cho đến hệ thống bán lẻ. Thời gian tới sẽ kiểm tra đột xuất để đảm bảo chất lượng xăng E10.
0: Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng có trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan quản lý nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương. Các sở khoa học và công nghệ, xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng.
2: Cái biện pháp để kiểm tra là chúng tôi kiểm tra một cách định kỳ, kế hoạch và đồng thời là có kiểm tra đột xuất. Việc mà cung ứng cái xăng nhiên liệu sinh học E5 ra thị trường thì chúng ta đã cung ứng từ năm 2018 và kiểm tra kiểm soát là vẫn thường xuyên và vẫn đảm bảo được cái chất lượng xăng nhập. Chúng tôi trong thời gian tới sẽ thực hiện cái công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên liên tục để đảm bảo được rằng là cái sản phẩm đưa ra là đúng cái chất lượng.
0: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Bộ Công Thương xác định mọi chính sách liên quan đến chuyển đổi xăng nhiên liệu sinh học đều phải đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu. Bộ đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, tư vấn kỹ thuật, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng.
1: Hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa Ngài vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi bảo vật quốc gia này đã hoàn thành việc phục chế.
3: Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế Ngô Văn Minh cho biết công tác phục chế bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của một hội đồng khoa học do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thành lập. Quá trình thực hiện phục chế, đơn vị đã tận dụng tất cả 14 mảnh vỡ của Ngài vua Triều Nguyễn, không làm thêm hoặc chế tác thêm, màu sơn đảm bảo tương thích với nguyên bản. Ngay sau khi trưng bày trở lại bảo vật quốc gia này, đơn vị sẽ tăng cường camera giám sát và hệ thống hàng rào kính cường lực cùng nhân lực nhằm bảo đảm an toàn cho bảo vật. Việc trưng bày trở lại bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Sau khi vào tham quan Đại Nội Huế từ cổng Ngọ Môn, du khách đi qua cầu Trung Đạo đến Điện Thái Hòa. Bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn được đặt giữa không gian nội thất Điện Thái Hòa. Du khách Nguyễn Đức Trung, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ Ngài vua Triều Nguyễn là biểu tượng tượng trưng cho quyền lực tối cao của Triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại. Do đó khi vào tham quan Đại Nội Huế, anh luôn dành nhiều thời gian tham quan tìm hiểu về bảo vật này. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, quá trình phục chế Ngài vua Triều Nguyễn không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền cho kết cấu tay ngai. Việc phục chế được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo vệ an toàn hiện vật gốc, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị đặc biệt của di sản Cung đình Huế trong đời sống đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đang dần nổi lên như điểm đến du lịch thay thế mới của châu Á nhờ lợi thế an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm trong bối cảnh du lịch toàn cầu biến động vì chiến sự, bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, để giữ chân dòng khách quốc tế đang dịch chuyển, thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Yes, this is my first time and I'm hoping that I'll be back again here soon.
5: Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi hy vọng sẽ sớm quay lại. Lý do lớn nhất khiến tôi chọn thành phố Hồ Chí Minh là ẩm thực. Tôi vừa ăn bánh mì và uống cà phê Việt Nam và mọi thứ thực sự rất ngon.
4: I mean, it's one of the most popular cities in the world. We were thinking about.
5: Thực ra đây là một trong những thành phố rất nổi tiếng. Chúng tôi đã dự định đi du lịch Việt Nam từ khá lâu rồi. Tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng nhất cho đến lúc này chính là con người và văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích cách người Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa Pháp và nhiều nền văn hóa khác, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Điều đó thực sự rất tuyệt vời.
4: You're very good at accepting everything, which is really nice.
6: Những cảm nhận của du khách quốc tế phần nào phản ánh sự thay đổi vị thế của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch khu vực. Ẩm thực đường phố, cà phê, chợ truyền thống, đời sống về đêm hay các tour như địa đạo Củ Chi đang trở thành những trải nghiệm được khách quốc tế đặc biệt yêu thích. Với nhiều du khách trẻ, thành phố Hồ Chí Minh được xem là điểm đến năng động, dễ khám phá và giàu trải nghiệm văn hóa. bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel cho biết, xu hướng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 đã chuyển mạnh từ điểm trung chuyển sang điểm đến trải nghiệm. Đây được xem là cơ hội vàng để thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt thời cơ, gia tăng sức hút với khách quốc tế.
7: Trong cái bối cảnh hiện nay thì lại quốc tế đang nhiều cái điểm đến đang bị tác động bởi bất ổn chính trị nè, rồi về năng lượng vân vân, du khách thì họ đang dịch chuyển sang các khu vực mà an toàn hơn, dễ tiếp cận hơn và có những cái giá trị về trải nghiệm tốt hơn, thì như vậy đây là cơ hội rất là lớn cho thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Nhưng để tận dụng được điều đó thì thành phố không chỉ dừng lại ở cái vai trò là chúng ta chỉ là đón khách, mà chúng ta phải chủ động để chúng ta nâng cấp về đường bay nè, chúng ta truyền thông về điểm đến, và đồng thời là phải đầu tư mạnh vào các cái sản phẩm về du lịch để chúng ta có thể giữ chân du khách lâu hơn, ví dụ như là du lịch đêm nè, du lịch MICE, mua sắm cũng như là y tế, và đặc biệt là chúng ta phải liên kết vùng.
6: Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu của du khách cũng tăng đáng kể, cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh đang được cải thiện rõ rệt.
8: Hiện nay chúng tôi tập trung nhiều vào cái chất lượng dịch vụ và cái nguồn thu ngân sách từ du lịch nhiều hơn là chúng ta tập trung về số lượng khách đến thành phố quá đông. Chúng tôi cũng tập trung đầu tư cho các cái doanh nghiệp du lịch liên tục tạo ra những cái sản phẩm mới, làm cũng như là làm mới các sản phẩm hiện có, tăng cái chất lượng dịch vụ tại từng cái cơ sở.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
9: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, thì ở Nam Bộ đang bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Về tình hình nắng nóng ở Trung Bộ và Bắc Bộ ngày hôm nay, ở khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ còn tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 7 tháng 6, sau đó từ ngày 8 tháng 6 thì dịu dần. Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn trên biển, hiện nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bước sang ngày làm việc thứ hai Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục sôi động với hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác 5 năm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
10: Hôm nay được coi là tâm điểm đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg với hơn 170 phiên đối thoại và sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày làm việc thứ hai này, các cuộc thảo luận tập trung vào các nội dung như động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, chủ quyền công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó là nhiều cuộc gặp song phương và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng. Cuối giờ sáng nay sẽ diễn ra phiên khai mạc chính thức của diễn đàn với sự tham gia của lãnh đạo cao cấp nhiều nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trong ngày làm việc hôm nay, Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
11: Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 15 đối tác thương mại, bao gồm Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Mexico và Indonesia. USTR cho biết các đối tác này có những cam kết hoặc chương trình hành động nhằm xử lý vấn đề lao động cưỡng bức nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của Washington. Trong khi đó, 45 nền kinh tế còn lại sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn lên tới 12,5%, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết triệt để vấn nạn lao động cưỡng bức đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp.

0: của Mỹ. Theo ông, hàng hóa được xuất khẩu bằng lao động cưỡng bức thường có chi phí thấp hơn và làm méo mó môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Ben Lanzer thậm chí còn gọi kết luận của cuộc điều tra là hoàn toàn vô lý, nhấn mạnh rằng EU đã ban hành luật cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ năm 2024. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Trong khi đó, Canada, Anh và Đài Loan thì cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Washington để bảo vệ các thỏa thuận thương mại hiện có. Một điểm đáng chú ý là đề xuất thuế mới đi kèm với danh sách miễn trừ rất rộng. Các mặt hàng đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia của Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô và phụ tùng ô tô sẽ không bị áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm thiết yếu như dầu thô, sản phẩm dầu khí, đất hiếm, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, thịt bò, rau quả, trái cây, phụ tùng máy bay cũng được loại khỏi danh sách chịu thuế.
1: Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt sự tham gia của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Nghị quyết đồng thời số 86 của Hạ viện yêu cầu Tổng thống, theo điều 5C của nghị quyết về quyền lực chiến tranh, rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động quân sự với Iran.
3: Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Bốn nghị sĩ Cộng Hòa là Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick và Thomas Massey đã bỏ phiếu cùng các nghị sĩ dân chủ để ủng hộ văn bản yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hành động quân sự tại Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực. Dù nghị quyết chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng do vẫn cần được Thượng viện thông qua và có thể đối mặt với sự phản đối từ Nhà Trắng, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ nét trong Quốc hội Mỹ về cách chính quyền Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc xung đột. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ viện thông qua một nghị quyết như vậy sau nhiều nỗ lực bất thành trước đó. Trong khi đó, Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những đánh giá trái ngược về triển vọng chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump hôm qua bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán, cho rằng các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra tích cực và có thể sớm đạt được bước đột phá.
4: Chúng tôi đã có những hành động mạnh mẽ vì những lý do nhất định và Iran đã đáp trả. Tuy nhiên, tôi nghe nói các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt, thực sự rất tốt. Tất nhiên, chưa ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu có đột phá thì điều đó sẽ có thể diễn ra trong cuối tuần này.
3: Trái với đánh giá của Washington, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong những ngày gần đây, dù hai bên vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran đồng thời tái khẳng định lập trường của nước này rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm Liban. Theo ông, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc khi giao tranh tại Liban chấm dứt và quân đội Israel rút khỏi lãnh thổ nước này. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Israel và Liban cùng ngày tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện có với điều kiện Hezbollah chấm dứt các hoạt động quân sự tại miền nam Liban.
1: Ngày 3 tháng 6, trong phiên bỏ phiếu diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Đức đã bất ngờ thất bại trong nỗ lực giành một ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2027-2028. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
5: Theo kết quả được công bố, Bồ Đào Nha và Áo đã xuất sắc giành chọn hai ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, khi đạt được 2/3 số phiếu ủng hộ từ 193 quốc gia thành viên Đại hội đồng. Ngược lại, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là một trong những quốc gia đóng góp ngân sách lớn nhất cho Liên Hợp Quốc, đã không thu hút đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Thất bại này được xem là một đòn giáng mạnh vào uy tín ngoại giao của Berlin, đặc biệt là trong bối cảnh nước Đức dưới thời chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz luôn nỗ lực gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế và thúc đẩy cải tổ sâu rộng Hội đồng Bảo an nhằm tìm kiếm một ghế ủy viên thường trực trong tương lai. Trong khi đó, chiến thắng của Bồ Đào Nha và Áo phản ánh sự ủng hộ lớn từ cộng đồng quốc tế đối với các chính sách ngoại giao và cách tiếp cận của hai quốc gia này trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Bồ Đào Nha và Áo sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm của mình tại Hội đồng Bảo an từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực sở hữu quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm, chia theo các khu vực địa lý.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực Trung Phi ghi nhận tổng cộng 359 ca mắc Ebola, trong đó có 61 trường hợp tử vong. Tâm dịch hiện nằm tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 344 ca mắc được xác nhận, bao gồm 60 trường hợp tử vong tại 24.

0: từ khu vực y tế thuộc các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Uganda cũng báo cáo 15 ca mắc và một trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp với Uganda và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến một bệnh nhân từ Cộng hòa Dân chủ Congo di chuyển qua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi đến Uganda. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đợt bùng phát được phát hiện vào giữa tháng 5, song virus có thể đã lây lan âm thầm từ nhiều tuần trước đó. Theo ông, các nỗ lực ứng phó hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh, dù năng lực điều trị, xét nghiệm và giám sát đang được mở rộng.
1: Một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là mở rộng năng lực xét nghiệm và chẩn đoán, nhằm giảm thiểu sự chậm trễ trong việc xác nhận ca bệnh và hỗ trợ đưa ra quyết định ứng phó nhanh hơn. Công tác truy vết tiếp xúc ở Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chỉ khoảng 45% trường hợp tiếp xúc được theo dõi. Và để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, chúng ta cần nâng con số này lên trên 90%. Tình trạng bất ổn, di rời cùng việc người dân di chuyển khiến công tác truy vết tiếp xúc trở nên đặc biệt khó khăn.
0: Cũng theo giới chức Tổ chức Y tế Thế giới, tác nhân gây ra đợt bùng phát lần này là chủng Bundi Biguio, một biến thể hiếm của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép sử dụng. Tổ chức này cùng các đối tác quốc tế đang thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng nhằm sớm tìm ra các biện pháp điều trị hiệu quả. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới đang tăng cường hỗ trợ lương thực cho bệnh nhân và các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đại diện của chương trình Lương thực Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông David Stevenson, nhận định.
2: Raging conflict.
1: Xung đột leo thang, nạn đói, tình trạng suy dinh dưỡng, mất an ninh lương thực và một cộng đồng dân cư với tâm lý vô cùng căng thẳng. Đó là lý do tại sao dịch Ebola đang hoành hành và rất khó để ngăn chặn nó. Vì vậy, sự hỗ trợ của chương trình Lương thực Thế giới là vô cùng quan trọng để đẩy lùi nạn đói, ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và chấm dứt dịch Ebola.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng định hướng phát triển trong tương lai. Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung có bài viết sau.
6: Cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức bốc thăm quyền mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội An Trung 2, phường An Hải. Dự án có 633 căn hộ, nhưng có đến gần 34.000 hồ sơ hợp lệ của người dân đăng ký mua, chưa kể số lượng lớn hồ sơ không hợp lệ. Con số này cho thấy nhu cầu mua nhà ở xã hội tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng là rất lớn, nhất là công nhân, người thu nhập thấp. Chị Nguyễn Thị Kim, công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội cho biết, giá bán và giá thuê nhà ở xã hội hiện nay quá cao so với mức lương trung bình của người lao động từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Thị Kim mong muốn thành phố có chính sách hợp lý để người lao động thu nhập thấp có điều kiện để tiếp cận nhà ở xã hội.
7: Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét giảm giá bán hoặc là giá cho thuê, hỗ trợ lãi suất cho người lao động, đơn giản hóa những thủ tục hành chính, giúp cho người lao động có thể tiếp cận với nhà ở nhiều hơn.
6: Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn trong giai đoạn 2025-2030. Thành phố xác định các khu đất đủ điều kiện để phát triển nhà ở xã hội với tổng quy mô dự kiến khoảng 42.700 căn và phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Trước khi có đề án này, Đà Nẵng là địa phương có số lượng chung cư nhà ở xã hội cao nhất nước, gồm 46 dự án với gần 14.000 căn hộ và 1.446 phòng ký túc xá sinh viên. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng hoàn thành gần 6.400 căn hộ, vượt 8% chỉ tiêu theo đề án 1 triệu căn hộ Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cơ bản đáp ứng theo tiến độ, hướng tới là vượt xa hơn so với cái nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm và một số chính sách để hỗ trợ thêm. Nhà nước bỏ kinh phí ra giải phóng mặt bằng sạch, hỗ trợ làm đường nối vào, điện nối vào để cho nhà đầu tư chỉ làm nhà thôi.
6: Thành phố Đà Nẵng cũng đã ra soát công bố 154 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm. Trong số 42.700 căn nhà ở xã hội được đầu tư giai đoạn 2025-2030, tại khu vực phía Nam, địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ chiếm 19.600 căn. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn trước mắt, thành phố rà soát quỹ đất có vị trí đẹp để kêu gọi đầu tư.
9: Để giải quyết vấn đề này, rà soát lại toàn bộ những quỹ đất đẹp ở khu vực Bắc Đà Nẵng để kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội. Mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích đất sử dụng đối với khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất thương mại dịch vụ cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực mà khó khăn, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều, đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công.
6: Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bổ lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và phục vụ các định hướng phát triển thành phố trong tương lai. Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, trong quy hoạch, thành phố dành quỹ đất tương đối để làm nhà ở xã hội.
10: Theo đề án của Thủ tướng thì 2025-2030, thành phố Đà Nẵng thì được giao là phải hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn. Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kiểm soát chặt chẽ cái việc xét duyệt, bán cho thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và không để bị lợi dụng để đầu cơ trục lợi.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 154.500.000 đồng, bán ra là 157.500.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn kết cộ ở mức 4.430 USD một ounce.
11: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.162 đồng, bán ra là 26.392 đồng một đô la.
4: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank và TapTap Send UK Limited vừa ký kết hợp tác chiến lược triển khai giải pháp nhận tiền kiều hối thuận tiện nhanh chóng cho hơn 30 triệu khách hàng của VB Bank nói riêng và các cá nhân tại Việt Nam nói chung. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ nằm ở khả năng xử lý giao dịch nhanh chóng, tự động và hỗ trợ 24/7, giúp khách hàng giảm bớt những rào cản thường gặp trong giao dịch xuyên biên giới như lệch múi giờ, thời gian chờ xử lý kéo dài do ngày nghỉ, ngày lễ khác nhau giữa các quốc gia hay rủi ro biến động tỷ giá. Khách hàng nhận tiền qua Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng không mất phí nhận tiền và có thể tra soát thông tin thuận tiện khi phát sinh nhu cầu.
11: Theo số liệu do Cục Thống kê công bố, riêng trong tháng 5, Việt Nam đón khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam vượt mốc 10 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau 5 tháng đầu năm, bất chấp tháng 5 thường được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường lập tức rung lắc khi liên tục chuyển trạng thái giữa sắc đỏ và xanh. Sự phân hóa đang rõ nét sớm được thể hiện, nổi bật nhất là ngân hàng và chứng khoán. Trong khi đó, bất động sản tiêu dùng đồng loạt đi lùi, còn bảo hiểm, tiện ích, năng lượng, công nghệ cho thấy sự tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang ở mức 1.818 điểm, HN Index đang ở mức 306,08 điểm.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, thị trường vàng đã ghi nhận biến động mạnh ở cả giá vàng trong nước và thế giới. Đà giảm của giá vàng giữa xung đột địa chính trị chủ yếu do chốt lời, áp lực thanh khoản và làn sóng nhà đầu tư cá nhân, không phải vì mất vai trò trú ẩn an toàn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử là 191.300.000 đồng một lượng, giá bán thiết lập từ hồi đầu năm.

0: Vàng miếng SJC đã giảm tới hơn 30 triệu đồng một lượng, cộng thêm chênh lệch giá mua bán khoảng 3 triệu đồng. Người mua vàng miếng tại vùng đỉnh này hiện lỗ khoảng 34 triệu đồng một lượng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đưa ra lời khuyên.
1: Thị trường tiếp tục biến động thì cái lời khuyên của tôi cho các nhà đầu tư, thứ nhất là nên trải rộng cái tiền đầu tư của mình.

0: tư lướt sóng mua vàng ngày hôm nay với cái hy vọng ngày mai giá vàng lên để có thể kiếm lời. Điều đó rất nguy hiểm tại thời điểm này.
1: Giá vàng thời gian qua chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Khi vàng liên tục tăng mạnh và đạt mặt bằng giá cao, nhiều nhà đầu tư và quỹ đầu tư có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn, tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường. Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và biến động của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tác động đáng kể tới giá vàng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền dự báo thị trường vàng trong thời gian tới.
2: Trong cái đà giảm hiện tại thì theo tôi dự đoán đây cũng là chỉ là cấu trúc trong ngắn hạn thôi. Và hiện tại thì vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn, và trong năm 2025-26 thì những nước lớn đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn.
1: Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh giá vàng liên tục đảo chiều, người dân không nên vay mượn tiền để mua vàng bằng mọi giá, đồng thời tránh mua đuổi theo tâm lý đám đông. Nếu có nhu cầu đầu tư, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, chia nhỏ tỷ trọng vốn và hướng tới mục tiêu tích sản dài hạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, mùng 4 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar trong trận đấu thứ 2 bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Màn so tài giữa hai đội bắt đầu vào lúc 16 giờ trên sân Sumatera Utaramen ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Cũng trên sân đấu này vào tối cùng ngày, U19 Indonesia đọ sức với U19 Timor Leste. Hiện các đội bóng trẻ của Việt Nam và Indonesia đang nắm giữ ưu thế khi cùng thắng Timor Leste và Myanmar 3-0 ở lượt trận đầu tiên.
4: Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 6 tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Cộng đồng Thành phố Mới Bình Dương, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026. Tham dự giải có gần 500 vận động viên trẻ đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở các nhóm tuổi từ U8 đến U18 với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho rằng
5: đây là cái sân chơi rất là tốt để cho các vận động viên nhí từ U8 đến U18 cọ sát trưởng thành, kể cả cọ sát trong môi trường chuyên nghiệp với các vận động viên trẻ quốc tế tại Việt Nam để mà trưởng thành.
3: Cầu lông Việt Nam hiện nay xuất hiện một gương mặt trẻ rất triển vọng là Nguyễn Thị Thu Huyền. Tay vợt sinh năm 2011, từng giành huy chương bạc, nội dung đơn nữ lứa tuổi U15, tại giải vô địch cầu lông trẻ châu Á tổ chức hồi tháng 8 năm 2024 tại Thành Đô, Trung Quốc. Đây là thành tích lịch sử khi lần đầu tiên có một tay vợt Việt Nam lọt vào trận chung kết cấp châu lục ở nội dung này. Hiện Thu Huyền đang được đầu tư trọng điểm để đi tranh tài tại Olympic trẻ 2026 tổ chức tại thủ đô Dakar, Senegal từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11. Thời gian qua và sắp tới, tay vợt này được tạo điều kiện thi đấu, cọ sát tại các giải trong nước, quốc tế để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic trẻ 2026. Thu Huyền chia sẻ.
6: Các giải đấu đó đã giúp cho cháu được rất nhiều kinh nghiệm. Cháu đã được vừa trải nghiệm vừa thi đấu, vừa được học hỏi mà cháu rút ra nhiều bài học từ những cái giải đấu đó để chuẩn bị cho Olympic.
3: Với kế hoạch huấn luyện bài bản, phong độ thi đấu ổn định cùng sự đầu tư, hỗ trợ hiệu quả từ Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Thu Huyền được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của cầu lông nữ Việt Nam trong tương lai. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết.
7: Ban huấn luyện cũng đã xây dựng kế hoạch cho vận động viên Huyền tham gia các giải đấu quốc tế và tập trung chính vào những cái giải Inter và Challenge. Ngoài ra thì cũng sẽ tham dự một số những cái giải đấu về lứa tuổi để cho Thu Huyền có thể thích nghi và cải thiện được cái thứ hạng tốt nhất để chuẩn bị trong một cái kỳ Olympic trẻ thành công.
4: Sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo hòa Đan Mạch không bàn thắng. Đan Mạch là đội không giành vé tham dự World Cup năm nay, trong khi Congo góp mặt và nằm ở bảng K với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia. Huấn luyện viên Sebastian De Saber của đội tuyển Congo chia sẻ.
3: Chúng tôi cũng tập luyện và chuẩn bị bình thường như những đội bóng khác. Hầu hết cầu thủ trong đội hình của chúng tôi đang chơi cho các câu lạc bộ ở châu Âu. Các giải châu Âu vừa mới kết thúc nên chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện và chuẩn bị của chúng tôi.
4: Năm nay là lần thứ hai đội tuyển Congo góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Lần đầu đội bóng này

0: dự giải đấu là tại Tây Đức vào năm 1974 với tên gọi Zaire. Ở trận đấu khác, Hà Lan bất ngờ để thua Algeria 0-1. Người ghi bàn vào phút 86 mang về chiến thắng cho đại diện bóng đá châu Phi là Anis Hadi Musa. Tại World Cup năm nay, đội tuyển Hà Lan chung bảng F với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Trong đội hình câu lạc bộ màu da cam dự World Cup 2026, có nhiều hảo thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Julian Timber, Mickey van der Ven, Frankie de Jong, Tijani Reijnders, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo. Điều này khiến huấn luyện viên Ronald Koeman tin rằng đội bóng của ông có khả năng tiến xa tại giải đấu năm nay. Nhà cầm quân sinh năm 1963 nói:
1: Tại giải đấu trước, chúng tôi thiếu một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Ở giải đấu năm đó, chúng tôi đã thua Argentina tại tứ kết sau loạt sút luân lưu. Lần này, có vẻ như tất cả các cầu thủ đều hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là một sự khác biệt. Chúng tôi cần chứng minh mình chơi tốt hơn kỳ World Cup 2022. Tôi rất tự tin vào đội hình này. Tôi tin chúng tôi có thể tiến xa tại World Cup năm nay.
0: Trong khi đó, Algeria chung bảng G với Argentina, Áo và Jordani. Trong đội hình Algeria dự World Cup 2026, có một số cái tên nổi bật như hậu vệ Rayan Adnouri, hiện khoác áo câu lạc bộ Man City, tiền đạo Riyad Mahrez, câu lạc bộ Al Ahly, thủ môn Luka Zidane, câu lạc bộ Granada. Thủ thành này là con trai của cựu danh thủ Pháp Zinedine Zidane.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ. Phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 21 đến 30, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 33, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm được một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội lần này là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn Việt Nam phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa ngài vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi bảo vật quốc gia này đã hoàn thành việc phục chế. Ngày 24 tháng 5 năm ngoái, bảo vật quốc gia ngài vua Triều Nguyễn bị một đối tượng phá hoại. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đề xuất của Mỹ đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ nhiều đối tác thương mại. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. WHO hiện đánh giá mức độ rủi ro của đợt bùng phát lần này ở mức cao khi virus xuất hiện tại nhiều địa phương ở Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda, trong khi các biện pháp kiểm soát dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
5: Chương trình phổ biến pháp luật.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mức phạt tiền dành cho hành vi quảng cáo xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm cá nhân tổ chức năm 2026 là bao nhiêu? Những quảng cáo xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của tổ chức cá nhân có thể bị phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 40 triệu đồng tới 60 triệu đồng. Và vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý thính giả trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Căn cứ theo điểm A, khoảng 4, điểm B, khoảng 7, điều 50, Nghị định số 87 năm 2026, quy định về vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo như sau. Điều 50, vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo. 4, phạt tiền từ 40 triệu đồng tới 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A, quảng cáo xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của tổ chức cá nhân. B, quảng cáo so sánh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với sản phẩm hàng hóa dịch vụ cùng loại của tổ chức cá nhân khác nhưng không có tài liệu hợp pháp nào chứng minh. C. Quảng cáo có hành động, lời nói, hình ảnh, âm thanh, chữ viết tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn và sự phát triển bình thường của trẻ em. D. Quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả. B. Bộ xin lỗi tổ chức cá nhân bằng văn bản đối với hành vi quy định tại điểm A khoảng 4 điều này. Căn cứ các khoản 2-3 điều 6, Nghị định 87 năm 2026 có quy định như sau. Điều 6. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân tổ chức. 2. Là phạt tiền quy định tại chương 2 và chương 3 nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 5, 6 và 7. Điều 15, các khoản 4, 5, 6, 7, điều 16, các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm B, khoảng 5, điều 33.
8: Bây giờ là 13 giờ.
7: Điều 34, các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm A, khoảng 5, điều 35. Các điều 57, 58 và 59 nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. 3. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, việc quảng cáo xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của tổ chức cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt như sau. Đối với cá nhân, phạt tiền từ 40 triệu đồng tới 60 triệu đồng. Đối với tổ chức, phạt tiền từ 80 triệu đồng tới 120 triệu đồng. Bên cạnh phạt tiền, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi tổ chức cá nhân bằng văn bản theo quy định nêu trên. Thêm một thắc mắc nữa đó là quảng cáo hoạt động trên mạng phải tuân thủ các quy định nào? Căn cứ tại khoản 1, khoản 2, điều 23, Luật Quảng cáo năm 2012, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 16, điều 1, Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025, quy định về hoạt động quảng cáo trên mạng phải tuân thủ các quy định như sau. Hoạt động quảng cáo trên mạng bao gồm quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội,

tụng trực tuyến, nền tảng số, có kết nối Internet, hoạt động quảng cáo trên mạng phải tuân thủ các quy định sau đây. Phải có dấu hiệu nhận diện rõ ràng bằng chữ số, chữ viết, ký hiệu, hình ảnh, âm thanh để phân biệt giữa nội dung quảng cáo với nội dung khác không phải quảng cáo. Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải có tính năng, biểu tượng dễ nhận biết, cho phép người tiếp cận quảng cáo, tắt quảng cáo, thông báo nội dung quảng cáo vi phạm cho nhà cung cấp dịch vụ, từ chối xem nội dung quảng cáo không phù hợp. Đối với những quảng cáo có chứa đường dẫn đến nội dung khác, thì nội dung được dẫn đến phải tuân thủ quy định của pháp luật. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo có giải pháp kiểm tra, giám sát nội dung được dẫn đến. Tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải cung cấp cho người sử dụng tính năng để phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác. Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội khi thực hiện quảng cáo và có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo hoặc được tài trợ với nội dung khác do mình cung cấp.

0: Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đón theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý chị thân mến, có những thành phố được nhớ đến bởi những công trình nổi tiếng, cũng có những thành phố được nhớ đến bởi những món ăn mang đậm hương vị riêng. Nhưng Hà Nội dường như được nhớ bởi những điều rất khác. Đó là một mùa lá bay trên những con đường quen thuộc, là màu trắng tinh khôi của qua loa kèn mỗi độ tháng 4, tháng 5, là những hàng sấu già lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của thời gian, và cũng là nơi cất giữ biết bao kỷ niệm của những người đã từng đi qua tuổi trẻ. Những ngày cuối tháng 5, khi mùa qua loa kèn vừa khép lại, Hà Nội đang bước vào mùa hạ. Những cơn gió đầu mùa mang theo chút nắng vàng trên phố, mang theo cả những ký ức còn nằm lại trong lòng người. Trong không gian ấy, chúng tôi xin mời quý vị cùng thực hiện một cuộc dạo chơi bằng âm nhạc để gặp lại Hà Nội qua những mùa qua, những con đường và những miền thương nhớ.

Có lẽ Hà Nội là thành phố của những mùa nhớ. Mỗi mùa đi qua lại để lại trong lòng người một dấu ấn riêng. Đó có thể là sắc vàng của những hàng cây thay lá, là mặt hồ lặng gió trong một buổi chiều thu, hay là những con đường để chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ và chia xa. Người ta thường nói Hà Nội đẹp bởi những hàng cây, nhưng mà có lẽ điều khiến những con đường nơi đây trở nên đặc biệt lại chính là những kỷ niệm được gửi lại dưới từng tán lá. Có những bước chân từng song hành, có những lời yêu thương đã từng được ngỏ, và cũng có những cuộc tình chỉ còn lại trong miệng hoài niệm. Để rồi mỗi mùa hoa xấu về, những cánh hoa trắng nhỏ bé lại vô tình đánh thức những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên theo năm tháng.

thời gian có thể mang tuổi trẻ đi xa, nhưng những ký ức đẹp vẫn luôn ở lại trong lòng người. Với nhiều người, Hà Nội không chỉ là nơi để sống, để học tập hay làm việc. Hà Nội còn là nơi cất giữ cả một phần thanh xuân. Đó là những mùa hè rợp bóng cây trên các con phố, những buổi sớm Hồ Gươm còn bản lãng sương giăng, những chiều gió lộng bên Hồ Tây, và cả những khoảnh khắc bình dị đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên. Nhưng Hà Nội không chỉ hiện diện trong những câu chuyện riêng của mỗi người, vùng đất này còn mang trong mình chiều sâu của lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trải qua hơn ngàn năm lịch sử, từ Thăng Long xưa đến Hà Nội hôm nay, nơi đây đã chứng kiến biết bao thăng trầm của đất nước. Mỗi con phố, mỗi mái nhà, mỗi công trình đều như đang kể lại những câu chuyện của một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước. Giữa nhịp sống hiện đại đang từng ngày đổi mới, Hà Nội vẫn giữ được vẻ đẹp riêng với những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó là sự thanh lịch trong nếp sống, là niềm tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, và cũng là khát vọng vươn lên của một thủ đô đang không ngừng phát triển cùng đất nước. Từ những ký ức rất riêng của mỗi người về Hà Nội, chúng ta cùng hướng về một Hà Nội rộng lớn hơn, thiêng liêng hơn, Hà Nội của lịch sử, của niềm tự hào, và của những giá trị trường tồn cùng năm tháng.

Khi nhắc đến Hà Nội, người ta thường nhớ đến những di tích lịch sử, những con phố cổ hay những nét văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng bên cạnh vẻ đẹp của một thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội còn khiến lòng người thương nhớ bởi những mùa hoa rất riêng. Những mùa hoa đã trở thành một phần ký ức của biết bao người dân nơi đây. Nếu mùa thu có hương hoa sữa nồng nàn trên những con phố quen, thì những ngày cuối xuân đầu hạ lại mang sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Loài hoa ấy không rực rỡ, không kiêu sa, nhưng luôn khiến người ta phải chậm bước mỗi khi bắt gặp. Những cánh hoa rong trên phố, những bó loa kèn nép mình bên ô cửa sổ nhỏ, hay sắc trắng dịu dàng dưới nắng đầu hè, từ lâu đã trở thành một phần rất riêng của Hà Nội. Và giờ đây, khi tháng 5 vừa khép lại để nhường chỗ cho những ngày đầu tháng 6, mùa loa kèn cũng dần đi qua. Những cánh hoa trên phố đã thưa hơn, nhưng hương sắc của một mùa hoa vẫn còn đọng lại trong ký ức của nhiều người. Có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi khi tháng 5 trở lại, những kỷ niệm cũ lại theo màu hoa loa kèn thức dậy trong lòng người, gợi nhớ về những năm tháng thanh xuân, những cuộc gặp gỡ và cả những mối tình đã lùi xa theo thời gian.

0: năm đã đi qua, mù qua loa kèn cũng dần lùi vào ký ức. Những con phố Hà Nội vẫn vậy, vẫn những hàng cây quen thuộc, những góc phố bình yên và những mù qua nối tiếp nhau qua năm tháng. Chỉ có thời gian là lặng lẽ trôi, mang theo biết bao kỷ niệm của những người đã từng gắn bó với nơi đây. Có những người sinh ra ở Hà Nội, có những người chỉ dừng chân nơi đây một quãng đời. Nhưng dù đã ở lại hay rời xa, Hà Nội luôn để lại trong lòng người một miền thương nhớ rất riêng. Đó là ký ức về những con đường thân quen, những chiều gió heo mây, những mùa qua đi qua phố, và cả những năm tháng tuổi trẻ đã gửi lại nơi đây. Để rồi trong khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt, người ta mới nhận ra rằng có những thành phố không chỉ là nơi để đến, mà còn là nơi để nhớ suốt một đời.
1: Mai ta xa rồi, rời xa Hà Nội, xa mỗi

quý vị vừa được thưởng thức các ca khúc Hà Nội Mùa Lá Bay, Con Đường Qua Số, Một Thời Mộng Mơ, Chào Thăng Long Hà Nội, Tháng Năm Qua Loa Kèn và Hà Nội Ngày Chia Xa. Tất cả đều là các sáng tác của nhạc sĩ Hữu Xuân. Thưa quý vị, có những cuộc chia tay chỉ là sự xa cách về khoảng cách địa lý, còn những ký ức đẹp, những yêu thương và những rung cảm dành cho một vùng đất vẫn luôn ở lại trong trái tim mỗi người. Hà Nội có lẽ là một nơi như thế, một thành phố mà dù đã đi xa, người ta vẫn nhớ những mùa qua, những hàng cây, những góc phố quen và cả những tháng năm tuổi trẻ đã từng gửi lại nơi đây. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong khoảng thời gian vừa rồi. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố

0: xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Chương trình thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khảo sát khu xử lý chất thải rắn tại xã Đông Nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn môi trường.
0: Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ xây dựng và phát triển mã số vùng trồng, giúp nâng cao chất lượng nông sản và mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.
1: Thành phố Cần Thơ có hơn 34.600 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại 80 điểm thi trên địa bàn. Ngành giáo dục triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi nhất cho thí sinh.
0: Các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ chăm lo cho người lao động bằng những việc làm cụ thể ý nghĩa, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển bền vững trong doanh nghiệp.
1: Nhật Bản ghi nhận hơn 500 ca sởi trong năm nay trong bối cảnh bệnh có khả năng lây lan cao.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, dẫn đầu đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp cùng đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khảo sát khu xử lý chất thải rắn tập trung tại xã Đông Hiệp do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Minh Thông tiếp nhận và xử lý.
1: Tại buổi khảo sát, đoàn ghi nhận khu xử lý chất thải rắn do đơn vị tiếp nhận và xử lý rác sinh hoạt cho 19 xã phường trên địa bàn thành phố, với công suất khoảng 158 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, khu vực này hiện còn tồn đọng khoảng 710.000 tấn rác chôn lấp từ nhiều năm qua. Đáng chú ý, quá trình vận hành lò đốt rác và các ô chôn lấp phát sinh tình trạng mùi hôi hói bụi và nguy cơ rò rỉ nước rỉ rác, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh. Địa phương cũng phản ánh nhiều khó khăn về nguồn kinh phí để gia cố đê bao, thay thế bạt phủ các ô chôn lấp đã xuống cấp và xử lý triệt để các nguy cơ ô nhiễm.
0: Qua khảo sát, đoàn công tác đề nghị các đơn vị liên quan rà soát toàn diện công tác quản lý, vận hành khu xử lý chất thải rắn, đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, đồng thời nghiên cứu giải pháp xử lý, dứt điểm lượng rác tồn đọng, nâng cấp công nghệ xử lý, bảo đảm các quy định về môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới. Đợt khảo sát là cơ sở để Hội đồng Nhân dân thành phố, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ghi nhận các vướng mắc từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2: Đóng vai trò quan trọng trong sự hồi sinh ấy là Hợp tác xã Mây Tre Đan Thùy Tuyết. Mô hình kinh tế tập thể không chỉ tạo việc làm cho người dân địa phương mà còn góp phần gìn giữ một nghề truyền thống lâu đời của đồng bào Khmer Nam Bộ.
3: Sinh ra và lớn lên tại vùng đất có nghề đan đác nổi tiếng, chị Trương Thị Bạch Thủy luôn trăn trở khi chứng kiến nghề truyền thống của quê hương dần bị lãng quên. Từ tình yêu với cây tre và mong muốn tạo việc làm cho lao động nông thôn, chị đã thành lập Hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết vào năm 2023, mở ra hướng đi mới cho nghề thủ công mỹ nghệ tại địa phương.
2: Từ những nguyên liệu quen thuộc như tre, trúc nứa, các thành viên Hợp tác xã đã tạo nên hàng trăm sản phẩm đa dạng như giỏ sách, sọt đựng đồ, đèn trang trí, vật dụng gia đình, quà lưu niệm và các sản phẩm phục vụ nhà hàng, khách sạn, khu du lịch. Mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn thủ công, thể hiện sự khéo léo và sáng tạo của người thợ.
3: Điểm nổi bật của Hợp tác xã là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật đan lát truyền thống và xu hướng thiết kế hiện đại. Nhờ đó, các sản phẩm không chỉ giữ được nét mộc mạc vốn có mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Đến nay, Hợp tác xã đã phát triển hơn 700 mẫu sản phẩm, cung ứng cho nhiều tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế. Chị Trương Thị Bạch Thủy, giám đốc Hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết cho biết.
4: Mỗi cái mẫu mã mới là mình phải cải tiến đổi mới hàng ngày hàng ngày. Tại vì mình nghĩ một điều như thế này, sản phẩm mình ra nhiều mẫu mã thì người ta sẽ có sự lựa chọn nhiều hơn. Chứ nếu mình cứ ù lì một cái sản phẩm theo kiểu truyền thống thì lại bán không được. Tại vì mình cũng hay nói với bà con là bán cái người ta cần chứ không phải bán cái mình có. Và mình phải đa dạng mẫu mã sản phẩm để người ta cần cái gì thì người ta xài đó.
3: Và kinh tế, Hợp tác xã còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ Khmer. Mô hình nhận nguyên liệu về gia công tại nhà giúp người lao động có thêm thu nhập ổn định mà vẫn có thời gian chăm lo gia đình. Đây cũng là cách để những người thợ lớn tuổi tiếp tục gắn bó với nghề, truyền lại kỹ năng đan lát cho thế hệ trẻ. chị Trương Thị Hồng và chị Thạch Thị Hường, xã viên hợp tác xã mây tre Đan Thủy Tuyết, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
5: Lại đang ở đây thấy vui, thu nhập cũng ổn định, lại ở đây làm thoải mái hơn, làm việc nhà được nữa,
6: cũng đỡ hơn, có công ăn việc làm hoài, mình không thất nghiệp á, lấy công làm lợi, mình có hàng mình làm được nhiều thì sản phẩm nhiều thì được tiền nhiều vậy đó.
3: Không dừng lại ở sản xuất, hợp tác xã mây tre Đan Thủy Tuyết còn hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề. Du khách đến đây không chỉ được tham quan quy trình sản xuất mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các công đoạn chẻ tre, dót nang, đan lát và tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng địa phương. Ông Trần Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa cho biết.
7: Trong cái tình hình mà các cái ngành nghề truyền thống á, có cái xu hướng là mai một thì hợp tác xã mây tre Đan Thủy Tuyết có ý nghĩa rất là nhiều. Nó không đơn thuần về phát triển kinh tế mà nó còn có ý nghĩa là trong cái việc mà giữ gìn, bảo tồn cái giá trị văn hóa của địa phương. Thì đối với Ủy ban Nhân xã Thuận Hòa là một cái cầu nối cũng như là kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục hỗ trợ cho hợp tác xã cũng như là tuyên truyền thêm và phối hợp các đơn vị liên quan để cho bà con nhận thức thấy được đây là một cái hợp tác xã rất là ý nghĩa, vừa phát triển kinh tế, vừa giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho bà con, đồng thời là cùng với hợp tác xã đồng hành phát triển văn hóa, du lịch và đặc biệt là phải gắn với cái việc mà bảo tồn những cái

0: giá trị mà bản địa.
1: Trong xu thế tiêu dùng xanh hiện nay, các sản phẩm từ tre trúc ngày càng được ưa chuộng bởi tính thân thiện với môi trường và khả năng tái sử dụng cao. Đây là cơ hội để nghề may tre đan phát triển bền vững, đồng thời góp phần nâng cao giá trị tài nguyên bản địa. Chị Trương Thị Bạch Thủy, giám đốc hợp tác xã may tre đan Thủy Tuyết, xã Thuận Hòa, nói về định hướng của hợp tác xã trong thời gian tới.
2: Cái sắp tới thì mình muốn làm một cái siêu thị tre để khi mà khách đến đây người ta cảm nhận là phải òa lên là sau đó đây là nhiều sản phẩm về tre, cái gì tre cũng làm ra được những cái sản phẩm hết. Thì hiện tại thì mình đã có cái hội trường là 500 mét vuông để trưng bày những cái sản phẩm, nhưng mà mình chưa có chỉnh chu cho mấy. Sắp tới thì mình muốn làm cho nó chỉnh chu hơn để đi vào hoạt động.
3: Từ những nan tre bình dị, hợp tác xã Mây Tre Đan Thủy Tuyết đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, sáng tạo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ mang lại sinh kế cho người dân, hợp tác xã còn góp phần đưa hình ảnh làng nghề truyền thống của xã Thuận Hòa dương xa, trở thành niềm tự hào của địa phương trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trên địa bàn thành phố. Sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Cụ thể hóa nội dung nghị quyết số 72, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tham mưu xây dựng trình ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Ngành y tế cũng đang tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm đổi mới công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực y tế, cải cách tài chính và bảo hiểm y tế, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, huy động nguồn lực phát triển y tế ngoài công lập. Trong đó, công tác chuyển đổi số ngành y tế tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, đã triển khai thích hợp thành công trên 1.178.000 sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, tạo lập được 700.700 hồ sơ sức khỏe điện tử EHR tại các trạm y tế. 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và trạm y tế đã triển khai tiếp nhận đăng ký khám bệnh chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Ngành y tế cũng đang tích cực triển khai các điều kiện khám sức khỏe toàn dân, đã triển khai 15 phòng khám bác sĩ gia đình. Phấn đấu đến năm 2030, 100% các xã phường triển khai mô hình này.
3: Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Y tế cho biết trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, như nhiều nhiệm vụ phụ thuộc hướng dẫn của Trung ương, áp lực phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nhu cầu đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan trao đổi thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như khó khăn vướng mắc tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Sáng nay tại đền thờ đồng chí Châu Văn Liêm, phường Ô Môn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ô Môn long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 đồng chí Châu Văn Liêm 4 tháng 6 1930, 4 tháng 6 2026, bí thư An Nam Cộng sản Đảng, bí thư Liên tỉnh ủy, gia đình Chợ Lớn, một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Châu Văn Liêm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
1: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Khiết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn, ôm lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng dễ dàng của đồng chí Châu Văn Liêm. Đồng chí Châu Văn Liêm sinh ngày 29 tháng 6 năm 1902 tại làng Thới Thạnh, quận Ô Môn, nay là phường Ô Môn, trong một gia đình nho học. Năm 1924, tốt nghiệp trường sư phạm Đông Dương, đồng chí được phân công về dạy ở trường nữ tỉnh Long Xuyên. Vừa dạy học, vừa tham gia hoạt động cách mạng. Đến năm 1927, tại Long Xuyên, đồng chí được kết nạp vào Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 2 năm 1928, đồng chí được cử làm Bí thư Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 3 năm 1929, đồng chí Châu Văn Liêm được đề cử làm Bí thư Kỳ ủy Nam Kỳ. Từ ngày 6 tháng 1 đến tuần đầu tháng 2 năm 1930, đồng chí Châu Văn Liêm được An Nam Cộng sản Đảng cử đi dự hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản Đảng tại Hồng Kông, Trung Quốc. dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc để

0: biểu họp nhất ba tổ chức đảng và lấy ngày 3 tháng 2 năm 1930 làm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 4 tháng 6 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Châu Văn Liêm, gần 1.000 nông dân quận Đức Hòa kéo đến dinh quận trưởng đưa yêu sách, đòi giảm thuế, không bắt bớ, đánh đập người vô cớ. Trong lúc đối mặt với quân địch, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi mới 28 tuổi.
1: Trải qua 96 năm kể từ ngày đồng chí Châu Văn Liêm anh dũng hy sinh, tấm gương đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của đồng chí vẫn luôn là nguồn động viên to lớn đối với các thế hệ hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ô Môn quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, đổi mới, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Lấy giữa lực dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong những tháng đầu năm nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xã Đồng Phước đã tập trung vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Nổi bật là thực hiện chặt chẽ quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức tốt các hội nghị cử tri cho người ứng cử thông qua chương trình hành động, đồng thời tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đã vận động cất tặng 2 căn nhà đại đoàn kết và trao tặng 1.100 phần quà nhân dịp Tết Bính Ngọ cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 366 triệu đồng.
1: Theo ban chỉ đạo chiến dịch, 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 phường Phước Thới. Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức như phát thanh, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tuyên truyền trên mạng xã hội và vận động trực tiếp đến từng hộ dân. Qua đó đã tổ chức 24 cuộc tuyên truyền với 1.080 lượt người tham dự, phát hơn gần 550 tờ bướm tuyên truyền, thực hiện phát thanh hơn 350 phút trên hệ thống loa truyền thanh phường và đăng tải chia sẻ gần 2.400 lượt tin bài trên các nền tảng mạng xã hội.
0: Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, toàn phường hiện có 39.223 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện cấp định danh điện tử mức 2, trong đó đã cấp được 34.216 trường hợp, đạt tỷ lệ 87,23. Đối với nhóm trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi đã thu nhận và kích hoạt được 1.852 trong số 3.317 trường hợp, đạt tỷ lệ 55,83%. Bên cạnh đó, toàn phường có 15.934 trong số 36.066 công dân đã tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên VNEID, đạt tỷ lệ 44,18%. Có 6.053 trường hợp tích hợp tài khoản an sinh xã hội, đạt tỷ lệ 16,78%.
1: Ban chỉ đạo phường phấn đấu hoàn thành thắng lợi chiến dịch 60 ngày đêm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số trên địa bàn phường Phước Thới. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương trong giai đoạn mới. Bám sát tinh thần của nghị quyết, thời gian qua xã Phong Điền đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, từ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số đến hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và đời sống hàng ngày. Qua đó đã góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể về công tác này như sau.
0: Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xã Phong Điền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin. Tại trung tâm phục vụ hành chính công, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả trên môi trường mạng. 100% cán bộ công chức được trang bị máy vi tính kết nối internet băng rộng, phục vụ xử lý công việc trên môi trường số. Hạ tầng viễn thông, mạng cáp quang được phủ rộng trên địa bàn. Công tác định danh điện tử VNEID được triển khai hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các giao dịch hành chính. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng nhanh chóng, thuận tiện hơn. Trong quý 1 năm nay, trung tâm đã tiếp nhận 1.740 hồ sơ, trong đó gần 100% hồ sơ được nộp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 91%. Công tác số hóa hồ sơ, văn bản điện tử và chữ ký số được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

0: và doanh nghiệp. Nhiều người dân khi đến trung tâm phục vụ hành chính công xã đánh giá cao sự hỗ trợ của cán bộ và tính tiện ích của các dịch vụ trực tuyến. Chú Lê Thành Sơn, ngụ ở xã Phong Điền, chia sẻ.
1: Tới giờ vô thì bắt số người dân làm thì nó có thuận lợi cái theo thứ tự, thấy nhân viên cũng đối xử cũng tốt, và hồ sơ thì thấy nếu mà cái nào thiếu thì nhân viên cũng chỉ dẫn.

0: tiện, nhưng mà sau thời gian sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt thì người thấy cũng cũng được, cũng thuận lợi, dễ mua bán, cũng dễ nhanh lẹ, cũng không xài tiền giả nào này kia, thấy nó cũng thời gian thấy nó cũng quen rồi, 4.0 thì cũng thuận tiện.
1: Để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, xã duy trì 31 tổ công nghệ số cộng đồng với 170 thành viên và đội hỗ trợ phản ứng nhanh công nghệ thông tin, góp phần đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số. Từ đầu năm đến nay, các tổ đã phối hợp với đơn vị viễn thông tổ chức 20 đợt ra quân với hơn 200 lượt lực lượng tham gia, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số. Ông Trương Văn Đầy, bí thư trưởng ấp, tổ trưởng tổ cộng đồng số ấp Nhân Lộc 1A xã Phong Điền nói:
2: Tổ công nghệ số chúng tôi phải hướng dẫn bà con từng thao tác một, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì họ ít va chạm vào công nghệ số. Đòi hỏi gì chúng tôi phải thường xuyên trực tiếp cầm tay chỉ việc, thì từ đó thì một số bà con đã hiểu rõ và làm thao tác công nghệ số rất tốt, và sử dụng các hồ sơ giấy tờ trực tuyến thì cũng đạt. Chính từ những việc làm trên thì phần công nghệ số của chúng tôi đã thu hẹp lại, những người dân sử dụng rất cao. Hiện nay là chúng tôi gặp khó nhất là những người cao tuổi, và một bên cạnh đó thì cũng có một số bà con là ngại khi tham gia trực tuyến các công nghệ số tại sở lộ thông tin. Vì thế tổ chúng tôi đã trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn bà con.
1: Tại các hộ gia đình, người dân được hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng Cần Thơ Smart, VNEID, dịch vụ công trực tuyến, tài khoản thanh toán điện tử, đồng thời được hướng dẫn mua bán trên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận các tiện ích số, phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Kim Duyên bày tỏ:
3: Thấy mấy chú mấy bác lại hướng dẫn mình làm những cái giấy tờ thủ tục này đó trên app chiếu thẻ đồ đó, chắc là dạy mình cho mình dễ hiểu, mình làm được nó lưu loát hết. Giấy tờ thì bây giờ mình thấy nó được như vậy thì nó rất là tốt, nặng mình hiện đại lên vậy đó, nặng mình đi làm giấy tờ đồ nó cũng dễ dàng, không cần phải đem nhiều thứ đeo theo vậy đó.
4: Bên cạnh việc phát triển chính quyền số và kinh tế số, xã Phong Điền còn chú trọng xây dựng xã hội số với nhiều kết quả tích cực. Toàn xã hiện có 31 điểm hỗ trợ người dân về chuyển đổi số, gồm 1 điểm tại trung tâm phục vụ hành chính công và 30 điểm tại các nhà văn hóa ấp. Thông qua các điểm hỗ trợ này, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp viễn thông, người dân được hướng dẫn tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xã Phong Điền xác định đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát triển hạ tầng số và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ hiệu quả trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Phong Điền nhấn mạnh:
5: Trong cán bộ công chức, các lãnh đạo thì chúng ta ký chữ ký số cũng đạt 100%. Bên cạnh đó thì hồ sơ trực tuyến cũng đạt trên 99%. Thì qua đó thì chúng ta cũng tiếp tục tuyên truyền làm sao để thực hiện tốt cái chủ trương chuyển đổi số này theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố. Sau khi chúng ta làm triển khai thực hiện các cái vấn đề riêng chuyển đổi số thì chúng ta đi bấm vào các cái trụ cột của chuyển đổi số để chúng ta có lãnh đạo, để có sản phẩm trên cơ sở là nguồn vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số của thành phố cấp, thì chúng tôi cũng đang giao cho ủy ban để có cái xây dựng kế hoạch định kỳ hàng năm để chúng ta thực hiện cái gì, và chúng ta xây dựng kế hoạch tổng thể thì từ đó hàng năm chúng ta bố trí để thực hiện cái sản phẩm này, sẽ thực hiện làm sao là do bám vào trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, rồi xã hội số và cái an toàn thông tin.
1: Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, chuyển đổi số tại xã Phong Điền đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đây cũng là nền tảng vững chắc để địa phương hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần cùng thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.
4: Chuyển sang thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá kết quả học tập, chất lượng ở từng cơ sở giáo dục, từng địa phương và làm căn cứ xét tuyển đại học cao đẳng. Chính vì thế, khi tham gia thi, thí sinh bên cạnh việc học và làm bài theo định hướng của giáo viên thì cũng cần thực hiện tốt nội quy của phòng thi.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12 tháng 6

0: cả nước có hơn 1.200.000 thí sinh, trong đó thành phố Cần Thơ có hơn 34.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Trong số này có 31.300 thí sinh giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, gần 3.000 thí sinh tự do. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sắp nhập hệ thống chính quyền địa phương hai cấp và cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh đông hơn so với những kỳ thi trước. Chính vì thế, việc tổ chức kỳ thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, nghiêm túc, đánh giá thực chất thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Thí sinh cần hiểu rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm của mình để thực hiện đúng, tránh vi phạm quy chế thi và bị xử lý. Điều đặc biệt lưu ý đối với thí sinh tự do khi tham gia kỳ thi, mỗi em sẽ ký vào bản cam kết không mang theo thiết bị công nghệ, tránh tình trạng gian lận thi cử.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ tiếp tục thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu và cùng con đến trường, đồng thời tổ chức sinh hoạt nhóm cha mẹ vì sự phát triển trẻ thơ nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em cho phụ huynh.
0: Dịp này, hội đã vận động kết nối các mạnh thường quân trên địa bàn trao tặng 3 suất học bổng, 110 bộ sách giáo khoa, 200 quyển tập và các phần sữa cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Quý thính giả thân mến, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc tiếng trống trường tạm khép lại, dừng chỗ cho tiếng ve râm ran và những ngày hè sôi động. Đối với trẻ, mùa hè không chỉ quanh quẩn bên màn hình điện thoại hay TV, mà là một chuỗi hành trình trải nghiệm đầy màu sắc, ý nghĩa và an toàn do sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Thái Hằng tìm hiểu về các hoạt động bổ ích này dành cho các em.
0: Tận dụng thời cơ vàng nghỉ hè để phát triển các hoạt động thể chất, làm giàu thêm vốn tâm hồn, kỹ năng sống cho trẻ. Việc cho con tham gia vào các khóa học trải nghiệm, rèn luyện thể thao đang là một giải pháp được nhiều bậc phụ huynh hướng tới. Nhiều hoạt động giáo dục ngoài nhà trường như là học kỳ quân đội, khóa đào tạo kỹ năng hay các hoạt động dã ngoại, thể dục thể thao dành cho trẻ em đang là lựa chọn của đông đảo các bậc phụ huynh. Thông qua các chương trình giảng dạy phong phú, các hoạt động hè đa dạng, trẻ sẽ được tham gia trải nghiệm tại môi trường với những sinh hoạt khác biệt. Nhờ vậy, trẻ có cơ hội được tích lũy thêm những trải nghiệm về cuộc sống như tìm hiểu về tự nhiên, thiên nhiên, học các kỹ năng sinh tồn, bảo vệ bản thân trong mọi tình huống, rèn cho con lối sống tự giác, tự lập, cách ứng xử với các trường hợp khẩn cấp. Em Nguyễn An Nhiên và Đỗ Quỳnh Mai cùng ngụ ở phường Ninh Kiều chia sẻ.
2: Hè này cha mẹ cho con đi học bơi. Lúc đầu thì con sợ xuống nước, nhưng sau đó thì con rất thích. Con thấy bơi vừa vui vừa khỏe.
3: Dạ, học vẽ giúp con được thư giãn và sáng tạo hơn. Con thích được dùng những màu sắc để thể hiện những điều con nghĩ.
0: Cũng từ các hoạt động trải nghiệm, các em còn có cơ hội tham gia giao lưu, vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi của mình, phát huy năng khiếu, sự tự tin, học cách yêu thương, chia sẻ và đoàn kết. Bên cạnh các lớp học năng khiếu, dịp hè này cũng là lúc để gắn kết tình cảm gia đình thông qua các chuyến đi. Chị Trần Thị Thùy An ở xã Phong Điền cho biết.
4: Gia đình tôi có tổ chức một cái chuyến du lịch ngắn ngày ở Côn Đảo. Chuyến du lịch này thì giúp các bé thì có một cái kỳ nghỉ hè, có nhiều kỷ niệm vui và trải nghiệm cùng với gia đình. Du lịch ở biển Côn Đảo thì có rất là nhiều hoạt động, có thể tắm biển cùng nhau, các hoạt động leo núi. Bên cạnh đó thì còn có tham quan các di tích, nhà tù hoặc là cầu 914 hoặc là các chùa. Nói chung là nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực để giúp cho gia đình vừa vui chơi và vừa có một cái gì đó về lịch sử Việt Nam, giúp các bé cảm thấy tự hào, biết ơn về những anh hùng dân tộc của đất nước.
0: Bé Nguyễn Trần Quỳnh Lam, con gái chị Thùy An, chia sẻ suy nghĩ sau chuyến du lịch cùng gia đình như thế này.
2: Con cảm thấy rất là vui cho gia đình con đi tắm biển, con mò sò, con mò ốc, con bắt sao biển. Con với gia đình đi leo núi, thấy toàn cảnh đẹp ở trên cao. Dẫn con đi nhà tù của cô Võ Thị Sáu, con cảm thấy con rất yêu đất nước Việt Nam.

0: Bên cạnh việc tạo sân chơi, công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi cũng được thực hiện bằng cả tấm lòng. Đặc biệt trong tháng 6 này, các cấp bộ đoàn đã đến tận nhà trao tặng hàng ngàn phần quà, học bổng, sữa và sách vở cho các em thiếu nhi cơ nhỡ, giúp các em cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của cộng đồng trong những hè hè. Sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các tình nguyện viên và sự đồng hành của phụ huynh đang dệt nên một mùa hè đáng nhớ cho các bé, tích lũy năng lượng tích cực để các thế hệ mầm xanh của Đức Tây Đô sẵn sàng dựng bước trong tương lai. Tin thế giới, Hạ viện Mỹ ngày 3 tháng 6 đã thông qua dự thảo nghị quyết do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo đảng thông qua. Đây là một trong hai biện pháp do phe Dân Chủ đề xuất và bị Nhà Trắng phản đối, nhưng vẫn được thúc đẩy tại Hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát.
1: Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, văn kiện này không có tính chất ràng buộc mà chủ yếu mang tính biểu tượng, thể hiện lập trường phản đối cuộc chiến với Iran. Trước đó, trong năm nay, phe Cộng hòa đã bác bỏ ba nỗ lực khác nhằm thông qua dự thảo nghị quyết về quyền hạn chiến tranh. Cuộc bỏ phiếu gần nhất đã kết thúc với tỷ lệ qua 212-212. Phe Dân Chủ coi đây là dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ phản đối cuộc chiến và việc họ giành được chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.
0: Tính đến nay, khu vực Trung Phi đã ghi nhận tổng cộng 359 ca nhiễm Ebola với 61 trường hợp tử vong. Trong đó, tâm dịch ở Cộng hòa Dân Chủ Congo ghi nhận 344 ca mắc, 60 ca tử vong và hơn 100 ca nghi nhiễm. Quốc gia láng giềng là Uganda cũng đã xác nhận 15 ca mắc, trong đó có một trường hợp tử vong.
1: Tổng giám đốc WHO Tedros kêu gọi các quốc gia đang áp đặt lệnh cấm đi lại toàn diện đối với vùng dịch lập tức dỡ bỏ các quy định này. Theo ông Tedros, WHO chỉ khuyến nghị siết chặt kiểm tra, sàng lọc hành khách xuất nhập cảnh tại các sân bay, cảng biển và cửa khẩu. Việc phong tỏa hoặc hạn chế đi lại quá mức không giúp ngăn chặn virus, mà trái lại đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư y tế và nhân lực, đẩy công tác dập dịch vào thế cô lập.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới, cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc về thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước ngày 2 tháng 6 cho biết hiện tượng El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng kéo dài đến tháng 11. Hầu hết mô hình dự báo cho thấy hiện tượng này ít nhất sẽ ở mức trung bình và có thể mạnh hơn. Chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Bình Trí, Phương Nguyên, cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Hồng Trang và Cảo Nguyên rất vui được gặp lại tất cả quý vị đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Tài Tử Phương Nam do Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui.
1: Chương trình Tài Tử Phương Nam được phát sóng trực tiếp vào lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 89,6 MHz, 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và làn sóng FM 89,4 MHz, 97,5 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.
0: Và số điện thoại của chương trình Tài Tử Phương Nam để quý vị và các bạn có thể gọi về giao lưu và thể hiện giọng ca của mình trong buổi chiều ngày hôm nay là 0293 246 1008 hoặc 0293 246 1009.
1: Và Cẩm Nguyên, Hồng Trang xin giới thiệu hai nhạc công sẽ hỗ trợ cho các tài tử trong phần thể hiện của mình: nhạc công Sáu Thanh đàn guitar và nhạc công Việt Toàn đàn sến.
0: Thưa quý vị, ở số chương trình Tài Tử Phương Nam vừa rồi thì chúng ta đã kết nối cùng với

0: Năm mừng tài tử Hoa Tím ở Cần Thơ, cô Thắm ở thành phố Hồ Chí Minh, cô Lan ở Cà Mau, anh Trương Thanh Nhạc ở Đồng Tháp, chị Kim Oanh ở Tây Ninh, chú Nguyễn Văn Là và cô Võ Hảo ở Cà Mau, anh Bùi Văn Long ở Vĩnh Long, anh Hữu Chính ở Cà Mau, cô Ngọc Đẹp ở Cà Mau và cô Hồng Nga ở Cà Mau luôn ạ.
1: Và người chiến thắng ở số vừa rồi, Cẩm Nguyên Hồng Trang, xin được chúc mừng cô Thắm đến từ thành phố Hồ Chí Minh với Lý Con Sáo và một câu giọng cổ trong bài Về Hậu Giang Nhé Anh. Xin được chúc mừng cô ạ.
0: Dạ, xin chúc mừng cô Thắm một lần nữa. Hẹn gặp lại cô ở phần thi cuối của chương trình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với các thính giả gần xa trong chủ đề Nước Non Thanh Bình. Các tài tử lưu ý là chúng ta thể hiện một cái lý và một câu vọng cổ. Lý và câu vọng cổ có thể nằm ở hai bài khác nhau nha quý vị nha.
1: Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với tài tử đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Alo.
2: Dạ. Hello, mình là
0: xin chào tài tử Trương Thanh Nhã.
2: Mình là Trương Thanh Nhã Đồng Tháp nè, mình đến với tài tử Phương Nam. Mình chào MC Cẩm Nguyên, MC Hồng Trang hả, Nhạc Công á, Thanh Nhã sẽ hát câu năm non nước Việt Nam và Lý Cám Ơn.
0: Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu luôn ha anh ha.
2: Dạ.

0: Dạ hết rồi, xin chào.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Trương Thanh Nhã rất là nhiều. Và có lẽ là anh cũng đã chuẩn bị rất là kỹ khi là chọn một bài ca rất là phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, chủ đề non nước thanh bình. Xin cảm ơn anh ạ. Và bây giờ thì Hồng Trang Cảm Nguyên xin được chào đón tài tử tiếp theo, một tài tử đến từ An Giang. Xin chào anh Năm Mừng.
0: Đúng rồi, chào anh Năm Mừng, chào Hồng Trang với chào Cẩm Nguyên, chào anh Đào Nhật Công với Đào Sáu Thanh, là chào sức khỏe. Dẫn chương trình hiệu quả và vui vẻ nha, Cẩm Nguyên với Hồng Trang. Nãy nghe chị Hồng Thắm chú là được nghĩ quý, mừng quá, mừng cho chị Hồng Thắm. Hôm nay trở lại thì Hồng Trang với Cẩm Nguyên cho anh xin hát một câu một trong bài mà chung gánh nước non câu một á, Hồng Trang với Cẩm Nguyên.
2: Dạ.
0: Với một cái lý gốc Hoàng Thiên, nhờ anh thầy Đồng Việt Thanh với Sáu Thanh với Việt Toàn hỗ trợ cho mình cái gốc Hoàng Thiên ha. Với Đồng cho chạy anh Sáu Thanh.
2: Dạ rồi.
0: Dạ,
1: dạ rồi, xin mời.
2: Dạ xin mời ạ.
0: Dạ.

thật lâu, ruộng mía bãi dâu, hàng cao dừa xanh lá. Rồi đi lên bước chân người chiến sĩ như

0: Dạ chị nói thì có nguyên nha một cháu.
1: Dạ, xin được cảm anh Năm Mừng rất là nhiều ạ. Chia tay với anh Năm Mừng thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tài tử tiếp theo nha quý vị. Dạ, Hồng Trang Cẩm Nguyên xin chào đón tài tử tiếp theo ạ.
2: Rồi, alo chị Duyên Bích, chào Cẩm Nguyên, Hồng Trang nha, chào ai hai anh thầy đờn nha.
3: Dạ, xin chào chị.
2: Dạ.
3: Chị gọi điện về thành phố Hồ Chí Minh đúng không chị?
2: Dạ đúng rồi ạ.
3: Dạ, với chủ đề mà nước non thanh bình này thì với chị Dương Bích thì chị sẽ nhớ ra những cái bài ca nào mà có thể tham gia phù hợp với chủ đề này ạ?
2: À, chị có hai bản, một bản thì quê hương, một bản thì tự nguyện. Em chọn cho chị cái bản nào coi được ạ?
3: Dạ, tự nguyện cũng hợp mà quê hương cũng hợp, nhưng mà chắc là tự nguyện sẽ hợp hơn đó ạ.
2: Rồi, dạ. Vậy chị hát
1: Trang
2: cho tự
1: thích
2: nguyện
1: bài tự
2: nha.
1: Nguyện hơn.
2: Dạ.
1: Dạ, xin mời chị nha.
2: Dạ, chị hát cái lý qua tím bằng lăng nha. À,
1: dạ.
2: Tăng thu giảm thúc qua tím bằng
1: chị.
2: Lăng á. Dạ.
1: Dạ, xin mời chị.

con vui cho khắp cả muôn người rằng đất nước bữa nay đã hoàn toàn giải phóng, hàng triệu tim người

0: Yara, yeah.
1: Dạ, xin được cảm ơn chị Dương Bích rất là nhiều đã đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay và cũng đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, không những là một bài phù hợp với chủ đề mà đến hai bài ca cho Hồng Trang với Cẩm Nguyên chọn lựa luôn. Rất là cảm ơn chị. Dạ, bây giờ thì xin chào chị Dương Bích. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Thái Hùng đến từ An Giang ạ.
0: Dạ,
1: dạ,
0: Thái
1: chào
0: Hùng
1: anh Thái
0: gọi
1: Hùng
0: đến từ An Giang. Xin chào chương trình, xin chào MC, hai MC nha.
1: Dạ, chào anh khỏe không anh?
0: Dạ, khỏe Hồng Trang ơi, cảm ơn Hồng Trang nha.
1: Dạ, rồi thời tiết hôm nay ở An Giang sao anh ha?
0: Ở An Giang thì nãy mình cũng có đọc báo, thấy áp thấp nhiệt đới nó đang vào, đang hình thành ở An Giang. Từ sáng giờ ở chỗ mình ở đó là khu cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương của tỉnh An Giang là đang nổi gió hơi lớn lớn đó các bạn.
1: Dạ, dạ. Thôi thì chúng ta cũng chuẩn bị rồi, cũng làm sao mà có thể là mình tránh đi ra đường vào những cái lúc giông gió như anh ha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, rồi đến với chủ đề ngày hôm nay Nước Non Thanh Bình thì anh chọn lựa mấy bài ca như chị Dương Bích hay là mình chọn chính xác một bài rồi mình tập luyện thôi anh?
0: Mình định hát cái Lưu Thủy Hành Văn của mình, định hát luôn cái bài Lưu Thủy Hành Văn trong cái bài Thăng Long Điểm Hẹn luôn được không Hồng Trang?
1: Dạ được anh.
0: À vậy thì ủa sao không, nãy giờ không
1: Dạ.
0: nghe Cẩm Nguyên nói chuyện ta?
2: Dạ, Cẩm Nguyên nghe anh
0: Lần thứ
2: đang
0: hai
2: giao
0: gặp
2: lưu
0: lại
2: với
0: Cẩm
2: chị
0: Nguyên
2: Hồng
0: nha.
2: Trang.
0: Lần thứ hai gặp lại Cẩm Nguyên.
2: Dạ. Rất là vui khi gặp lại anh, nhưng mà tại vì anh đang giao lưu với chị Hồng Trang cho nên em phải để khoảng không gian đó lại ạ.
0: Vậy đó hả, hèn gì nãy giờ. Mình hát bài Thăng Long Điểm Hẹn cái Lưu Thủy Hành Văn với câu 1 luôn được không Cẩm Nguyên, Hồng Trang?
2: Lưu Thủy Hành Văn câu 1 được ạ.
0: Ở trong bài Thăng Long Điểm Hẹn của Phan Thanh Dân đó.
2: Dạ rồi.
1: Dạ dạ, rồi xin mời anh nha.
0: Vậy là mình hát luôn ha.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ, xin mời anh bắt đầu ạ.
0: Dạ, hai
1: xin
0: nhạc
1: mời
0: sĩ
1: các
0: cho
1: nhạc
0: con
1: công.
0: Lưu Thủy Hành Văn với câu 1 trong Thăng Long Điểm Hẹn.

0: Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng là anh sẽ thường xuyên tham gia và giao lưu với chương trình Tài tử Phương Nam nhiều hơn anh nha. Chúc cho anh Thái Hùng sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ một tài tử đến từ Cần Thơ. Hồng Trang, Cẩm Nguyên xin chào chị Ngọc Quý ạ.
1: Dạ, em xin chào hai chị ạ. Dạ, em tên là Ngọc Quý, em đến từ Cần
0: Dạ.
1: Thơ ạ. Em sinh năm 1999
0: Dạ. À, Ngọc Quý đang ở đâu?
1: Dạ, hiện tại em
0: Ở
1: đang
0: Cần
1: ở
0: Thơ.
1: em. Dạ, đúng rồi ạ.
0: À, rồi Ngọc Quý tham gia chương trình Tài tử Phương Nam lần nào chưa ta?
1: Dạ, lần đầu tiên em đến với chương trình ạ.
0: À, lần đầu tiên luôn. À, lần đầu tiên thì cảm giác của Ngọc Quý như thế nào khi mà được kết nối lên sóng ta? Có hồi hộp, lo lắng gì không?
1: Dạ, em vừa lo lắng mà cũng rất là vui á chị, được tham gia cái đam mê của mình.
0: Trước giờ thì Ngọc Quý có nghe chương trình lần nào chưa hay hôm nay cũng là lần đầu tiên đến với chương trình luôn?
1: Dạ, em có theo dõi bên mình lâu lắm rồi nhưng mà em chưa có cơ hội với lại thời gian để tham gia. Hôm nay em mới có cơ hội để tham gia.
0: Ngọc Quý có tham gia ở câu lạc bộ đờn ca tài tử nào không bạn?
1: Dạ, em có sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử ở Đồng Nai á chị.
0: Ở Đồng Nai luôn.
1: Dạ.
0: Rất là vui khi ngày hôm nay được chào đón Ngọc Quý đến với chương trình Tài tử Phương Nam, và hy vọng là sau ngày đầu tiên này thì mình sẽ kết nối nhiều hơn, gắn kết nhiều hơn, cũng như là Ngọc Quý có thể giới thiệu cho nhiều các tài tử ở câu lạc bộ đờn ca tài tử Đồng Nai cùng tham gia nha. Tại vì
1: Dạ.
0: cũng nói thiệt là khi mà Bình Phước sắp nhập với Đồng Nai cho đến nay thì Trang cũng rất là mong muốn sẽ có nhiều tài tử ở Đồng Nai tham gia hơn nữa. Và hôm nay thì cũng mong là Ngọc Quý sẽ là chiếc cầu nối để có thể giới thiệu nhiều tài tử biết đến chương trình hơn cũng như tham gia chương trình nhiều hơn. Hay Ngọc Quý ha.
1: Dạ vâng ạ, dạ em cảm ơn chị.
0: Rồi, không biết là Ngọc Quý có biết được chủ đề ngày hôm nay chưa? Mỗi một chương trình thì chúng ta sẽ có một chủ đề khác nhau. Ngày hôm nay sẽ là Non nước Thanh Bình, là mình chọn những bài ca về quê hương, về đất nước, và mình có thể thể hiện một cái lý với lại một câu vọng cổ, và lý với lại câu vọng cổ có thể nằm ở hai bài khác nhau luôn. Quý đã chuẩn bị chưa?
1: Dạ em có rồi ạ.
0: À, rồi mình chuẩn bị bài ca nào nè?
1: Dạ, xin phép chị cho em bài Lý Cái Mơn với lại câu 1 trong bài Dương Tử Giang Anh Còn Sống Mãi ạ.
0: Trời, mình đã tập và mình đã ca bài này lần nào chưa?
1: Dạ, lần đầu tiên em hát bài này á chị.
0: Lần đầu tiên luôn. Trang cảm thấy rằng là Ngọc Quý của chúng ta cũng rất là tự tin luôn với công thưa quý vị. Lần đầu tiên tham gia chương trình và cũng chọn một bài ca lần đầu tiên mình thể hiện luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Ngọc Quý nha. Xin mời bạn.

giặc bắt nhắm anh giữa nhà lao tư nghiệp, nhưng không nói được tâm hồn và khát vọng của anh ngã xuống cho đời đẹp mãi một màu.

0: Dạ, em xin cảm ơn ạ.
1: Rồi, cảm ơn Ngọc Quý rất là nhiều luôn. Một chất giọng ấm áp, cũng có một chút độ dày, nhưng mà Trang nghĩ là lần đầu tiên tham gia cho nên là có thể là có đôi lúc là mình nghe nhạc cũng không có rõ lắm á, chưa có kinh nghiệm, cho nên là hy vọng là Ngọc Quý sẽ tham gia nhiều hơn để lần sau chúng ta sẽ thể hiện tốt hơn nữa nha Ngọc Quý nha.
0: Dạ, rồi em cảm ơn chị ạ. Dạ.
1: À,
0: Xin được
1: rồi. Cảm ơn
0: chúc
1: Ngọc Quý.
0: mừng.
1: Hẹn gặp lại Ngọc Quý trong một ngày gần nhất nha.
0: Còn bây giờ thì chia tay với thính giả Ngọc Quý ở Cần Thơ, thì chúng ta sẽ kết nối cùng với chị Kim Yến ở Đồng Tháp ạ. Dạ, xin chào chị ạ.
2: Alo, mến chào Cẩm Nguyên, chào Hồng Trang, chào hai nhạc sĩ ạ.
1: Dạ, chào chị. Không biết là chị Yến năm nay bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà nghe giọng chị sao nó trẻ quá là trẻ luôn á chị Kim Yến.
2: Chị thì cũng tham gia được vài lần ở Hồng Trang nhưng mà cũng khá lâu rồi. Hôm nay được kết nối lại may mắn lên chị hát. Chị thì hơn hơn hơn nữa rồi, hơn nửa trăm rồi.
0: Cái này là chị của
1: Là
0: chị
1: nhiêu
0: Hồng Trang
1: chị?
0: luôn rồi, nửa trăm mà chị ơi,
2: Nửa
0: hơn nửa
2: trăm rồi,
0: trăm.
2: là bây giờ
1: À, nửa
2: là
1: trăm
2: Hồng
1: hả?
2: Trang ơi, lâu rồi á, là chị không biết Hồng Trang với chị là bây giờ là chị là kêu Hồng Trang là chị hay là em đây?
0: Dạ em chị ơi.
1: Dạ, nghe giọng chị Kim Yến trẻ ghê á, không có đoán là chị có số tuổi bao nhiêu đó đâu. Bởi vì giọng nghe còn rất là trẻ luôn á, chừng ba mấy thôi à. Chị Yến ơi, sao lâu quá rồi mình mới đi trở lại chương trình vậy chị?
2: Cũng có thỉnh thoảng chị cũng có đăng ký mà cũng hơi khó đó. Thành ra không được may mắn đó Hồng
1: Dạ.
2: Trang. Rồi hôm nay rồi cũng rất là
1: Hôm
2: may
1: nay là
2: mắn
1: mình
2: khi chị
1: gọi
2: kết
1: bao nhiêu
2: nối.
1: lần rồi chị? Bao nhiêu cuộc điện thoại rồi mới
2: Hôm
1: kết nối
2: nay
1: được
2: là
1: vậy?
2: cũng 16-17 cuộc gọi rồi đó Hồng Trang.
1: Dạ, chị chứng tỏ là chị cũng kiên nhẫn lắm luôn rồi đó. Dạ, ngày hôm nay thì chúng ta lại được gặp nhau trong chủ đề Non nước thanh bình. Không biết là chị chọn bài ca nào với chủ đề này rồi chị ha?
2: Chị xin hát một cái đoạn khúc Lam Giang hết bài với một câu giọng cổ
1: Dạ.
2: Mai xa rừng, em có nhớ gì không? Câu một.
0: Dạ,
1: Rồi,
0: xin
1: xin
0: mời
1: mời chị.
2: mà tín hiệu bên bên chị nghe rõ không? Cẩm Nguyên, bên đây chị chuyển mưa nè, gió quá trời luôn.
0: Nhưng mà nghe tiếng chị rất là rõ luôn á. Thôi mình tranh thủ ca chị ha.
2: Rồi, chị
0: Dạ,
2: cảm ơn. Rồi
1: dạ,
2: mời
1: dạ.
2: nhà
1: Xin mời
2: nhạc sĩ
1: chị.
2: hỗ trợ cho em nha. Đoạn khúc Lam Giang hết bài.

0: Dạ.
1: Dạ, xin được
0: Chị
1: cảm
0: xin
1: ơn
0: hết
1: chị Kim
0: ạ.
1: Yến rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chị và hy vọng là chị Kim Yến cũng sẽ thường xuyên giao lưu với chương trình nhiều hơn nha chị nha. Xin chào chị
0: Dạ,
1: ạ.
0: cảm ơn, chào chương trình ạ.
2: Dạ. Bây giờ thì chia tay với chị Yến, chúng ta sẽ kết nối với một người chị mà kể cả trong giọng nói hay trong tính cách thì cũng thấy cái độ trẻ trung của chị nữa. Mình sẽ lên một quãng 8 chị Trang ha. Dạ, xin chào chị Kim Quân. Hello
1: Xin chào chị
0: chị Kim
1: Kim
0: Quân, xin chào hai em gái xinh đẹp, chào hai em đàn luôn.
1: Dạ, chào chị khỏe không chị?
0: Ổn em ơi, mình nói chuyện chuyện bảo tàng chuyện mưa gió.
2: Chuyện mưa gió.
1: Hôm nay sao sao chị?
0: Không sao hết.
1: Dạ. Rồi, hôm nay thì mình chuẩn bị bài ca gì rồi chị?
0: Hai em đợi hỗ trợ cho em bài hát Dòng sông quê em câu năm với cái Lý Trăng Thu Dạ Khúc cái vô câu năm á.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi. Xin mời chị ạ.
2: Xin mời chị.

0: Trời, cảm ơn chương trình nha em.
1: Dạ, xin được cảm ơn chị Kim Anh rất là nhiều ạ. Và mỗi lần mà gặp chị Kim Anh là thấy có mùa xuân rồi, không khí rất là vui vẻ, rất là năng lượng luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cảm ơn chị rất là nhiều nha chị Kim Anh nha. Chị Kim Anh mặc dù là cũng rất là bận rộn nhưng mà vẫn luôn dành thời gian để tham gia giao lưu với chương trình, và đặc biệt là chị cũng luôn lựa chọn những bài ca thật phù hợp với chủ đề để có thể gửi đến chương trình. Xin cảm ơn chị Kim Anh rất là nhiều ạ. Và Hồng Trang, Cẩm Nguyên xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị và các bạn có thể gọi về giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là 0293 2461 008 hoặc 0293 2461 009. Từ lúc mà chương trình bắt đầu trực tiếp đến giờ thì Hồng Trang cũng đã nhận được rất là nhiều tin nhắn của các tài tử hỏi là hôm nay không có chương trình hay sao, tại vì không thấy trên fanpage. Thì Hồng Trang, Cẩm Nguyên cũng xin thưa với quý vị rằng là do một số vấn đề cho nên là hiện tại thì chương trình đang tạm ngưng livestream trên Facebook, nhưng mà vẫn phát sóng định kỳ vào lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm nha quý vị, trên tần số FM 89,6 và 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cũng như là làn sóng FM 89,4 MHz và 97,5 MHz của báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai. Quý vị cũng có thể tải app trên điện thoại để về mình nghe nha chị quý vị nha. Chương trình của chúng ta vẫn luôn được tiếp diễn mỗi tuần, không có sự gián đoạn nào cả. Và nhân đây thì Hồng Trang cũng xin giới thiệu đến quý vị chủ đề tuần sau để mình có thể chuẩn bị tốt hơn ha. Chủ đề tuần sau của chúng ta sẽ là mùa hoa tôi yêu. Chắc chắn rằng là với chủ đề mùa hoa tôi yêu thì cũng sẽ có nhiều những bài ca cho quý vị lựa chọn. Đó có thể là những bài ca về các loài hoa, hoặc là về những ký ức những loài hoa nào đó gắn liền với tuổi thơ của mình, hoặc là những loài hoa mà đã đem đến cho quý vị rất là nhiều những cảm xúc. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Hồng Trang, Cẩm Nguyên xin được chào đón anh Nguyễn Tuấn Kiệt ở Cà Mau và chị Võ Hảo ở Cần Thơ ạ. Dạ, trước tiên thì xin chào anh Tuấn Kiệt.
2: Alo.
1: Dạ, chào anh Tuấn Kiệt. Dạ,
2: Dạ,
1: anh
2: nghe
1: Kiệt
2: thấy đây.
1: ơi, anh nghe rõ không anh?
2: Anh nghe mà lạnh như nó bị vọng đó, không biết là bên nào nó bị vọng đó em.
1: Vậy hả? Bên em thì nghe tiếng anh rất là rõ. Không biết
2: Rồi,
1: là bên
2: ok,
1: anh có mở
2: rõ rồi,
1: ngoài điện thoại hay là
2: rõ rồi em ơi, rõ
1: đứng
2: rồi,
1: gần
2: Hồng Trang ơi.
1: radio.
2: Không không, anh không có đứng gần
1: Dạ.
2: gì, nói chung, rồi.
1: Dạ,
2: Rồi.
1: rồi bây giờ thì xin chào chị Võ Hảo ạ.
3: Chào Hồng Trang.
1: Dạ.
3: Bữa nay Cẩm Nguyên hả Hồng Trang?
4: Dạ đúng ạ.
1: Dạ, hôm nay Hồng
3: Chào
1: Trang
3: Hồng
1: nghĩ
3: Trang, chào Cẩm Nguyên, chào hai thầy đờn ạ.
1: Dạ, chị ơi, hôm nay thì anh chị chọn bài ca nào vậy?
3: Kiệt báo bài chưa Kiệt?
2: À, dạ chưa chị ơi. Chị nói luôn
3: Rồi
2: đi.
3: em cứ nói đi.
2: Rồi, Hồng Trang Cẩm Nguyên ơi.
1: Dạ.
2: Bữa nay anh đến với chương trình là anh với chị Hải có song ca cái bài Những trái tim sống cùng non nước, câu 5 và câu 6.
1: Dạ. Rất là ý nghĩa.
2: Và cái lý cái mơn. Và
1: À.
2: một ké ấy năm ké
1: Rồi.
2: sáu đào.
1: Dạ. Với bài này thì anh chị có chuẩn bị rồi tập dượt gì trước?

0: chưa?
1: Nói chung là cái bài này anh cũng thuộc, chị Hảo cũng thuộc rồi, rủ ca mới hồi sáng này anh rủ chị Hảo rồi ca, để chưa anh đăng ký gì chứ cũng không có tập vợt gì nhiều, cứ nói chung là vậy đó.
0: Dạ, nhưng mà em thấy là anh với lại chị Hảo thì có một cái sự phối hợp cũng rất là ăn ý, hy vọng là chiều nay mình cũng sẽ có thể thể hiện thật tốt ha. Dạ, bây
1: rồi,
0: giờ xin mời anh chị ạ.
1: Cảm ơn Hồng Trang nhà Cẩm Nguyên, rồi rồi.

0: những cuộc đời ngắn ngủi, mà là từ mở đầu những cuộc sống mạnh mẽ hơn.
1: Đập trái tim sẽ mở.

0: Dạ cảm ơn hai nhạc sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Rồi cảm ơn anh Sáu với Việt Toàn nha, cảm ơn Cộng Nguyên với Hồng Trang, cảm ơn thư ký đã kết nối cho anh với chị Hảo được giao lưu trên sóng nha.
2: Dạ. Dạ. Cái phần kết hợp của anh chị sao chị mà nó ấm quá chị không biết nữa.
3: Dạ, mặc dù là không có tập luyện nhiều nhưng mà rất là ăn ý luôn. Dạ, xin được cảm ơn anh chị một lần nữa ạ. Bây giờ thì chia tay với anh Nguyễn Tuấn Kiệt và chị Võ Hảo, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tài tử đến từ Đồng Tháp. Xin chào anh Minh Đầy ạ.
4: Dạ, Minh Đầy chào Hồng Trang.
2: Dạ.
4: Chị Quyên.
2: Dạ Cẩm Nguyên ạ.
4: À, Hồng Trang, Cẩm Nguyên với hai thầy đoàn và với MC kết nối máy cho Minh Đầy nha.
2: Dạ. Thì là ngày hôm nay kết nối với chương

0: Trịnh thì anh sẽ lựa chọn một cái bài ca gì đây ạ?
1: Dạ, bên đàn ô môi của soạn giả Diễn Châu ạ.
0: Dạ, bài này thì có phải là bài tủ của anh không ạ?
1: Cũng mới tập đây thôi à.
0: Dạ, còn ở
1: Dạ
0: ngoài chưa vô tủ, hy vọng là sau chương trình hôm nay sẽ vô
1: dạ.
0: tủ
1: Dạ
0: anh
1: dạ, cho bên đây
0: ha.
1: cảm ơn tặng chị Hường Cường Thơ. Chúc cho chị về sức
0: Dạ.
1: khỏe nha. Bên đây tặng đồ ăn của bên đây, mình đây tặng hết các bạn. Tại vì thời gian có hạn đây không có lấy được. Hay thì đào mỹ mộ gì bên đây nha.
0: Dạ. Xin mời anh ạ.
2: Mời anh ạ.

ước năm xưa chỉ còn lấy cõi đá và chơi với rượu bông. Gió đông ơi, lòng tôi đã ớn lạnh, gió đông còn...

0: Dạ mình đầy cảm ơn nha.
1: Hay quá.
0: Hồng Trang và Cẩm Quyên nha. Cảm ơn hai chị Đàn, cảm ơn MC kết nối máy cho mình đầy. Cảm ơn nhiều lắm nha.
1: Dạ cảm ơn anh, cảm ơn những người bạn của anh đã nghe chương trình, nghe món quà của anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với tài tử tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Anh Vi Thanh Tùng ở Tây Ninh ạ.
2: Mến chào chương trình. Mình đăng ký nay cũng 2 tháng liệu lên sóng, mừng quá. Lời đầu tiên thì chúc Cẩm Quyên, Hồng Trang, anh chị em ở đài, đặc biệt là ban nhạc của chú Sáu đó, lời sức khỏe, bình an, hạnh phúc Cẩm Quyên, Hồng Trang ơi.
1: Dạ.
3: Dạ. Vậy là 2 tháng rồi mình mới có thể kết nối được với chương trình luôn hả anh Tùng?
2: Mình lâu lâu cũng có điện mà điện không vô, bữa nay điện năn nỉ anh thư ký cho lên giao lưu đi, thì mình cũng nói thiệt mình cũng có được lọt vô gala năm nay đó. Nhưng mà nhớ chương trình quá, khán giả đăng ký đông quá, rồi lâu lâu mình lên nhớ chương trình đăng ký ca giao lưu một lớp bài bản hay một lý hay một câu vọng cổ nào hợp chủ đề đó cho vui đó Hồng Trang, Cẩm Quyên.
1: Dạ mình nói thiệt mình cũng khiêm tốn, mình vô gala rồi anh ha.
2: Thì nói thiệt chứ khán giả bạn nghe đài biết hết, mà đọc danh sách quý hàng tháng á, quý thì quý là biết hết à. Như hàng tuần bạn nào thi mình cũng ghi vô cho tài liệu nè, mình coi để mình đón mình theo dõi đó.
1: Là anh ghi luôn ha anh?
2: Ghi luôn, hổm giờ mình đón cũng 16 người đó, cái quý này mà chưa thi quý cũng 16 người khó rồi đó.
1: À, Trang ơi, hay quá chị Trang. Mai mốt mình chỉ cần liên hệ anh Tùng là mình có danh sách rồi chị Trang.
2: Tại biết sao không? Mỗi lần mà đọc bạn nào mà đậu tình á, thấy mình với các bạn á, cá tình này coi ai đậu, ai vô tình, ai vô quý hay là ai may mắn vô gala khó hơn nữa.
1: Dạ.
2: Thì cá thử rồi sao? Đó, rồi cái đầu của mình cũng ghi vậy đó.
1: Dạ.
3: Dạ, tuyệt vời quá. Cảm ơn anh rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi của anh. Bây giờ thì mời anh bắt đầu thể hiện giọng ca của mình nha. Anh chọn bài ca nào ạ?
2: Mình chọn chủ đề gì bán gì đất nước á, thì thưa ban nhạc cô chú Sáu, thì chú Rau Bắc đây con hát xin tình lớp 4 từ câu 41 đến câu 48, xong rồi cái chú chuyển về xè con hát câu vọng cổ 5 từ

0: cảm ơn chương trình rất nhiều chứ. Cảm ơn Hồng Trang ơi.
1: Đi vô thi gala cỡ này thôi anh nha.
0: Hổm già lo mình kiếm tiền đó, mình kiếm tiền đặng làm mốt mà đại điện á, đặng mình có đủ hành trang lộ phí mình sắm sửa này kia đó, trang phục cho mình đó để mình lên đường.
1: Trang ơi, thấy thương cho chị. Ủa, Trang
0: mừng quá, chào mừng lúc đó đúng rồi lúc mà chú Út còn là đàn ái dầu Hậu Giang á, mình ca hơi dài đó mà các em mình lên Đại Tử Phương Nam năm rồi, nhớ cái lần chú Út cũng đờn nữa, giờ chú Sáu đờn, mình cũng ca hơi dài trăm mấy chục chữ sao cái không vô không nổi, cái năm nay cái sao ca bỏ là ca ngắn, may mắn quá, chào mừng rớt nước mắt trong buổi mùa mùi Tết mà đọc cho danh sách của mình với chị Võ Hảo ở Sóc Trăng á. Dạ. Đọc vô tôi ra trời mưa mà lúc đó mưa hơi hơi à, mình ngồi rỗng mà nước mắt mình nó tuôn tầm tả, cái là mừng quá trời ơi, cho chịu mặt không hảo ổng hổng ham luôn á, tự nhiên rõ chung mừng quá trời là cỡ nào cũng giá trời Phật tổ nghiệp tổ nghề cho cái sức khỏe đó, tới đó rồi lên mình hát với bạn diễn nào đó cũng được nữa để không phụ lòng của chương trình đã cảm quyên Hồng Trang.
1: Chàng ơi thấy thương quá trời,
2: nghe anh chia sẻ xúc động quá.
1: Dạ
0: rồi, cảm ơn chương trình, mình xin phép anh xuống máy ạ.
1: Dạ xin chào anh. Dạ. Anh xuống máy đi để còn lại là cảm quyên với chị Hồng Trang chia sẻ cảm xúc nè. Chị Trang sao chị Trang?
2: Dạ, cũng biết rằng là khi mà được xướng tên thì ai cũng cảm thấy vui hết. Nhưng mà thật ra khi mà nghe anh chia sẻ rồi thì mới hiểu được là cái cảm xúc ấy dâng trào như thế nào, cái cảm xúc ấy nó tuyệt vời như thế nào. Và đã được các anh, các chị, các tài tử nâng niu trân trọng, và cũng như là có một cái sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để mà có thể tham gia chương trình và tiến sâu hơn vào những cái lần thi tiếp theo. Rất là xúc động và rất là cảm ơn về những chia sẻ cũng như là những tấm chân tình của tất cả quý vị tài tử đã dành cho chương trình Tài Tử Phương Nam ạ.
1: Dạ.
2: Còn Cẩm Nguyên thì sao?
1: Cẩm Nguyên thấy nghe anh chia sẻ mình cũng xúc động quá trời luôn á. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi anh Tùng ơi, khi mà để mà chuẩn bị cái phòng thi gala cho các tài tử á, thì với những người thực hiện chương trình với ban tổ chức á, cũng sẽ cố gắng là cũng phải tính toán cho cái phần đi lại của các tài tử cũng như là cái phần phục trang như thế nào. Cho nên anh cũng có đừng có quá nặng gánh cơm áo gạo tiền anh ha, cũng như là đừng có quá lo là mình sẽ đi làm kiếm thêm để chuẩn bị cái gì gì đó để bước vào phần thi của mình.

0: Tổ chức có thể là sẽ sắp xếp để cho các đệ tử có thể là hạn chế mức thấp nhất cái khoản chi của mình, cho nên yên tâm ạ.
1: Dạ, rồi xin được cảm ơn một lần nữa những tình cảm của tất cả quý vị để dành cho chương trình Tài tử Phương Nam. Bây giờ thì Hồng Trang, Cẩm Nguyên xin được chào đón một tài tử tiếp theo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Út Em ạ.
2: Dạ, chị mến chào hai em Hồng Trang và Cẩm Nguyên. Cũng thật là lâu rồi, hôm nay chị mới...
1: Chị mình thăng tiến hả chị?
2: Sao tự nhiên nghe nó hồi hộp, tao nó yên, nó hơi nghẹn nghẹn vậy thôi chứ không phải là thăng tiến. Dạ, chào hai thị đờn cùng chương trình buổi tài tử của mình hôm nay ạ. Dạ.
0: Dạ, chắc là cũng kết nối được, cũng hơi xúc động chút xíu hả chị?
2: Dạ, tại vì cũng lâu lắm rồi em, nếu chị nhớ không lầm cũng khoảng 4 tầng có hơn rồi đó, chị mới được lên, không có lần nào. Thì em thư ký cũng có gọi, nhưng mà rồi cái nó trễ, cũng như là chị nó bị trễ thì nên hết giờ, không lên được.
1: Bây giờ mình ca luôn đi chị, không là hết giờ luôn rồi đó chị, trễ giờ nữa chị. Dạ,
2: rồi,
1: mình chọn bài ca
2: cũng...
1: Anh sẽ về thăm lại quê em và Lý Con Sáu đúng không chị?
2: Dạ, bài ca Anh sẽ về thăm lại quê em của tác giả Võ Đồng Điền đó em, với một cái Lý Con Sáu. Dạ.
1: Dạ, rồi xin mời chị bắt đầu ạ.

dù chỉ một lần ghé thăm mà lòng dương vắng mãi. Như dòng sông quê em suốt đời tung chảy, dù xa vẫn hẹn ngày trở lại sông bé quê em, anh nhớ mãi trong.

0: Dạ, chị xin cảm ơn mấy em. Tại vì hôm nào nãy lâu quá rồi lên chương trình mình cũng có hơi run run. Thì chắc cái giọng của mình nó bị như vậy rồi. Sao cứ lần nào lên là cũng bị vậy thì không biết sao khắc phục cũng không được.
1: Dạ,
2: dạ.
1: Là...
2: Mà sao lâu quá mình mới tham gia chương trình là vậy chị?
0: À, có 2 tuần nữa thì chị bận công việc, nhà chị có hậu sự nên chị không tham gia được. Còn 2 chương trình thì chị cũng đăng ký hoài nhưng mà tại vì không biết đông quá hay là do mình chưa tới duyên mình thành ra mình không lên được. Hôm nay chị cũng cố gắng điện đến chương trình mình phát được một đoạn. Tối nhiều lắm em, chị điện ra tính ra cũng khoảng 100 mấy 200 cuộc rồi.
2: Ôi trời ơi.
0: Tại vì chị cũng quyết tâm để mà lên cái chương trình này. Vì có mấy bạn cũng hát ở trên đó cùng nhau là nói là mình phải tranh với nhau, coi bạn nào có thể được may mắn mà được vào vòng trong á. Chị cũng cố gắng thêm mấy bạn á, cho nên chị cũng cố gắng điện để mà

0: mình được giao lưu với chương trình hôm nay. Dạ, nhưng mà chị cũng hơi xúc động.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Bởi vậy người ta mới nói là cái sự nỗ lực, sự cố gắng nào thì cũng được đền đáp. Sau một cái thời gian kiên trì, kiên nhẫn của chị khi mà gọi đến hàng trăm cuộc gọi cho chương trình như vậy thì chị cũng đã được kết nối rồi. Hy vọng là lần sau thì chị cũng sẽ cố gắng như vậy ha, không có đi lâu với chương trình như vậy ha chị.
0: Dạ, dạ. Chị cũng ráng cố gắng để tuần nào cũng mình cũng có thể được lên để cho cái team của mình nó đừng có nhảy tình thịt tình thịt hồi hộp quá. Thành ra đôi khi mình hát thì nó cũng có hơi bị lệch đồ này kia, thì chắc có lẽ là mình nghĩ là đây là chỉ tham gia cho vui thôi, mình chỉ thử thách với mấy bạn cho vui thôi, chứ còn cái ước mơ mà đến được với gala thì nó, chị nghĩ là nó cũng còn xa xôi dịu dễ lắm. Mình sẽ quyết tâm như thế nào không biết có khắc phục được không, chứ chị nghĩ là đó là rất là xa đối với chị.
2: Dạ. Chị ơi, mình có nhiều hình thức để mình đến với gala mà chị. Nếu mình không phải là tài tử đi vào gala thì mình có thể là khán giả, mình đến mình ủng hộ cho các anh chị khác từ thành phố Hồ Chí Minh mà qua Đồng Nai thì có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi à.
0: Dạ, dạ, nhưng mà nếu đúng ra thì mình cũng phải biết đêm mà tổ chức gala đó như thế nào, và mình phải có những cái giới thiệu, những cái gì mình mới vô được ở trong đó. Cái gala. Chứ nếu không thì làm sao mình có thể vô được, thì chị cũng ngại lại chỗ đó thôi chứ.
2: Dạ. Chị Trang ơi, mình sẽ lưu ý trường hợp của chị Út Em để mình gửi thư mời cho chị nha chị ơi.
0: Dạ.
1: Hy vọng là chị Út Em sẽ có thể sắp xếp được ha.
0: Dạ, chị cũng nếu mà không được thôi, chứ nếu được thì cũng... chị cũng có sắp xếp để đến với gala để mà nhìn xem coi những người bạn tài tử thân thương của mình người ta hát như thế nào, mình thấy mình nhìn để mình học hỏi xem. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn chị một lần nữa đã
1: đến Bây giờ thì đến đây thì thời lượng tại tiểu phương Nam của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai thực hiện xin được tạm dừng.
2: Và hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tuần sau, Mùa Hoa Tôi Yêu. Còn bây giờ, Cẩm Nguyên, Hồng Trang, những người thực hiện chương trình xin được mến chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: phần tiếp theo được phát trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ, gồm chuyên mục Lời hay ý đẹp mở đầu khung giờ chiều tối nay, 16:10 dân ca nhạc cổ truyền, 16:35 chuyên đề. Sau đó mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp lúc 17:00, ca nhạc cải lương 17:30, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Kế đến là những tình khúc vượt thời gian và chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống 9:30. Kỹ năng sống cho trẻ với nội dung kỳ nghỉ hè nên cho trẻ làm gì phát lúc 19:55. 20:30, 21:30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero. 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Bến cũ phần 1. Bản tin cuối ngày phát lúc 23:45. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Có nhiều lúc trong đời, bạn sẽ cảm thấy mệt đứng

bức, không còn muốn giải thích với ai. Không phải vì không có chuyện để nói, mà là có quá nhiều thứ chất chồng trong lòng, đến mức chính bạn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Bạn vẫn thức dậy buổi sáng, vẫn làm những gì cần làm, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn cười khi cần. Nhưng chỉ có bạn mới biết, để đi qua một ngày như thế, bạn đã phải gồng mình đến mức nào. Có những ngày bạn không buồn nhưng cũng chẳng vui, chỉ là bộ trạng thái lưng chừng, như thể cảm xúc đã mọt đi sau quá nhiều lần chịu đựng. Bạn bắt đầu quen với việc im lặng, quen với việc tự mình nuốt lại những điều muốn nói, quen với việc không trông chờ ai đó sẽ hiểu mình. Và rồi bạn nghĩ có lẽ mình phải mạnh mẽ hơn một chút nữa. Nhưng bạn đâu biết rằng, có những lúc cái gọi là mạnh mẽ chỉ là cách bạn đang cố chịu đựng thêm mà thôi. Nếu hiện tại bạn thấy quá mệt thì cũng không sao, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải ổn, không phải lúc nào cũng phải biết mình đang đi đúng hay sai, không phải lúc nào cũng phải tỏ ra rằng mình kiểm soát được mọi thứ. Có những giai đoạn trong đời, việc duy nhất chúng ta có thể làm được chỉ là đi tiếp. Cuộc đời này có thể làm bạn chênh vênh, có thể có những ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với bạn. Công việc không như ý, gia đình không đủ thấu hiểu, tình cảm thì khiến bạn mệt nhiều hơn là được chữa lành. Và rồi bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình, không biết mình đã sai ở đâu, không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, không biết liệu là mình có đủ tốt để giữ lại những điều mình muốn hay không. Chỉ là mong rằng bạn không vì những tổn thương mà bản thân đã trải qua mà quên mất mình từng là ai. Đừng vì những lần không được thấu hiểu mà thu mình lại đến mức không còn nhận ra chính mình. Và cũng đừng vì những lần thất vọng mà nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Bạn có thể mệt, có thể chậm lại, có thể có những ngày chẳng làm được gì ra hồn. Nhưng được vì thế mà phủ nhận hết tất cả những gì mình đã cố gắng. Và có thể chính bạn cũng không nhận ra rằng mình đã đi được một quãng đường rất dài rồi, dài hơn những gì bạn nghĩ nhiều, và khó hơn rất nhiều so với những gì người khác nhìn thấy. Nên nếu có lúc bạn muốn dừng lại một chút thì cứ dừng, không phải để bỏ cuộc, mà chỉ là để nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Và dù mọi thứ có thể làm bạn chênh vênh, có thể khiến bạn nghi ngờ, có thể làm bạn mệt đến mức chẳng còn tin vào điều gì nữa, thì mong là sau tất cả, bạn giữ lại cho mình một phần đích thực, một phần không hoàn hảo, không mạnh mẽ mọi lúc, nhưng nó là chính bạn. Vì đôi khi đi qua được những ngày tệ nhất mà vẫn không đánh mất mình đã là một dạng can đảm rất đẹp rồi. Nếu có một điều để giữ lại sau tất cả, hãy nhớ rằng dù cuộc đời có làm ta chênh vênh đến đâu, dù có những lúc ta thấy mình lạc lõng giữa chính thế giới này, chỉ cần ta vẫn còn là chính mình thì chúng ta chưa từng thực sự mất đi một điều gì cả.

Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là tiết mục hát chèo về thăm lại chiến trường xưa, soạn lời Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Sĩ Sang, nghệ sĩ ưu tú Phương Mây trình bày.

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc có nhan đề Áo Tứ Thân của tác giả Hữu Xuân, Nguyễn Dĩnh, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Nguyễn Dĩnh.

0: Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình với cử tri thành phố. Với cử tri thành phố.
2: Thưa quý cử tri, những năm gần đây, biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, thiên tai không còn diễn ra theo quy luật quen thuộc mà xuất hiện với tần suất dày hơn, phạm vi rộng hơn và mức độ khó lường hơn. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã ghi nhận 60 điểm sạt lở bờ sông, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, nhà cửa người dân bị cuốn xuống sông, đời sống và sinh kế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước thực tế đó, cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả, thành phố Cần Thơ đang từng bước cụ thể hóa kết luận số 26 của Bộ Chính trị, chuyển mạnh từ tư duy bị động ứng phó.

0: sang chủ động phòng ngừa, thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu. Tạp chí với cử tri thành phố kỳ này sẽ ghi nhận những nỗ lực ấy. Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 60 điểm sạt lở, tăng 45 điểm so với cùng kỳ năm trước. Tổng chiều dài sạt lở gần 1.500m, ảnh hưởng nhiều tuyến giao thông nông thôn và hàng chục hộ dân. Nếu như trước đây, sạt lở thường tập trung vào mùa mưa, xuất hiện chủ yếu dọc các tuyến sông lớn, thì nay hiện tượng này đã diễn ra quanh năm, kể cả trong mùa khô, và lan rộng vào các tuyến kênh rạch nội đồng. Đáng lo ngại hơn, nhiều vụ sạt lở xảy ra bất ngờ vào ban đêm, ăn sâu hàng chục mét vào đất liền, cuốn theo nhà cửa, đường giao thông và làm đảo lộn cuộc sống người dân. Tại xã Thành Hòa, tuyến kênh Nàng Mau được xem là một trong những điểm nóng về sạt lở của thành phố. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều căn nhà bị cuốn trôi xuống sông, nhiều đoạn giao thông bị chia cắt, buộc người dân phải sống trong tâm trạng bất an. Những vết nứt trên nền đất có thể xuất hiện chỉ trong vài giờ, nhưng phía sau đó là những mất mát tích góp của cả một đời người. Cử tri Nguyễn Thị Úc, ngụ ấp Thạnh Lợi A2, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, nói:
1: sập hoàn toàn cho nguyên căn nhà nè, nguyên cái nhà là tôi hồi đó đang mới sửa, là hồi đó tính bỏ phân, rồi sau tôi sửa là tính bán lại á, là sập hết trơn luôn, nguyên căn luôn, xong luôn đó. Nó cũng khó khăn tùm lum chân, nước ngập làm không được, rồi nhà cửa thì cũng quá không được á, thì cũng mong ở đây chính quyền với các cấp trên rồi làm được bờ kè cho dân ở đây cho bớt khổ á.
0: Không riêng nhà bà Úc, nhiều hộ dân tại Thạnh Hòa đã phải di dời khẩn cấp khi các vết nứt liên tục mở rộng, có những gia đình mất nhà, mất đất sản xuất, phải thuê chỗ ở tạm. Nỗi lo lớn nhất của họ không chỉ là thiệt hại trước mắt mà là tương lai chưa biết sẽ ổn định ở đâu. Cử tri Trần Thị Ứng, ngụ ấp Thạnh Lợi A2, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, nói:
2: ở đây là nó bị sạt lở như thế này là gây khó khăn cho tất cả mọi người ở đây nhiều lắm. Bởi vì là có con lộ này nè, mà hãy tới chiều cường nó trở về là bắt đầu nó ngập hết trơn, rồi nhà ai cũng phải bị ngập, rồi nó sụp tùm lum hết trơn á. Chính bản thân tôi, gia đình tôi giờ không có chỗ ở luôn, phải đi mướn nhà ở. Tại vì cái nhà nó bị sụp hết trơn rồi, nó xé gạch hết trơn rồi, đâu có ở được nữa. Cũng mong mà các ban ngành giúp đỡ giùm để làm cái bờ kè sớm được cho mọi người đi đứng đồ cho nó yên vậy thôi.
0: Tại xã Nhân Mỹ, nơi xảy ra hơn 40 điểm sạt lở từ đầu năm đến nay, nhiều hộ dân đã nhiều lần di dời nhưng không thoát khỏi dòng xoáy của sạt lở. Cử tri Nguyễn Giang Bí, ấp Phú Tây, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, nói thêm:
3: cách đây cỡ khoảng 8-9 năm ở đằng trưa kia, sạt lở ở không được, cái bắt đầu mới mua đất chờ về đây. Giờ về đây cất được có khoảng năm mấy, 2 năm, cái nó sạt lở dần cái đường lộ xuống sông hết trơn. Rồi bắt đầu với kè tạm lại ở rồi bây giờ cách mấy hôm nay bắt đầu nó sạt lở thêm một lần nữa, là tất nhiên là 3 lần sạt lở rồi.
0: Sạt lở không chỉ làm mất đất mất nhà mà còn làm đứt gãy hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, học tập và sinh hoạt của người dân. Đó là những thiệt hại có thể nhìn thấy, nhưng phía sau còn là nỗi bất an kéo dài khi mỗi mùa mưa đến gần. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của sạt lở, các địa phương đã chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ, tập trung bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Ngay sau khi xảy ra các vụ sạt lở, lực lượng công an, quân sự, dân quân và các đoàn thể được quy động hỗ trợ người dân di dời tài sản, phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông. Nhờ phát hiện sớm và xử lý kịp thời, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố chưa ghi nhận thiệt hại về người do sạt lở. Tại xã Thạnh Hòa, địa phương xác định công tác phòng ngừa từ sớm là giải pháp quan trọng nhất trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Ông Đặng Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết:
4: địa phương cũng rất là chủ động trong cái việc thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, là cũng đã huy động cái lực lượng công an, quân sự xuống để hỗ trợ người dân di dời tài sản. Đồng thời cũng tuyên truyền và vận động nhân dân để những người dân mà còn những cái trên những cái nhà mà chưa có bị ảnh hưởng á, thì cũng vận động người dân di dời. Còn về cái cũng chính quyền của trước đây thì cũng có hỗ trợ cho người dân để di dời kịp thời cái giảm cái mức độ ảnh hưởng. Còn cũng cấm biển báo đồ để người dân cũng không có đi qua cái điểm sạt lở. Đối với cái tuyến Nàng Mau này thì giải pháp thì chắc chắn là phải giải pháp bằng công trình. Thì cái này cũng về phía xã thì cũng có cái đề xuất kiến nghị, do cái tổng mức đầu tư quá lớn thì cũng có đề xuất kiến nghị lên cấp trên để xem xét cân đối để đầu tư.
0: Tại phường Hưng Phú, chỉ vài giờ sau khi tuyến đường ven sông Bến Bạ bị sạt lở, lực lượng chức năng đã triển khai rào chắn, phân luồng và mở lối đi tạm phục vụ người dân. Việc khắc phục càng trở nên cấp thiết bởi đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu dân cư, giáo xứ và cơ sở bảo trợ xã hội đang chăm sóc hàng chục bệnh nhân tâm thần. Ông Đinh Thanh Tân, giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội Ân Phúc, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cho biết:
5: sạt lở thì nó cắt đứt nguyên cái đoạn đường ở cái gạch Bến Bạ này, thì nó ảnh hưởng đến người dân là làm người dân không lưu thông được. Rồi cái khó khăn thứ hai nữa đó là đối với cái chỗ nuôi người tâm thần tại đây thì người nhà của bệnh nhân đến cũng khó khăn, rồi ngay cả nơi nuôi người tâm thần cũng đi lấy nhu yếu phẩm cũng rất là bất tiện. Rất là mừng là khi sạt lở là chính quyền địa phương có đến và phong tỏa, rồi có khảo sát và đến liền để có khảo sát và để coi. Và các chính quyền địa phương cũng đã có cái phương án và trình cũng có báo lại ở đây là đang đợi trình duyệt để khắc phục. Thì cũng mong rằng là khắc phục càng sớm càng tốt để cho người dân có cái đường thuận lợi.
0: Cử tri Nguyễn Ngọc Thành, khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ nói:
6: bây giờ thấy sạt lở gì thì thấy cũng là một cái rất khó khăn cho bà con. Thứ nhất ở đây, thứ hai nữa là ở trung tâm và dự sinh hoạt của công giáo này cũng hơi khó khăn, gặp rất nhiều khó khăn. Thì hiện tại bây giờ thì nó đã sạt lở rớt mất cái sông hết 30 mét rồi, thì nó còn sẽ tiếp diễn nữa, nó đã nứt răng nứt khoảng 20 mét nữa, thì cái hiện tượng này sẽ từ từ nó sẽ sạt lở nữa. Thì cũng mong chính quyền các cấp có chức năng thì hỗ trợ để xem xét để khắc phục sớm, để đừng có bị sạt lở giống như cái đã bị rồi.
0: Từ thực tiễn, các điểm sạt lở cho thấy, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, công tác tuyên truyền cảnh báo sớm và nâng cao ý thức cộng đồng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phòng ngừa rủi ro thiên tai. Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, cho biết:
7: trong thời gian vừa qua thì nó rất là ảnh hưởng với đời sống của bà con. Cho nên là trong thời gian qua thì đối với những cái trường hợp mà sạt lở như thế, thì chính quyền địa phương từ phường cho tới khu vực, nói chung là cả hệ thống chính trị chung tay khi để xảy ra điểm sạt lở thì xuống gào chắn cũng như là tạo điều kiện lối đi mới cho bà con ở trên tuyến lộ này, giao thông nó thông suốt để cho bà con sinh sống và an tâm trong cái vấn đề đi lại, con em đi học trên địa bàn. Cái vấn đề thứ hai là trong thời gian tới thì đối với địa phương thì sẽ khảo sát trên địa bàn, có thể nói là tạo những cái lộ mới nằm sâu vào bên trong để tránh đi cái sạt lở cặp dưới cái sông bên ngoài.
0: Theo Chi cục Thủy lợi thành phố, chỉ biết sạt lở hiện nay đã khác xa trước đây. Sạt lở không chỉ xuất hiện dọc các tuyến sông lớn mà còn lan rộng vào các kênh rạch nội đồng, xảy ra quanh năm và rất khó dự báo. Từ đầu năm đến nay, nhiều điểm sạt lở quy mô nhỏ đã được xử lý bằng nguồn vốn địa phương. Tuy nhiên, nhiều điểm đặc biệt nguy hiểm vẫn cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Trên tuyến kênh Nàng Mau tại xã Thành Hòa có chiều dài nguy cơ khoảng 1,5 km, kinh phí đầu tư kè ước tính khoảng 155 tỷ đồng. Để chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động kiểm soát rủi ro, ngành chức năng đang xây dựng kế hoạch tổng thể phòng chống sạt lở trên địa bàn toàn thành phố. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết:
8: để thích ứng về chủ động ứng phó với cái sạt lở thì chỗ Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang chỉ đạo cho Chi cục Thủy lợi thì đang phối hợp với địa phương để rà soát, để tổng hợp để xây dựng cái kế hoạch phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển cho đến năm 2035 để trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, làm cơ sở để hàng năm bố trí cái nguồn vốn để cho mà khắc phục, đảm bảo cho cái vấn đề phòng chống sạt lở. Tức là mình làm cái dự án coi như là mình đánh giá cái tình hình sạt lở bờ sông bờ biển để mình cũng đó có khoanh vùng, đã có rà soát những cái điểm có nguy cơ để mình lập một cái dự án rồi, đã có cái dự án điều tra đánh giá rồi. Thì tuy nhiên tức là để mình địa phương thì nó còn rất là nhiều cái điểm nhỏ ở trong các cái sông rạch nhỏ, do đó là cũng phải rà soát kỹ lại và lập một cái kế hoạch chung để mình mới phải trình ủy ban phê duyệt thì mới có điều kiện để mình triển khai.
0: Song song với công tác xử lý sạt lở, thành phố cũng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực dự báo cảnh báo thiên tai và hỗ trợ kịp thời

0: thời cho người dân địa phương bị ảnh hưởng. Từ đầu năm đến nay, Quỹ phòng chống thiên tai thành phố đã hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của sạt lở hiện nay không chỉ đến từ tác động của dòng chảy hay nền đất yếu mà còn gắn chặt với những biến đổi lớn của hệ sinh thái lưu vực sông Mekong. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, triều cường gia tăng cùng sự suy giảm đáng kể lượng phù sa từ thượng nguồn đang làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai không thể dừng lại ở việc xử lý hậu quả mà phải chuyển sang tư duy chủ động thích ứng. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của kết luận số 26 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Từ định hướng đó, thành phố Cần Thơ đang xây dựng các giải pháp căn cơ và lâu dài nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Theo đánh giá của chúng tôi thì cái tác động này là chủ yếu do biến đổi khí hậu. Và cái nguyên nhân sâu xa nữa là cái lượng phù sa của khu vực sông Mekong của mình khi mà trải qua địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như là các cái tỉnh vùng hạ lưu thì cái lượng phù sa đã mất đi khá lớn. Theo đánh giá của Ủy hội sông Mekong thì nó mất khoảng 70-80% so với 20 năm về trước. Chính vì cái mất cái lượng phù sa đó thì cái hiện tượng sạt lở nó sẽ ngày càng nghiêm trọng, đồng thời với là cái triều cường cũng tăng cao, do đó là nó cũng góp phần đẩy nhanh cái quá trình mà sạt lở của các cái sông kênh rạch trên địa bàn thành phố. Từ kết luận 26 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị thì Sở Nông nghiệp cũng đã tham mưu cho Ủy ban để cái dự thảo để triển khai cái chương trình hành động để thực hiện cái kết luận 26 của Bộ Chính trị ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng các cái giải pháp. Thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động người dân cũng như là cả cái hệ thống chính trị phải vào cuộc để quan tâm đến cái công tác mà phòng chống cái sạt lở, sụt lún như là ngập úng, hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố. Ngoài cái công tác tuyên truyền thì vận động để người dân có ý thức trong cái chuyện mà sử dụng cái nguồn nước, đặc biệt là cái việc khai thác cái nước ngầm để tránh cái sụt lún, cũng như là ý thức của người dân trong việc bảo vệ các cái hệ thống công trình thủy lợi, các hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để các cái công trình này có thể được sử dụng lâu dài và phục vụ tốt cho cái công tác thủy lợi trên địa bàn thành phố. Ngoài ra thì cũng đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ rồi chuyển đổi số trong cái công tác dự đoán dự báo cũng như là giúp hỗ trợ để quản lý và ra các cái quyết định đầu tư các cái công trình trọng điểm của thành phố để giúp cho cái phòng chống cái sụt lún hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố.
0: 60 điểm sạt lở chỉ trong 5 tháng đầu năm là lời cảnh báo rõ ràng về những thách thức mà thành phố Cần Thơ đang phải đối mặt trước tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, từ những điểm nóng sạt lở ở Thạnh Hòa, Hưng Phú hay Nhân Mỹ, có thể thấy một chuyển động tích cực đang hình thành thay vì chỉ khắc phục hậu quả sau thiên tai. Các cấp các ngành và người dân đang từng bước chuyển sang tư duy chủ động phòng ngừa, thích ứng và giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Đó không chỉ là giải pháp trước mắt để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng một thành phố Cần Thơ phát triển bền vững, an toàn và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu trong tương lai. Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
3: Có nhiều lúc trong đời, bạn sẽ cảm thấy mệt đến mức không còn muốn giải thích với ai. Không phải vì không có chuyện để nói, mà là có quá nhiều thứ chất chồng trong lòng, đến mức chính bạn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Bạn vẫn thức dậy buổi sáng, vẫn làm những việc cần làm, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn cười khi cần. Nhưng chỉ có bạn mới biết, để đi qua một ngày như thế, bạn đã phải gồng mình đến mức nào. Có những ngày, bạn không buồn nhưng cũng chẳng vui, chỉ là bộ trạng thái lưng chừng như thể cảm xúc đã mọt đi sau quá nhiều lần chịu đựng. Bạn bắt đầu quen với việc im lặng

Nếu hiện tại bạn thấy quá mệt thì cũng không sao, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải ổn. Không phải lúc nào cũng phải biết mình đang đi đúng hay sai. Không phải lúc nào cũng phải tỏ ra rằng mình kiểm soát được mọi thứ. Có những giai đoạn trong đời, việc duy nhất chúng ta có thể làm được chỉ là đi tiếp. Cuộc đời này có thể làm bạn chênh vênh, có thể có những ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với bạn. Công việc không như ý, gia đình không đủ thấu hiểu, tình cảm thì khiến bạn mệt nhiều hơn là được chữa lành. Và rồi, bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình. Không biết mình đã sai ở đâu, không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Không biết liệu là mình có đủ tốt để giữ lại những điều mình muốn hay không. Chỉ là mong rằng bạn không vì những tổn thương mà bản thân đã trải qua mà quên mất mình từng là ai. Đừng vì những lần không được thấu hiểu mà thu mình lại đến mức không còn nhận ra chính mình. Và cũng đừng vì những lần thất vọng mà nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Bạn có thể mệt, có thể chậm lại, có thể có những ngày chẳng làm được gì ra hồn. Nhưng được vì thế mà phủ nhận hết tất cả những gì mình đã cố gắng. Và có thể chính bạn cũng không nhận ra rằng mình đã đi được một quãng đường rất dài rồi, dài hơn những gì bạn nghĩ nhiều, và khó hơn rất nhiều so với những gì người khác nhìn thấy. Nên nếu có lúc bạn muốn dừng lại một chút thì cứ dừng, không phải để bỏ cuộc mà chỉ là để nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Và dù mọi thứ có thể làm bạn chênh vênh, có thể khiến bạn nghi ngờ, có thể làm bạn mệt đến mức chẳng còn tin vào điều gì nữa, thì mong là sau tất cả, bạn giữ lại cho mình một phần đích thực, một phần không hoàn hảo, không mạnh mẽ mọi lúc, nhưng nó là chính bạn. Vì đôi khi đi qua được những ngày tệ nhất mà vẫn không đánh mất mình đã là một dạng can đảm rất đẹp rồi. Nếu có một điều để giữ lại sau tất cả, hãy nhớ rằng dù cuộc đời có làm ta chênh vênh đến đâu, dù có những lúc ta thấy mình lạc lõng giữa chính thế giới này, chỉ cần ta vẫn còn là chính mình thì chúng ta chưa từng thực sự mất đi một điều gì cả.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công đoàn phải đổi mới để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6.
0: Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đồng loạt tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương.
1: Công an thành phố Cần Thơ triệt xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan.
0: Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy chiêu hỗ trợ hoàn tiền khi đặt phòng online.
1: Để bé 18 tháng lái xe máy rồi quay clip, nam thanh niên bị phạt.
0: Trung Quốc kiểm tra kính mắt của thí sinh chống gian lận kỳ thi đại học.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra phiên làm việc trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.
0: Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn, mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Khẳng định trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của liên minh công nhân, nông dân, trí thức, là lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất, xây dựng cơ sở kinh tế kỹ thuật của đất nước, đồng thời là lực lượng có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh chính trị. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, trực chất hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhiệm kỳ tới Công đoàn Việt Nam cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Công đoàn phải cùng với nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến 17 tháng 6 năm 2026. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước, cùng 150 đại biểu khách mời. Thông tin được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công bố tại họp báo diễn ra vào sáng nay.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn hội có trên 324.600 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội đảng các cấp. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công được triển khai sâu rộng với tổng nguồn lực quy động hơn 971 tỷ đồng. Hội cũng tích cực tham gia công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp tìm kiếm được 20.725 hài cốt liệt sĩ, cung cấp hàng ngàn thông tin về nơi an táng liệt sĩ và phối hợp giám định ADN, xác định danh tính 6.337 trường hợp. Chuyển sang các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngành Y tế Cần Thơ tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở y tế, đánh giá lại nhu cầu nhân lực, thiết bị và đầu tư để có kế hoạch phát triển phù hợp. Mục tiêu là xây dựng hệ thống y tế hiện đại đồng bộ đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân thành phố và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là tinh thần chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp sáng nay nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Ông Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương tham mưu xây dựng hoàn thành các chương trình đề án, các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2026. Sở Y tế và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ đã được giao, xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ đang triển khai, nhiệm vụ còn chậm, còn vướng, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn xử lý. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử và cơ sở dữ liệu y tế tập trung, bảo đảm nguồn lực, nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
0: Báo cáo tại cuộc họp cho thấy công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Sở Y tế và các sở ngành liên quan tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ giải pháp và 37 nhiệm vụ cụ thể. Ngoài ra, chương trình hành động số 11 của Thành ủy đề ra một số chỉ tiêu mà ngành y tế cần phải đạt được và hoàn thành trong năm nay. Trong đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Từ năm nay, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân để quản lý sức khỏe theo dòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Không gian rộng hơn, nguồn lực nhiều hơn và vai trò trung tâm vùng cũng rõ nét hơn. Nhưng cùng với đó là áp lực tăng trưởng, áp lực quản lý và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Và trong bối cảnh đó, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất lúc này không chỉ là vốn, là hạ tầng hay là cơ chế, mà là đổi mới tư duy để phát triển. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hượng.
2: Phải có những cái sáng tạo, đột phá, dám nghĩ và kiến tạo. Chứ theo cái tinh thần là kiến tạo phát triển, chứ không phải chúng ta là toàn là phục vụ theo hành chính đơn thuần, là phục vụ người dân và doanh nghiệp, mà bây giờ chúng ta phải kiến tạo phát triển.
1: Lê Minh Hưng khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vào tuần trước. Thông điệp ấy cho thấy áp lực phát triển đang được đặt ra rất rõ đối với thành phố Cần Thơ. Bởi trong bối cảnh không gian phát triển đã mở rộng sau sáp nhập, nếu vẫn điều hành theo cách cũ, thành phố sẽ khó tạo ra tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng. Trong quý 1, GRDP của thành phố tăng khoảng 7,02%.

0: Đây là mức tăng khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Trung ương giao, con số này vẫn chưa đủ. Áp lực càng rõ hơn khi nhìn vào nguồn lực đang chờ được khơi thông. Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao hơn 19.266 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng để đầu tư hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics và các công trình động lực. Thế nhưng, đến cuối tháng 5, tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp so với yêu cầu đặt ra. Trong khi đó, toàn thành phố hiện còn khoảng 120 dự án ngoài ngân sách đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc là chậm triển khai. Mỗi dự án chậm tiến độ không chỉ là một công trình chưa hoàn thành, mà còn là đất đai chưa được khai thác hiệu quả, nguồn vốn chưa đi vào sản xuất, việc làm chưa được tạo ra và cơ hội tăng trưởng chưa được chuyển hóa thành hiện thực. Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, không đơn thuần là đổi mới về nhận thức, mà là thay đổi cách tiếp cận trong điều hành phát triển, từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết vấn đề, từ chờ doanh nghiệp đề xuất sang chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Từ thực tế phát triển hiện nay của thành phố, lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu Cần Thơ phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chúng ta phải cụ thể hóa thành những nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các sở ngành, các phường xã. Bây giờ Cần Thơ được giao tốc độ tăng trưởng là như vậy, thì từng ngành, từng lĩnh vực phải xây dựng kịch bản tăng trưởng là bao nhiêu, trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, trong lĩnh vực nông nghiệp, trong lĩnh vực thương mại dịch vụ là phải tăng trưởng bao nhiêu, các ngành, các lĩnh vực phải giao chỉ tiêu, rồi phải đặt chỉ tiêu cho các doanh nghiệp, cho các địa phương, các sở ngành, và có tất cả những nhiệm vụ đó phải có đầu ra, có kết quả, có trách nhiệm, và chúng ta phải thường xuyên đôn đốc và triển khai thực hiện.
0: Để khơi thông nguồn vốn, thành phố cũng đang đẩy nhanh và quyết liệt trong việc phân cấp, phân quyền, rà soát, tháo gỡ các dự án tồn động. Khi làm việc với các sở ngành địa phương và các bên liên quan đến các dự án còn vướng mắc, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:
2: tập trung chỉ đạo và đúng thời gian như thế, xây dựng cái kế hoạch cụ thể để chúng ta triển khai, phân công rõ nhiệm vụ, có những cái gì mà khó khăn vướng mắc mà liên quan đến các sở ngành, các ủy ban, rồi thành ủy, các đồng chí trực tiếp báo cáo, bỏ qua các cái thủ tục hành chính giấy tờ để rồi chúng ta triển khai thực hiện.
3: Dưới áp lực tăng trưởng và yêu cầu phát triển bền vững, đổi mới tư duy lúc này đó là yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã đồng loạt tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương. Sáng nay, tổ số 9 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ông Trần Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Lai Hòa.
0: Tổ đại biểu đã báo cáo nhanh tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố Cần Thơ và hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố những tháng đầu năm nay. Thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 sẽ diễn ra vào 2 ngày 29 và 30 tháng 6. Tại buổi tiếp xúc, bà con đã có nhiều ý kiến gửi đến đại biểu như mong muốn thành phố có chính sách củng cố hoạt động của hợp tác xã tôm muối Artemi, tăng cường các lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật sản xuất theo hướng xanh, sạch, bền vững, có giải pháp quản lý đảm bảo chất lượng nguồn tôm giống. Qua đây cũng cần có chính sách hỗ trợ đối với bà con sản xuất muối khi bị thiệt hại do thời tiết, thiên tai. Ngoài ra thì cử tri cũng mong muốn sớm giao biên chế trạm y tế xã Lai Hòa, quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở và nhà văn hóa một số ấp để đảm bảo điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.
3: Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận tổng hợp ý kiến cử tri để phản ánh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Buổi chiều, tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Phước. Cử tri đã đề đạt nhiều ý kiến đến các đại biểu, đề nghị thành phố quan tâm xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, có giải pháp điều chỉnh giá vật tư nông nghiệp. Cử tri địa phương cũng mong muốn thành phố bổ sung thêm nguồn kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới, có chính sách hỗ trợ các chi hội dôi dư sau khi thực hiện việc sắp nhập ấp khu vực. Thay mặt đoàn, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã thông tin làm rõ thêm về một số vấn đề bà con kiến nghị và ghi nhận các ý kiến để trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp tới. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy tiếp xúc với gần 100 cử tri của xã Tân Phước Hưng.

0: và xã Hiệp Hưng.
1: Tại buổi tiếp xúc ghi nhận 5 ý kiến kiến nghị về các chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực nông nghiệp môi trường, đầu tư công, phát triển kinh tế xã hội. Cử tri kỳ vọng thành phố Cần Thơ sẽ có nhiều giải pháp để các xã phường được đầu tư nhiều nguồn lực, trong đó hệ thống giao thông còn tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa. Cử tri đề xuất thành phố cần có giải pháp bổ sung kinh phí để hạ tầng được đầu tư. Từ đây, cùng với các cơ chế chính sách của thành phố, hạ tầng sẽ là yếu tố giúp Cần Thơ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thông tin với cử tri, xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng được thành phố quy hoạch trở thành vùng du lịch sinh thái, nông nghiệp hiện đại, chế biến sâu. Tại xã Tân Phước Hưng được quy hoạch khu công nghiệp 50 hectare, trong thời gian tới sẽ thu hút doanh nghiệp chế biến sâu, tạo thành các sản phẩm có giá trị hướng đến xuất khẩu. Các vùng trồng mía sẽ được quy hoạch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, trở thành vùng nguyên liệu chất lượng cho các đơn vị xuất khẩu, đồng thời ghi nhận các ý kiến của cử tri chuyển đến kỳ họp.
0: Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thường lệ giữa năm. Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc hơn 100 cử tri phường Gã Bảy và phường Đại Thành. Dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Gã Bảy.
1: Tại buổi tiếp xúc ghi nhận 9 ý kiến kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với đời sống của người dân như tăng cường các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương, xem xét công tác bố trí tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển hạ tầng, quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó thì cử tri phản ánh tình trạng tiếng ồn từ hoạt động karaoke, loa kéo công suất lớn vẫn còn diễn ra tại một số khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và nghỉ ngơi của người dân.
0: Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại diện các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương giải trình làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Chiều nay, bà Mã Thị Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Cử tri xã Tân Hòa bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển của địa phương. Các ý kiến tập trung vào lĩnh vực đất đai, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, môi trường và an sinh xã hội. Cử tri đề xuất phân cấp thêm thẩm quyền cho cấp xã trong giải quyết một số thủ tục đất đai, quan tâm đầu tư nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, tạo điều kiện phát triển nhà máy chế biến nông sản để nâng cao giá trị nông sản, hạn chế tình trạng được mùa nhưng mất giá. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng xuống cấp của một số công trình hạ tầng, vấn đề vệ sinh môi trường tại khu vực khu thương mại 7000, khu dân cư vượt lũ 7000 và kiến nghị tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị chính quyền xã khẩn trương rà soát xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể. Đối với các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp môi trường và những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Các ý kiến của cử tri cũng sẽ được phản ánh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Thưa quý vị, sáng nay ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Dị Tân về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026.
1: Cụ thể, 5 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội phường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 25,9 tỷ đồng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đều tăng. Trong đó, khu vực thương mại dịch vụ đạt trên 1.038 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ của năm ngoái. Địa phương phát triển mới 10 doanh nghiệp, duy trì hoạt động 9 hợp tác xã. Phường có 33 sản phẩm OCOP, trong đó 15 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân của năm nay.
0: Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận những kết quả phường Dị Tân đạt được trong thời gian qua. Ông yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, nhất là công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay. Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 bằng hình thức trực tuyến đến 103 điểm cầu xã phường. Tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung trọng tâm.
1: Hội nghị đã quán triệt sâu sắc việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chức năng, tập trung vào các khâu trọng yếu như in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi cũng như công tác coi thi và chấm thi. Các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận đánh giá khó khăn từ thực tiễn địa bàn để đề xuất các giải pháp bảo vệ gắn liền với đặc điểm dân cư và hạ tầng cơ sở, đặc biệt là nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh và ngăn chặn gian lận.
0: Đại tá Quỳnh Hoài Hận nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của kỳ thi năm nay khi diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa thực hiện sắp xếp, vận hành theo mô hình chính quyền mới. Ông yêu cầu toàn lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động ở mức cao nhất, thực hiện đúng quy chế và quy trình phối hợp để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, không để xảy ra các tình huống bị động hay bất ngờ, gây ảnh hưởng đến kết quả chung của thành phố. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá kết quả học tập chất lượng ở từng cơ sở giáo dục, từng địa phương và làm căn cứ xét tuyển đại học cao đẳng. Chính vì thế, khi tham gia thi, thí sinh bên cạnh việc học và làm bài theo định hướng của giáo viên thì cần thực hiện tốt nội quy phòng thi.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12 tháng 6. Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh, trong đó hơn 34.000 thí sinh của thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi. Trong số này có 31.300 thí sinh giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, gần 3.000 thí sinh tự do. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập hệ thống chính quyền địa phương hai cấp và cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh đông hơn so với những kỳ thi trước. Chính vì thế, việc tổ chức kỳ thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, nghiêm túc, đánh giá thực chất thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Thí sinh khi tham gia thi phải thực hiện đúng nội quy phòng thi. Thí sinh cần hiểu rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm của mình để thực hiện đúng, tránh vi phạm quy chế thi và bị xử lý.
0: Thưa quý vị, đặc xá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo đối với những người đang chấp hành án phạt tù, có quá trình học tập lao động cải tạo tốt. Đợt đặc xá năm 2026, 72 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Kênh 5, xã Quả Lựu thuộc Cục C10 Bộ Công an, được trở về với gia đình và xã hội.
1: Đối với phạm nhân Phạm Long Rin, con trai của ông Phạm Văn Đắng ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, ngày trở về là niềm vui lớn đối với gia đình khi được giảm gần 2 năm thời gian chấp hành án. Do thiếu hiểu biết pháp luật, Rin nhận lời tham gia phá rừng cho các đối tượng khác với tiền công là từ 500 cho đến 800 ngàn đồng mỗi ngày. Hành vi này khiến anh trả giá bằng mức án 6 năm tù về tội hủy hoại rừng. Từ những lá thư động viên, những lần thăm gặp ngắn ngủi của gia đình đã tiếp thêm động lực để Rin quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Ngày được đặc xá, niềm hạnh phúc không chỉ thuộc về riêng anh mà còn là niềm vui của cả gia đình sau nhiều năm mong ngóng. Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1998, ở phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau, được trở về khi được giảm án là 2 năm 8 tháng. Trước đó, Hải nhận mức án là 5 năm tù về tội tàn trữ, lưu hành tiền giả. Đối với Hải, đây là cơ hội để viết lại cuộc đời bằng cuộc sống có ý nghĩa hơn. Anh Nguyễn Minh Hải, người được đặc xá năm 2026, đã bộc bạch như thế này.
2: Bây giờ tôi về địa phương thì tôi sẽ cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật và các chính sách của Đảng và Nhà nước để tôi được cố gắng trở thành một người tốt, một người công dân có trách nhiệm với xã hội, một người con với gia đình. Tôi hy vọng là sau khi tôi về thì sẽ được địa phương tạo điều kiện cho tôi vay vốn hoặc là tạo điều kiện việc làm cho tôi để tôi ổn định lại cuộc sống.
1: Để mọi quyết định đặc xá thực sự công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật, công tác rà soát, xét duyệt được trại giam Kênh 5 thực hiện chặt chẽ ngay từ đầu. Các phạm nhân được xem xét đều phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về thời gian chấp hành án, kết quả cải tạo, ý thức chấp hành nội quy và các quy định khác theo quyết định của Chủ tịch nước. Không chỉ trao quyết định đặc xá, trại giam Kênh 5 còn phối hợp hỗ trợ mỗi phạm nhân trở về đều được cấp căn cước công dân, hỗ trợ SIM điện thoại và các giấy tờ cần thiết. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống sau này. Đại tá Đỗ Quang Phát, Giám thị trại giam Kênh 5, Cục C10, Bộ Công an nhấn mạnh.
3: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng đối với các phạm nhân khi sau khi được đặc xá thì chúng tôi đã có một sự phối hợp rất chặt chẽ, là đã có cái trao đổi thông báo cái danh sách đối với công an địa phương và chính quyền địa phương nơi phạm nhân về cư trú để cho phối hợp trong công tác quản lý tiếp theo. Thì cũng mong muốn rằng các địa phương nơi phạm nhân về cư trú rồi các cái tổ chức chính trị xã hội và thân nhân gia đình hãy mở rộng vòng tay để đón nhận các cái phạm nhân được đặc xá trở về, để tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái phạm nhân xóa bỏ mọi mặc cảm tự ti, sớm ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm để tái hòa nhập cộng đồng.
0: Sau cánh cổng trại giam hôm nay là một hành trình mới đang mở ra, dù còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự khoan dung của xã hội, sự đồng hành của gia đình và quyết tâm của bản thân, những người được đặc xá sẽ có thêm cơ hội dẫn bước trên con đường hoàn lương, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng đông bắc với tốc độ 20 đến 25 km/h, gây gió mạnh, sóng cao tới 4 m trên vùng biển Bắc Biển Đông. Dự báo hệ thống không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam và sẽ suy yếu trong những ngày tới.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông và tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20 đến 25 km/h. Lúc 13 giờ hôm nay ngày 4 tháng 6 thì tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ vĩ bắc và 117,8 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp đạt cấp 6 và cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và đến 13 giờ ngày 5 tháng 6 sẽ ở trên vùng biển ven bờ phía đông nam đảo Đài Loan Trung Quốc. Cường độ áp thấp ít thay đổi, duy trì sức gió cấp 6 và cấp 8.
0: Đến 13 giờ ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc tiến ra vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan với cường độ tương tự. Sau đó hệ thống này được dự báo suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 và cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Sau một năm kể từ khi bị du khách phá hoại làm gãy phần tay ngay bên trái, Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Trường Nguyễn đã hoàn thành công tác phục chế và được đưa trở lại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.
1: Trước đó, vào tháng 5 2025, một du khách đã bẻ gãy phần tay ngay bên trái của hiện vật, khiến bảo vật bị hư hại nghiêm trọng với 14 mảnh vỡ nhỏ. Ngai vàng Du Nguyễn là hiện vật độc bản mang giá trị lịch sử, văn hóa vô giá và được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2016. Để hồi sinh phần tai ngai bị tổn thương, từ ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 4 tháng 5, các chuyên gia hàng đầu của công ty cổ phần tu bổ di tích Huế đã thực hiện một quy trình phục chế hết sức nghiêm ngặt dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn.
0: Trên nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, 14 mảnh vỡ của tay ngai đã được gắn kết tỉ mỉ, xử lý nấm mốc, mối mọt và bù đắp các vị trí khuyết thiếu bằng vật liệu tương thích. Đáng chú ý, các nghệ nhân đã sử dụng hoàn toàn chất liệu sơn ta và vàng thật theo kỹ thuật sơn thép truyền thống để hoàn thiện bề mặt. Hội đồng chuyên môn đánh giá việc phục chế không làm phát sinh qua văn hay chi tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc của hiện vật. Để ngăn chặn những hành vi phá hoại tương tự có thể xảy ra trong tương lai, các phương án bảo vệ nghiêm ngặt hơn đã được triển khai, không chỉ đảm bảo an toàn cho các bảo vật mà còn giúp các du khách tham quan dễ dàng, thuận tiện hơn. Tin an ninh an toàn. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm ma túy. Ngay trong những ngày đầu ra quân, một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp trong nhà nghỉ đã bị triệt xóa thành công, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
1: Cụ thể, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 31 tháng 5 2026, công an phường Hưng Phú đã tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ SK2 thuộc khu vực Thạnh Lợi. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng nghỉ và có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều gói ni lông chứa tinh thể dạng cục không màu nghi là ma túy, hàng chục nỏ thủy tinh, ống nhựa, hàng trăm túi ni lông cùng nhiều chai nhựa tự chế, đầu kho ga và các dụng cụ khác phục vụ trong việc tàng trữ sử dụng ma túy.
0: Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện tại công an phường Hưng Phú đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Cần Thơ để xác minh, phân loại và làm rõ hành vi của từng đối tượng. Công an Lào Cai vừa xử phạt hành chính một thanh niên cho bé trai 18 tháng tuổi lái xe rồi đăng lên mạng xã hội.
1: Thưa quý vị, cụ thể, trước đó vào ngày 2 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện đoạn video được đăng tải trên Facebook thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nội dung clip cho thấy một bé trai còn rất nhỏ đứng trước

0: xe máy, hai tay giữ tay lái khi chiếc xe chạy xuống dốc. Qua xác minh, người thực hiện hành vi trên là Hậu A Phong, sinh năm 2007, trú tại thôn Hổm Dưới, xã Đậm Chày, tỉnh Lào Cai, chủ tài khoản Facebook Túc Phong. Cơ quan chức năng xác định khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 5, Phong lái xe máy biển kiểm soát 24AA83343 đi trên tuyến đường tỉnh 152B theo hướng từ khu vực Ủy ban Nhân dân xã Nậm Chày đến thôn Nậm Cần. Khi đến đoạn dốc thuộc km 14, nam thanh niên này để cháu HAK sinh ngày 20 tháng 11 2024 đứng phía trước xe và bám vào hai tay nắm lái, thả xe tự trôi xuống dốc rồi đồng thời quay và đăng lên mạng xã hội.
1: Lực lượng chức năng xác định Hậu A Phong còn có nhiều vi phạm khác như không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, xe không có gương chiếu hậu, không mang theo giấy đăng ký xe và không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Với các hành vi vi phạm nêu trên, Hậu A Phong bị xử phạt hành chính, tổng số tiền khoảng 4 triệu 500 ngàn đồng, tịch thu phương tiện theo quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp, nhắm vào người có nhu cầu đặt phòng lưu trú nghỉ dưỡng trực tuyến.
0: Thưa quý vị, theo cơ quan công an, thời gian gần đây, đơn vị liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức là hỗ trợ hoàn tiền sau khi đặt phòng online. Các đối tượng thường lập hoặc là sử dụng các trang Facebook giả mạo, đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ lưu trú khách sạn homestay với mức giá hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Sau khi người dân liên hệ và chuyển tiền đặt cọc, thì các đối tượng tiếp tục thông báo hệ thống gặp lỗi hoặc là phòng đã có khách khác đặt trước, đồng thời đề nghị thực hiện thủ tục hoàn tiền.
1: Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử hướng dẫn nạn nhân thao tác trên ứng dụng thanh toán trực tuyến và yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại với lý do hỗ trợ hoàn tiền nhanh chóng. Trong quá trình này, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin bảo mật, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng rồi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.
0: Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc là thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào. Người dân không nên cài đặt ứng dụng lạ theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, ví điện tử hoặc là đơn vị cung cấp dịch vụ. Theo cơ quan công an, các đơn vị uy tín không yêu cầu khách hàng chia sẻ màn hình hay là cung cấp thông tin bảo mật để nhận tiền hoàn trả.
1: Khi có nhu cầu đặt phòng hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến, người dân cần lựa chọn các nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp và xác minh qua các kênh liên hệ chính thức trước khi chuyển tiền. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân, thì người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Tin thế giới. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm ở Trung Quốc đang đến gần. Để ngăn chặn các hành vi gian lận công nghệ cao, nhiều địa phương ở nước này đã yêu cầu kiểm tra kính của thí sinh.
0: Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm 2026, nước này có 12,9 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 6. Trong một thông báo mới đây, Bộ này đã yêu cầu các cơ sở giáo dục địa phương phối hợp các ban ngành khác triển khai các biện pháp chống gian lận thi cử nhằm đảm bảo một kỳ thi an toàn và trật tự. Để ngăn chặn thí sinh sử dụng kính thông minh gian lận thi cử, Sở Giáo dục nhiều địa phương tại Trung Quốc đã ra thông báo về việc kiểm tra các thí sinh đeo kính trước khi vào phòng thi.
1: Các thí sinh tham gia kỳ thi đại học năm nay nếu đeo hoặc là mang theo kính sẽ phải tháo ra khi kiểm tra an ninh tại lối vào dưới sự giám sát của camera và đặt lên bàn để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi. Thời gian qua, kính thông minh đã bước vào giai đoạn thương mại hóa trên toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nguy cơ sử dụng các thiết bị này như một công cụ gian lận trong thi cử đang trở nên ngày càng cao. Trong thông báo vào ngày 2 tháng 6, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã cảnh báo việc mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh, kính thông minh vào phòng thi đều cấu thành hành vi gian lận, bất kể các thiết bị đó có thực sự được sử dụng hay không. Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Nam Vương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Tin buồn. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Đoàn Minh Mẫn, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1954, quê quán ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Cửu Long, nay là tỉnh Vĩnh Long. giao Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29 tháng

7 năm 1980, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, là đảng viên đang sinh hoạt đảng tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã nghỉ hưu. Đồng chí đã từ trần lúc 9 giờ 33 phút ngày 2 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 72 tuổi. Lễ viếng từ 7 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 4 năm Bính Ngọ, tại Thư Gia, số 95/13 đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lễ truy điệu lúc 16 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ động quan vào lúc 9 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Đồng bằng trỗi khúc Nam Xuân, nội dung các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp trù phú thanh bình của vùng đồng bằng sông Cửu Long và tình yêu quê hương đất nước. Đồng bằng có 9 dòng sông, phố phường đông đúc hòa trong cỏ cây mây trời. Đồng bằng trai gái yêu đời cùng chung câu hát dựng xây nước nhà. Này đồng bằng hỡi, chiếc tàu xanh tươi chở đầy niềm vui đến mọi cuộc đời.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Chín Dòng Sông Hò Hẹn, nhạc Trúc Phương viết lời giọng cổ Quỳnh Thanh Tuấn cho nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh trình bày. Liên tục chương trình là bài Đồng Bằng Trỗi Khúc Nam Xuân viết lời giọng cổ Trương Minh Châu, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Thúy Vi và Huyền Trang.

với bài tranh cổ nhạc Hồn Quê sẽ do nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, nghệ sĩ Ý Diệu và Trịnh Ngọc Quyền thể hiện. Bài hát khắc họa bức tranh quê hương bình dị, thanh bình là nỗi niềm hoài niệm da diết, tình yêu sâu nặng đối với quê hương đất nước, là khúc tâm tình về tình quê và những giá trị bình dị thiêng liêng nhất trong tâm thức mỗi con người, gợi nhắc lại những kỷ niệm ấu thơ gắn liền với sông nước và thiên nhiên miền Tây mộc mạc.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi hoạt động của tổ chức công đoàn phải hướng đến lợi ích thiết thực của người lao động, bảo vệ quyền lợi, tháo gỡ khó khăn và lắng nghe tiếng nói của công nhân. Các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, thực hiện mục tiêu 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước thềm năm học mới. Trước thực tế hàng triệu người có nhu cầu nhưng vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư. Chương trình hôm nay phát sóng bài 1 với nhan đề Nhà ở xã hội, vì sao người cần nhà vẫn đứng ngoài cuộc. Trong phần tin quốc tế, đảng cầm quyền Hàn Quốc của Tổng thống Lee Jae-myung được dự báo là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương. Mỹ và Liên minh châu Âu cam kết thực thi thỏa thuận thương mại trong bối cảnh căng thẳng thuế quan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Từ các nhà máy, công trường, hầm mỏ, bến cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất đến các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, logistics, năng lượng, y tế, giáo dục, tài chính, kinh tế số hôm nay, đâu cũng có mồ hôi, trí tuệ, bàn tay và khát vọng của giai cấp công nhân, những người lao động Việt Nam. Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận. Các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên người lao động trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Các phong trào như Tết Sum Vầy, Tháng Công nhân, Máy ấm Công đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, tư vấn pháp luật, thảo luận tại nơi làm việc đã góp phần làm cho công đoàn gần hơn với người lao động, thiết thực hơn với cơ sở. Đây không chỉ là những con số mà là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động.

0: Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó
1: lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Cùng với đề nghị xây dựng công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Công đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên, người lao động. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những định hướng lớn và thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sáng nay đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đại biểu. Và theo ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc, nhiều ý kiến cho rằng thì đây không chỉ là định hướng hành động cho tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động.
3: Qua cái bài phát biểu của Tổng Bí thư ấy, tâm đắc nhất là thứ nhất là về cái quan tâm đến người lao động, đặc biệt là trong cái nâng cao kiến thức chuyên môn này, năng suất lao động để cải thiện các cái điều kiện làm việc cũng như là thu nhập cho người lao động, vừa là để ổn định đời sống người lao động, vừa để xây dựng đất nước, để tăng trưởng đất nước trong giai đoạn mới.
4: Là cán bộ công đoàn thì tôi nghĩ là để mà chăm lo thiết thực nhất á, cho đoàn viên và người lao động thì bắt đầu từ là cơ chế. Nếu như có những cái chủ trương chính sách từ Đảng, nhà nước thì chắc chắn rằng trong tương lai người lao động sẽ có những cái cơ chế để

0: bảo vệ họ thiết thực hơn, tốt hơn. Từ đó thì đời sống của họ chắc chắn là sẽ có sự thay đổi.
1: Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm công nhân phải là có cơ hội học tập suốt đời, khu công nghiệp phải có nhà ở, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Đây không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là định hướng phát triển nguồn nhân lực bền vững trong giai đoạn mới. Đối với Quảng Ninh, một tỉnh công nghiệp, dịch vụ và khai khoáng trọng điểm của cả nước, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây cũng là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần.
2: Thưa quý vị, sự đồng thuận và kỳ vọng của các đại biểu cho thấy là những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra đã tạo thêm niềm tin và động lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước. Và với tinh thần đổi mới hành động vì người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 được kỳ vọng là sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Và vào chiều nay, Đại hội đã trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu và tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Cũng nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngài Matthew Cooper Wale được bầu làm thủ tướng quần đảo Solomon, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay theo giờ địa phương, nhân dịp sự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
5: Cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg cùng nhiều người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nga. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Saint Petersburg Liên Xô ngày 30 tháng 6 năm 1923. Sau khi tới Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm hiểu thực tế và nghiên cứu về cách mạng tháng 10, việc thiết lập nhà nước Xô Viết. Người đã gặp gỡ và thiết lập quan hệ với nhiều nhà cách mạng cũng như tìm hiểu về văn hóa, văn học nghệ thuật Nga trong thời gian này. Ngày 11 tháng 3 năm 2025, Thống đốc Saint Petersburg đã ký sắc lệnh đặt tên quảng trường ở quận Vyborg của thành phố Saint Petersburg là Quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ đỏ đối với những người bạn Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đặc biệt các đoàn công tác của Việt Nam mỗi lần đến thăm làm việc tại Saint Petersburg.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
5: Đoàn kiểm tra đánh giá Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quý 1 vừa qua, GRDP của tỉnh tăng 8,55%, thu hút hơn 6 tỷ đô la vốn FDI, chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân đứng thứ 6 cả nước. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5% năm nay và duy trì mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện cách mạng về tư duy, đột phá trong hành động, phát huy lợi thế công nghiệp, công nghệ cao, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
2: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 21 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
6: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả tích cực của thành phố Huế trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tổng sản phẩm quý 1 năm 2026 của thành phố Huế đạt hơn 9%, nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng khá của cả nước. Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị thành phố Huế tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, xử lý hiệu quả nhà đất dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, gắn phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ hợp tác quốc tế để tạo động lực phát triển mới.
7: Qua cái đợt này, chúng tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục là thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và những cái điểm nghẽn. Trong đấy, một là cái vấn đề năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế, còn e ngại thay đổi, tình trạng kiêm nhiệm nhiều dẫn đến quá tải, có tình trạng là trụ sở các cái nơi nó còn xuống cấp, rồi thiết bị phần mềm phân tán.
2: Sáng nay, chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, tập trung tạo ra sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp cụ thể, mang lại kết quả rõ ràng, đo đếm được và hiệu quả thực chất.
5: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, các bộ ngành đã chủ động rà soát, xây dựng và đề xuất 48 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Nhiều nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp tham gia, nhu cầu nguồn lực và lộ trình triển khai đến năm 2030. Nổi bật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 12 nhiệm vụ về giống cây trồng vật nuôi, vaccine thú y và truy xuất nguồn gốc nông sản. Bộ Y tế đề xuất 11 nhiệm vụ liên quan vaccine thế hệ mới, liệu pháp tế bào và thiết bị y tế in 3D. Bộ Công Thương tập trung vào bản sao số cho lưới điện quốc gia, thiết bị điện áp cao và robot công nghiệp. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các nhiệm vụ về điện toán đám mây, an ninh mạng và thiết bị bay không người lái. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, nghiên cứu cơ chế nhận diện và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Đồng thời, các bộ ngành phải chủ động bố trí nguồn lực, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện và phấn đấu có sản phẩm cụ thể ngay trong năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt triển khai đồng bộ, lấy kết quả thực chất làm thước đo nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng hôm nay tiếp ông Ben Zhu, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Bybit, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cơ chế quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ nhà đầu tư, phòng chống rửa tiền, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm tham gia giai đoạn thí điểm, trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về vốn, công nghệ, an toàn hệ thống và kinh nghiệm hoạt động. Đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tài sản mã hóa, ông Benjua khẳng định Bybit luôn ưu tiên bảo đảm an toàn minh bạch cho thị trường và sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với các đối tác Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn Bybit trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa, góp phần hình thành một thị trường lành mạnh, minh bạch và hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia, được đội K-51 quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu của các bộ ngành trung ương dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Phản ánh của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Trong tiếng nhạc trầm hùng và làn khói hương, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Suốt, bộ đội đặc công từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, nghẹn ngào khi đón các đồng đội trở về đất mẹ.
9: Xúc động, nhớ lại những cái trận đánh, nhớ lại những cái ngày tháng đau lắm, xót lắm, không tả được đâu. tôi còn từng vác một đồng đội của tôi 12 cây số, các đồng đội phải nằm lại ở trên trường. Đó là một cái rất là

0: là không may cho đồng đội. Chiến tranh mà đồng đội về được đất mẹ là mừng lắm.
1: Tại lễ truy điệu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đọc điếu văn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.
2: 27 liệt sĩ của chúng ta từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong lòng đất mẹ Việt Nam, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí, tổ quốc và nhân dân ta, đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ.
1: Theo Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, sau 7 tháng băng rừng, vượt suối trên địa bàn tỉnh Mundukiri, Vương quốc Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K51 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 27 hài cốt liệt sĩ về nước. Đây đều là những hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là đội K51 trong điều kiện địa hình hiểm trở, nguồn thông tin ngày càng ít.
3: Với sự tham mưu tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo 515 tỉnh, chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó có quy tập 270 hải cốt liệt sĩ, tìm kiếm xác định danh tính của 4.019 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập thì sẽ triển khai đạt kết quả cao nhất. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và trách nhiệm thiêng liêng của người cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với thế hệ đi trước, và xem là mệnh lệnh từ trái tim cán bộ chiến sĩ.
4: Còn tại nghĩa trang liệt sĩ Quản Bạ, hôm nay Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Quá trình lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh đến cập nhật dữ liệu số hóa và bàn giao cho đơn vị giám định ADN. Các phần mộ sau khi lấy mẫu được hoàn trả nguyên trạng. Và cũng hôm nay, tỉnh Bắc Ninh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ gắn với tập huấn công tác lấy mẫu, số hóa hải cốt liệt sĩ. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có 311 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 35.800 phần mộ, trong đó thì 2.758 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu giám định ADN. Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ số phần mộ này trong quý 1 năm 2027, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác đối sách và xác định danh tính. Thưa quý vị, cùng với việc đẩy mạnh lấy mẫu ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thì nhiều địa phương cũng đang tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Tại Quảng Ngãi, thì radar xuyên đất đang được sử dụng để khoanh vùng các vị trí nghi là có hài cốt liệt sĩ trước khi tổ chức tìm kiếm thực địa. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
5: Sáng ngày 4 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng thiết bị radar chuyên đất khảo sát khu vực đường Trường Chinh, phường Đất Cấm nhằm xác định các dấu hiệu khả nghi dưới lòng đất phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Văn Anh Cường, trưởng bộ môn vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết,
6: máy radar này sử dụng cái sóng điện từ lan truyền trong lòng đất và nhận các cái sóng phản xạ trở lại, và từ đó mình sẽ có các cái lát cắt sóng điện từ lát cắt đó chúng ta sẽ minh giải để có thể thấy được các cấu trúc bên dưới của mặt đất. Những cái thông tin mà liên quan tới như là mộ liệt sĩ thì có thể được phản ánh trong những cái dạng đồ radar mà chúng ta thu nhận được.
5: Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam Hoa Kỳ cho biết, việc ứng dụng radar chuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu khả nghi bên dưới mặt đất, từ đó hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng các vị trí nghi vấn để tập trung tìm kiếm.
7: Mình thấy được những cái bất thường ở trên các cái bất thường, mình sẽ đánh giá, mình tìm cái vị trí cái rãnh nước ấy, thì tập trung là tìm kiếm cho đó thôi. Thế còn những cái chỗ mà tín hiệu đồng nhất, có nghĩa là không có khả năng là cái rãnh mộ, thì mình sẽ không đào. Thì cái việc này nó tiết kiệm rất là nhiều chi phí, thời gian trong cái việc tìm kiếm.
5: Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực dọc hai bên đường Trường Chinh và một phần khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ phường Đắc Cấm. Việc triển khai kế hoạch được thực hiện sau thông tin cùng hai bức ảnh do một cựu chiến binh Mỹ cung cấp thông qua nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam Hoa Kỳ, có cơ sở để xác định khu vực nghi có mộ tập thể từ 70 đến 90 liệt sĩ quân giải phóng. Các liệt sĩ được xác định thuộc Trung đoàn 24A, Mặt trận 3B, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1900.

0: 1968, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 5 cho biết:
1: quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu xác minh lịch sử, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng tỉ mỉ, gắn với yêu cầu giữ gìn cảnh quan đô thị, ổn định dân sinh, đền bù thiệt hại cho nhân dân nếu có, tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ hiện trường, thực hiện đầy đủ việc ghi hình, lập hồ sơ niêm phong, bảo quản và lưu trữ các di vật, mẫu vật, dấu tích lịch sử trong quá trình khảo sát quy tập theo đúng quy định.
0: Việc ứng dụng radar chuyên đắc được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng chức năng Quảng Ngãi thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nâng cao hiệu quả xác minh các vị trí nghi vấn. Sau gần 60 năm kể từ cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968, mỗi cuộc khảo sát không chỉ phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn góp phần làm sáng tỏ những dấu hiệu lịch sử còn nằm lại dưới lòng đất, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ.
2: Chuyển sang các vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý. Đầu tư công được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trước thực trạng hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng 0 trong quý 1, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 diễn ra vào chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã yêu cầu tăng tốc thực hiện các dự án, khẳng định mục tiêu giải ngân 100% là nhiệm vụ bắt buộc và cảnh báo cắt vốn đối với những đơn vị chậm triển khai. Tin của nhóm phóng viên Hà Khánh và Minh Hạnh.
3: Theo lộ trình, tỷ lệ giải ngân quý 1 phải đạt 30%, nhưng thực tế mới gần 17%. Thành phố đã lập 120 đến 130 ban quản lý dự án cấp xã phường, đồng thời Sở Tài chính đã chuyển giao xong dự án và kinh phí. Tuy nhiên, thống kê trong quý 1 cho thấy có hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân ở mức 0%. Đây gọi là mức báo động đỏ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chỉ đạo quyết liệt.
4: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
3: Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện cơ quan thống kê thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
5: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn đó là đầu tư công thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư, các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
3: Để đạt được kế hoạch đề ra, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, việc giải ngân đầu tư công đạt 100% là mệnh lệnh buộc phải hoàn thành.
2: Các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước thềm năm học mới. Và tại tỉnh Gia Lai, mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu gây áp lực lớn lên tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới. Và để đẩy nhanh tiến độ thì 500 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã ra quân hỗ trợ đơn vị thi công khắc phục khó khăn về nhân lực, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Trên khuôn viên rộng 5 hectare của dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc, tỉnh Gia Lai, các chiến sĩ cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều tổ nhóm, tỏa đi khắp công trường để hỗ trợ thi công các hạng mục như khối phòng học, thư viện, nhà đa năng, khu ký túc xá học sinh. Những đôi tay vốn quen với việc cầm súng tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, nay miệt mài vận chuyển gạch, trộn hồ, chát tường, tăng tốc thi công ngôi trường mới cho con em khu vực biên giới. Trung úy Cao Kiến Giang, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chia sẻ.
7: Bắt tay vào việc thì đôi lúc tôi còn bỡ ngỡ, nhưng được chỉ bày của các cô, các chú ở công trường đây thì tôi đã khắc phục được khó khăn và hoàn thành tốt được nhiệm vụ giao. Hàng ngày đi làm về mệt mỏi thì cũng được sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy trực tiếp về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đảm bảo, nên bản thân tôi và các đồng chí đồng đội vẫn đảm bảo duy trì hàng ngày được.
6: để hỗ trợ các địa phương và đơn vị thi công hoàn thành mục tiêu đề ra. Từ giữa tháng 5 năm 2026 tới nay, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 và Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tổng số hơn 500 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại cả 7 công trường thuộc dự án. Hạ sĩ Hà Minh Hùng, chiến sĩ đồn biên phòng Gia Chía cho biết.
8: Qua quá trình làm việc thì tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn về người và vật chất. Đối với bản thân tôi và các đồng chí, đồng đội thì được sự quan tâm và đồng viên của ban chỉ huy. Ý nghĩa và giá trị công trình thì nó mang lại cho bà con vùng biên giới, giúp anh em tôi có tinh thần trách nhiệm cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
6: Sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đã góp phần chia lửa với đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đúng yêu cầu của tỉnh. Ông Nguyễn Trung Quyến, đại diện đơn vị thi công tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc cho biết.
9: Cái thời gian hoàn thiện để đưa công trình vào hoạt động nó không còn dài. Trước mắt chúng ta là một mùa mưa, cho nên là việc đẩy nhanh tiến độ bây giờ là vấn đề hết sức cấp bách và là không còn đường nào khác. Xây dựng công trình dân dụng thì giải pháp duy nhất đó là tăng nhân lực. Việc quân đội bổ sung cán bộ chiến sĩ về giúp đỡ nhà thầu thì phần nào đó đã giảm bớt để áp lực về nhân công, đẩy nhanh tiến độ công trình.
6: Sự tham gia của các lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị quân đội và công an tỉnh Gia Lai không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.
2: Chuyển sang một vấn đề khác được dư luận đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, một căn nhà không chỉ là nơi để ở, đó là điểm tựa để mỗi người yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái và gắn bó với nơi mình đang sinh sống, cống hiến. Thế nhưng, với hàng triệu người lao động và người thu nhập trung bình thì giấc mơ ấy vẫn còn rất xa. Vì sao nhu cầu rất lớn nhưng nhiều người vẫn không tiếp cận được nhà ở xã hội phù hợp? Vì sao thị trường chủ yếu phát triển nhà ở để bán, trong khi nhà ở cho thuê chưa trở thành lựa chọn phổ biến? Và từ yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư. Mở đầu loạt bài, mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề Nhà ở xã hội, người cần nhà, vì sao vẫn đứng ngoài cuộc.
10: Phòng của em không có điều hòa này là bọn em là lại phải bơm nước, tưới nước lên ở trên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp.
11: Bắt buộc đúng rồi chị ạ, chẳng ai muốn cái cảnh này đâu. Chứ bọn em ở phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều chị ạ. Tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
12: Đợt này lắng nóng thế, lắng như lò than. Mưa thì ngập, mưa vừa rồi ngập, đến nỗi mà kê cá cái tủ lạnh, kê cá thùng gạo lên.
13: Những câu chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại mỗi mùa hè đến tại các khu trọ tự phát quanh khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi hàng triệu công nhân đang sinh sống sau mỗi ca làm việc.
14: Con đang viết chữ gì?
13: Hơn 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc, vợ chồng anh Nam quê ở Yên Bái vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện có một căn nhà cho riêng mình. Với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ba người vẫn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông. Với anh, bài toán trước mắt vẫn là tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu hàng tháng. Còn chuyện mua nhà, dù là nhà ở xã hội, vẫn còn quá xa vời.
15: Bọn em nông thôn của em lo rất là nhiều thứ, cho nên vừa lo gia đình xuống đây thì nhà ở nữa, thì tất cả chi tiêu, cái mức lương thu nhập của bọn em là hạn hẹp, chưa có. Để là tích lũy không đáp ứng được với cái chính sách của nhà nước thì bọn em thì cũng chỉ là tay cũng không với được.
13: Không riêng anh Nam, nhiều lao động nhập cư cũng từng nghĩ đến nhà ở xã hội như một lối ra khỏi cảnh thuê trọ. Nhưng khi đặt ra bài toán tài chính, cánh cửa ấy lại đóng sập ngay trước mắt. Anh Lê Đức Mạnh, công nhân một xưởng thủy tinh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từng chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội sau gần 15 năm ở trọ. Nhưng chỉ riêng khoản tiền ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu vay thêm, tiền trả góp mỗi tháng gần bằng một nửa thu nhập gia đình. Sau nhiều đêm tính toán, anh ngậm ngùi đành rút lui.
16: Mình thì cũng đã từng nghĩ đến cái việc là cố gắng mua một căn nhà ở xã hội, nhưng mà tuy nhiên thì mới chỉ nghĩ một chút thì vội vàng gạt ra khỏi đầu ngay. Bởi vì nó đơn giản là cái việc làm hồ sơ nó cũng đã rất là phức tạp rồi. Mà cứ cho đi chăng nữa là mình sẽ bốc được. Thì quan trọng là mức thu nhập trung bình của mình thì nó cũng không đủ để mua nhà. Mà cũng không dám vay thêm. Bởi vì là cái mức giá nhà là vẫn còn quá cao. Cái mức vay nó rất là cao so với mức thu nhập hiện tại của mình.
13: Câu chuyện của anh Nam hay anh Mạnh không phải là cá biệt. cả nước hiện có hơn 400

0: 30 khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 4,1 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, bài toán chỗ ở cho công nhân vẫn chưa có lời giải căn cơ khi phần lớn lao động phải thuê trọ bên ngoài. Không chỉ công nhân, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các đô thị lớn cũng đang đứng trước khoảng cách ngày càng xa giữa nhu cầu có chỗ ở ổn định và khả năng sở hữu nhà.
1: Một tháng thì tiền nhà rơi vào khoảng 5-6 triệu. Trừ chi phí sinh hoạt thì tôi còn khoảng 1-2 triệu để tiết kiệm. Không dám nghĩ đến việc mua nhà.
2: Tiền cũng không đủ. Cái này là cái quan trọng nhất này. Tại vì là mình không dám vay vì giá nhà quá cao so với mức thu nhập hiện tại của mình ấy.
3: Vì vậy mà mình cũng chưa từng nghĩ đến kết hôn hay là sinh con ấy.
0: Nhà ở xã hội, những tưởng là con đường gần hơn với giấc mơ an cư của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp. Nhưng khi bước vào thực tế, con đường ấy lại quá xa. Xa không chỉ bởi tiền tích lũy không đủ, khoản vay quá sức, hồ sơ xét duyệt không dễ dàng, mà còn bởi quanh một số dự án luôn xuất hiện những lối đi riêng. Trong vai trò người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, phóng viên chỉ mất vài phút liên hệ đã được giới thiệu các gói hỗ trợ với mức phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
4: Bọn em có cái mà xuất ngoại giao.
5: Xuất ngoại giao thì em không bán, nhưng mà em cũng có một số đầu giao, nhưng mà giá là hơi cao. Còn này cần đến lúc mà tiếp nhận hồ sơ rồi thì giá cũng cao.
4: Nhưng mà nó chênh khoảng bao nhiêu?
5: Chênh từ tỷ 3 đến tỷ rưỡi. Ngoại giao thì bên em đang có ở bên Kim Trung Đông Anh.
0: Trước thực tế này, vấn đề không chỉ là xây thêm bao nhiêu căn nhà để bán, mà là phải thay đổi cách tiếp cận. Nhà ở phải đến đúng người cần, với chi phí phù hợp khả năng chi trả. Tại buổi làm việc ngày 19 tháng 5 về triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở. Bên cạnh nhà để bán, cần ưu tiên nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng động lực. Bởi với nhiều người lao động, an cư không nhất thiết phải bắt đầu bằng sở hữu, mà bằng một chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập. Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận định.
6: Nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp, mà ở đây điển hình là cho thuê, thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển. Thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau. Khi mà người ta ở nhà thuê thì cái việc mà dịch chuyển thị trường lao động nó rất là dễ dàng.
0: Khi việc sở hữu một căn nhà vẫn nằm ngoài tầm với của số đông, thì một chỗ ở ổn định, an toàn, giá hợp lý có lẽ là nhu cầu cấp thiết hơn cả. Vì vậy, cùng với việc phát triển nhà ở xã hội để bán, việc thay đổi cách tiếp cận theo hướng coi nhà ở cho thuê là một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh nhà ở là hết sức cần thiết. Bởi chỉ khi có thêm những lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả của người lao động, mục tiêu bảo đảm chỗ ở ổn định cho số đông mới có thể trở thành hiện thực.
7: Vâng, thưa quý vị, một chỗ ở ổn định, an toàn, giá phù hợp đang là nhu cầu rất cụ thể của hàng triệu lao động. Tuy nhiên thì dù nhu cầu rất lớn, nhưng loại hình nhà ở cho thuê vẫn phát triển khá chậm và nguồn cung hạn chế và chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp tham gia. Vì sao lại có nghịch lý này? Bài 2 của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư sẽ tiếp tục làm rõ qua bài viết Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ giọt. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai. Còn bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
8: Dự báo chiều tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị lưu ý, nếu đang di chuyển mà gặp mưa rông mạnh thì cần tìm nơi trú tránh kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây hay gần cột điện để đảm bảo an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ tối và đêm nay cũng có mưa rông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm, đề phòng ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai thì Bắc Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng cường độ đã giảm và diện nắng nóng thu hẹp dần, chỉ còn ở Hà Nội và một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn là tâm điểm của nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ 32 đến 34 độ. Trên biển, hiện áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng gần 600 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền ở vùng biển này. Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc đi về phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sau đó suy yếu dần.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin và trả lời nhiều vấn đề được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
9: Trước đề nghị bình luận về kết luận điều tra của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đối với vấn đề lao động cưỡng bức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:
10: Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức. Và chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do. Và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của Chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Thời gian qua thì Việt Nam cũng đã tham gia phê chuẩn các cái công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.
9: Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp. Bình luận về những phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của một tàu Hà Lan ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:
10: Như đã nhiều lần khẳng định thì Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Và với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, thì Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
9: Liên quan đến vụ việc hai công dân Việt Nam tử vong trong quá trình lao động tại tỉnh Shiga, Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, xác minh nguyên nhân vụ việc và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
10: Hiện nay thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh về nguyên nhân của cái vụ tai nạn này và đồng thời tiến hành các cái biện pháp bảo hộ công dân và liên hệ với thân nhân, gia đình của hai nạn nhân để thăm hỏi động viên và hướng dẫn các cái thủ tục về hậu sự.
7: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương vừa diễn ra. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
11: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay mùng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không. Mặc dù thắng lợi của phe đối lập lép vế hơn nhiều so với Đảng cầm quyền, nhưng rất đáng chú ý khi lợi thế nghiêng về phe đối lập tại những địa phương có tầm quan trọng chiến lược. Theo đó, Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn được đánh giá là thiện chiến và được coi là sức cản lớn đối với Đảng cầm quyền cũng như Tổng thống Lee Jae-myung.
7: Về điểm nóng Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng thực địa liên tục gia tăng và giới chức Mỹ không ngừng đe dọa tấn công quân sự, các lực lượng vũ trang của Iran hôm nay đã ra tuyên bố khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước, được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm

0: hợp nhất, Khatam Ananbaya đưa ra sáng nay, một ngày sau đụng độ ác liệt giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền và các nguyên tắc của cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng. Kẻ thù của Iran sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ trong khu vực nhiều lần đụng độ nhau dữ dội. Mới nhất, đêm 2 tháng 6, không quân Mỹ tập kích tháp truyền thông Iran trên đảo Kesh và tấn công tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, đồng thời tập kích tàu quân sự cùng một tàu thương mại của Mỹ tại vịnh Oman. Trên mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố đình chỉ tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel chống lại Liban, mặt trận mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận tiềm năng với Washington.
1: Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Jameson Clear vừa khẳng định Mỹ và Liên minh châu Âu đều giữ vững cam kết tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận thương mại song phương. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa có động thái đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các đối tác thương mại. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Căng thẳng leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất mức thuế lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, bao gồm cả EU, với cáo buộc các bên chưa kiểm soát hiệu quả vấn đề hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đối với riêng EU, mức thuế 10% đã áp dụng, gây nên sự bất bình từ Nghị viện châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn, đại diện thương mại Mỹ ông Jameson Greer giải thích rằng những biện pháp này là cần thiết để đối phó với thâm hụt thương mại và các hành vi thương mại thiếu công bằng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lạc quan đối với tiến trình thực thi thỏa thuận đạt được tại Turnberry, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái.
3: Cả hai bên đều cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại. Chúng tôi biết rằng Liên minh châu Âu và Nghị viện đang thúc đẩy việc lập pháp. Có rất nhiều vấn đề khác cần được giải quyết như đã thống nhất ở Turnberry, nhưng chúng tôi nghĩ rằng còn rất nhiều dư địa để hai bên thực hiện cam kết.
2: Về phía mình, ông Burnledge, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, cho rằng các tuyên bố về việc EU dung túng lao động cưỡng bức là hoàn toàn vô lý và khẳng định bất kỳ mức thuế mới nào cũng là không thể chấp nhận được. Hiện tại, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào hạn chót ngày 4 tháng 7, thời điểm mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế cao hơn nhiều nếu EU không sớm hoàn tất các cam kết của mình.
1: Trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào mùa thi tuyển sinh và các kỳ thi quốc gia quan trọng, thì trí tuệ nhân tạo AI đang nổi lên như một thách thức mới đối với công tác tổ chức thi cử. Từ châu Âu đến châu Á, các cơ quan giáo dục và khảo thí liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao, buộc nhiều nước phải điều chỉnh phương thức giám sát, đánh giá để đảm bảo tính công bằng của các kỳ thi. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
4: Tại Ireland, khi hơn 100.000 học sinh đang chuẩn bị tham dự các kỳ thi quốc gia, cơ quan khảo thí nước này đã cảnh báo thí sinh không nên tin vào các nền tảng AI quảng cáo khả năng dự đoán đề thi. Ở Anh, giới chức ngành giáo dục bày tỏ lo ngại trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thiết bị hỗ trợ gian lận thế hệ mới như kính thông minh, tai nghe siêu nhỏ hay các thiết bị kết nối Internet có kích thước rất nhỏ. Khi kết hợp với các công cụ AI tạo sinh, những thiết bị này có thể cung cấp câu trả lời gần như tức thời cho thí sinh, khiến việc phát hiện và xử lý gian lận trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các cơ quan quản lý giáo dục tại Pháp đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng điện thoại thông minh và AI trong phòng thi. Đề cập mối lo ngại xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp thi cử gian lận nhờ AI, giáo sư tiến sĩ Jacob Shelley, giảng dạy tại Đại học Western Canada, chia sẻ.
5: Gần đây, tôi chứng kiến một lớp có tới 8% học sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần trắc nghiệm, 55% đạt điểm trên 90% tổng điểm. Trong 20 năm dạy học, tôi chưa bao giờ thấy mức điểm như vậy. Và rồi khi tôi xem xét các câu trả lời tự luận, rõ ràng có điểm nghi vấn.
4: Theo các chuyên gia giáo dục, sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra bài toán mới đối với hệ thống khảo thí trên toàn cầu.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay câu lạc bộ Hà Nội đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số thuyết phục 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Màn so tài giữa hai đội cùng có 6 điểm sớm được định đoạt trong hiệp 1 nhờ sự tỏa sáng của Thế Cảnh và Xuân Linh. Sang hiệp 2, Văn Tuấn lập công ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội bóng thủ đô. Kết quả này giúp Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm, thu hẹp khoảng cách và phả hơi nóng lên Sài Gòn Titans ở vị trí thứ 4. Ngay sau Cúp Thế giới tại Malaysia, đội tuyển cầu mây Nam Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và ASEAN 20. Toàn đội hiện đang khẩn trương chạy đua với thời gian nhằm hoàn thiện thể lực

0: nâng cao tốc độ và chiến thuật dưới thời tiết khắc nghiệt. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết:
1: Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường. Những cái huy chương vàng của SEA Games cũng như giải vô địch thế giới thì đều là cái nội dung 4, thì chúng tôi vẫn đang tập trung vào cái nội dung 4.
0: Giải vô địch thế giới vào tháng 8 tới sẽ là bước đệm và là bài kiểm tra cuối cùng để toàn đội

0: khán giả. Do đó, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã đầu tư cho các tay vợt chủ lực như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát thông qua các giải đấu quốc tế mở rộng. Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cho biết.
1: Các giải thi đấu quốc tế thì chúng tôi vẫn cử các vận động viên của đội tuyển quốc gia tham dự. Ngoài ra thì các vận động viên cũng sẽ đăng ký những giải đấu mở rộng, quốc tế mở rộng. Đây cũng là những cái mà bài tập cọ sát và cũng như là tập dượt để sao cho các vận động viên có được cái chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN.
0: Bên cạnh việc thiếu vắng chuyên gia ngoại phù hợp cho nội dung đơn, thách thức lớn nhất của cầu lông Việt Nam lúc này là vấn đề kinh phí. Do không đăng ký chỉ tiêu huy chương, bộ môn sẽ phải tham dự ASEAN bằng nguồn vốn xã hội hóa thay vì ngân sách nhà nước. Trước khó khăn này, ông Lê Thanh Hà cho biết thêm.
1: Liên đoàn đã có kế hoạch làm việc với các địa phương. Nếu như mà khi Cục Thể dục Thể thao sẽ quyết định số lượng và các vận động viên tham dự thì lúc đó chúng tôi sẽ chính thức làm việc với cả các địa phương để cho các vận động viên chúng ta vẫn được lên đường tham dự thi đấu nhưng bằng một hình thức khác.
0: Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị gặp bất lợi khi siêu sao 39 tuổi phải tập riêng do chấn thương căng cơ đùi trái từ trước đó trong màu áo Inter Miami. Bên cạnh Messi, hàng loạt trụ cột khác như Emiliano Martinez, Leandro Paredes cũng gặp vấn đề về thể trạng. Huấn luyện viên Scaloni nhiều khả năng sẽ bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ quân Argentina trong trận giao hữu với Honduras vào ngày 7 tháng 6 tới nhằm tránh rủi ro trước khi chính thức bước vào các trận đấu vòng bảng World Cup từ ngày 17 tháng 6. Tuyển Pháp đang đối mặt với bất đồng nội bộ ngay trước thềm World Cup 2026. Lý do xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Pháp chỉ cấp 8 vé một người, trong đó có 2 vé miễn phí, 6 vé mua thêm, không đáp ứng đủ nhu cầu cho lượng lớn người thân của các cầu thủ sang Mỹ cổ vũ trong bối cảnh chi phí lưu trú tại Bắc Mỹ tăng cao. Bên cạnh đó, vấn đề cắt giảm tiền thưởng do chi phí hậu cần phát sinh cũng được đem ra thảo luận nhưng diễn ra thuận lợi hơn. Hiện Liên đoàn bóng đá Pháp đang nỗ lực xoa dịu tình hình trước khi thầy trò huấn luyện viên Deschamps đá hai trận giao hữu với bờ biển Nga ngày 4 tháng 6 và Bắc Ireland vào ngày 8 tháng 6, trước khi chính thức lên đường sang Mỹ vào ngày 9 tháng 6.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày có nơi có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, Việt Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa và Lâm Đồng, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tôi nhớ tên anh, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ do Hương Ly mở đầu chương trình. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Nếu một ngày, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng sẽ do Lưu Chí Dĩ và Lưu Ánh Loan song ca.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta, một trong những tình khúc não lòng của nhạc sĩ Quang Thi Thơ, sáng tác vào năm 1973 với bút danh là Tôn Nữ Trà My. Đã bao lần anh giấu lòng, gối riêng mình trong cõi mộng, ngày dài buồn tên đường về lẻ bóng, thấy em một thoáng hư không. Đoạn lời buồn trong ca khúc Khoảng Cách của nhạc sĩ Quốc Dũng sẽ do ca sĩ Lân Nhã thể hiện ngay sau đây. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Đã bao lần anh giấu lòng, gói riêng mình trong cõi mộng,

quý thính giả vừa nghe Mộc San gửi đến chúng ta ca khúc Một Mình, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, người nhạc sĩ có nhiều sáng tác truyền tải về câu chuyện và thông điệp đầy ý nghĩa. Đến đây thì Phúc Tư Giảng những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chiều đầu tháng 6, khi những lá cờ Phật giáo vẫn còn bay trước cổng nhiều ngôi chùa ở thành phố Cần Thơ, mùa Phật đản năm nay đã cơ bản khép lại. Những lễ đài hoa sen rồi sẽ được tháo dỡ, những sân khấu phục vụ đại lễ cũng sẽ được thu dọn. Dòng người về chùa không còn đông như những ngày rằm tháng tư. Nhưng trong những ngày đi theo các hoạt động của mùa Phật đản năm nay, điều khiến tôi nhớ nhất lại không nằm ở những nghi lễ. Điều còn ở lại trong tôi là hình ảnh những căn bếp vẫn đỏ lửa từ lúc trời chưa sáng, những con người lặng lẽ đứng sau những phần cơm miễn phí và những câu chuyện rất đời thường về sự sẻ chia giữa con người với con người. Nói đến Phật đản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến lễ tắm Phật, đến những lá cờ nhiều màu sắc hay những lễ đài hoa sen được dựng lên trong sân chùa. Đó là những hình ảnh quen thuộc và đẹp đẽ. Nhưng nếu chỉ nhìn mùa Phật đản qua những gì diễn ra trong vài ngày lễ thì có lẽ vẫn chưa đủ. Bởi điều làm nên sức sống của mùa Phật đản không chỉ nằm ở nghi thức. Điều quan trọng hơn là những giá trị mà mùa lễ nhắc con người nhớ tới. Đó là lòng nhân ái, là sự sẻ chia, là tinh thần biết sống vì người khác. Và có lẽ không nơi nào thể hiện rõ những giá trị ấy bằng những bếp ăn từ thiện, những âm thầm hoạt động mỗi ngày.
1: Tiết mục Chuyện đang sống.
0: Một buổi sáng cuối tháng 5 khi thành phố còn chưa thức giấc, tôi có mặt tại bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng, ngoài sân còn lác đác ánh đèn đường. Nhưng trong khu bếp, công việc đã bắt đầu từ lâu. Tiếng dao thớt, tiếng nước chảy, tiếng nồi cơm sôi hòa vào nhau tạo nên thứ âm thanh rất riêng của một ngày mới.
2: Đến đây thì nhờ những suất cơm từ thiện này mình rất vui. Tại vì thứ nhất thì mình ở xa thì cái phương tiện không tốt như mấy. Thì đến đây thì nói chung là bệnh nhân thì cũng không được khá giả gì mấy. Nên là giờ đây thì nhờ được suất cơm từ thiện thì hàng ngày thì nó đỡ tốt lắm.
3: Có những suất cơm từ thiện thế này thì cũng tạo cho những người bệnh đỡ một phần chi phí để mà nằm đây lâu dài thì cũng đỡ nhiều lắm. Cơm từ thiện đây cho ngon, đủ, no, ấm lòng cho những người bệnh đây.
4: Mình mở cái bếp từ thiện này nè là mình kiểu như là mình hỗ trợ được bệnh nhân á, được một phần ăn nào á, là đỡ phần ăn ấy.
0: Sau những lời chia sẻ ấy, có thể thấy bữa cơm ở đây không chỉ để no lòng. Trong những ngày điều trị dài, khi nỗi lo thuốc men và chi phí vẫn còn đó, một phần ăn nóng giúp người bệnh và người nhà bớt đi một điều phải lo nghĩ. Nó không thay được toa thuốc, nhưng giữ lại sức lực để tiếp tục chờ đợi. Giữa nơi ai cũng mang theo mệt mỏi, sự quan tâm đôi khi đến từ những điều rất nhỏ. Một hộp cơm trao tay, một câu hỏi han quen thuộc. Và chính từ những điều giản dị ấy, người ta cảm nhận rõ hơn rằng mình không đơn độc trên hành trình chữa bệnh. Mọi việc diễn ra như một thói quen đã được duy trì suốt nhiều năm. Đây là một trong những bếp ăn từ thiện lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi ngày hàng ngàn suất cơm miễn phí được trao cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo. Phía sau những suất cơm ấy là sự đóng góp của rất nhiều người. Họ đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung là muốn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Quan sát những hoạt động ấy trong mùa Phật đản năm nay, tôi chợt hiểu rằng tinh thần từ bi của Phật giáo không nằm ở những lời giảng giải cao siêu. Nó hiện diện trong những việc làm rất cụ thể. Một bữa cơm, một ly nước, một lời hỏi thăm, một sự quan tâm dành cho người xa lạ. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chính là cách lòng nhân ái được nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Chị Hồng Hoa, một trong những mạnh thường quân ở đây, chia sẻ.
4: Mình mở cái bếp từ thiện.

0: kiểu như là mình hỗ trợ được bệnh nhân á, được một phần ăn nào á là đỡ phần ăn đấy.
1: Rời bệnh viện, tôi tìm đến tổ cơm chay Hoa Sen tại phường Hưng Phú. Đây là mô hình thiện nguyện đã được nhiều người dân thành phố Cần Thơ biết đến trong những năm gần đây. Mỗi tuần, hàng trăm suất cơm chay miễn phí được chuẩn bị để gửi đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Điều đặc biệt là phần lớn những người tham gia đều là những lao động bình thường. Họ tranh thủ thời gian trước giờ làm việc hoặc sau giờ tan ca để đến phụ giúp.
2: Số lượng thành viên thì nó rất ít, nhưng mà tụi tôi duy trì là vì nó cũng có trải nghiệm từ khi 2014 cho đến khi hết Covid thì nó cũng là gần 20 rồi. Thì sau đó là chúng tôi đã quen rồi. Thì ví dụ như ban điều hành phối hợp với tổ trưởng, thì tổ trưởng là một tuần nấu một lần. Thì thí dụ như một tuần là tụi tôi nấu tổ 1 lên, thì tổ 1 về thì tổ 2 lên. Thì tôi liên kết hoài như vậy đó, cho nên nó cũng dễ làm.
3: Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo từ thiện Sen Hồng là một trong 6 chi hội trực thuộc của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ. Đây là một cái chi hội chuyên về cung cấp thức ăn trong bệnh viện để mà phục vụ cho người bệnh cũng như là người nhà của bệnh nhân. Trong tuần có thể nói là xuyên suốt 7 ngày từ thứ Hai cho đến Chủ nhật là không nghỉ ngày nào, kể cả ngày nghỉ, ngày Tết đều bám trong cái Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ để mà cung cấp thức ăn cho bệnh nhân, với cái tâm nguyện là làm như thế nào để giúp đỡ cho người nhà cũng như người bệnh đỡ khó khăn trong lúc mà có người nhà nằm ở bệnh viện. Chúng tôi cũng rất là kính trọng cái tấm lòng của tất cả các thành viên của chi hội cũng như là hội viên của chi hội Sen Hồng.
1: Có lẽ đó cũng là điều mà một Phật đản nhắc chúng ta mỗi năm. Lòng tốt không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rất gần với cuộc sống hàng ngày. Điều làm tôi vui hơn cả là trong những hoạt động ấy, ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ. Tại các bếp ăn từ thiện, tại các chương trình phát quà hay trong các hoạt động phục vụ đại lễ, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn thanh niên tình nguyện, các bạn phụ quân giác thực phẩm, đóng gói suất ăn, phát cơm cho bệnh nhân hoặc hỗ trợ người lớn tuổi. Dù xuất phát từ lý do nào, những trải nghiệm ấy cũng đang góp phần gieo những hạt giống tốt đẹp trong nhận thức của thế hệ trẻ. Chúng ta thường lo lắng rằng trong thời đại công nghệ, những giá trị truyền thống sẽ dần phai nhạt. Nhưng nhìn những người trẻ lặng lẽ đứng trong bếp từ thiện hay tất bật hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, tôi lại thấy niềm tin. Bởi những giá trị tốt đẹp ấy vẫn đang được tiếp nối, không phải bằng những bài học đạo đức khô khan, mà bằng những trải nghiệm thực tế, bằng việc cùng nhau làm những điều có ích cho xã hội. Có lẽ vì vậy mà sau nhiều năm, những mô hình thiện nguyện gắn với các cơ sở Phật giáo ở Cần Thơ vẫn được duy trì và phát triển. Chúng không chỉ giải quyết một phần khó khăn về vật chất, chúng còn góp phần giữ gìn một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Đó là tinh thần tương thân tương ái, vốn đã trở thành một phần trong tính cách của người Nam Bộ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành cùng Hoàn thiện bản thân trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
2: Quý thính giả và chị em thân mến, những ngày gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho cơ thể chúng ta dễ mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc uống đủ nước, chị em cần lựa chọn thực phẩm phù hợp, bởi vì đây cũng là cách hiệu quả giúp giải nhiệt, bổ sung dưỡng chất và duy trì năng lượng trong những ngày oi bức như thế này.
1: Vậy thực phẩm phù hợp mà Thu Trang vừa nhắc đến là những loại nào? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu trong 10 phút hoàn thiện bản thân kỳ này nhé.
2: Trước hết chúng ta cùng bàn về các loại rau củ giúp thanh nhiệt cơ thể nhé. Các loại rau củ giàu nước và vitamin giúp làm mát cơ thể, bổ sung khoáng chất cần thiết. Những món canh như là bí đao, rau dền, mướp hay là salad từ dưa leo, cà chua, xà lách, gỏi cuốn nhiều rau xanh đều là lựa chọn phù hợp để giải nhiệt, bổ sung chất xơ và giảm cảm giác ngấy trong ngày hè.
1: Trong cơ thể con người, thận có nhiệm vụ lọc máu và cân bằng nước trong cơ thể. Vào mùa nắng nóng thì mất nước do đổ mồ hôi nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Bổ sung các loại rau củ giàu nước giúp cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh. Để bảo vệ sức khỏe của thận thì chúng ta nên ăn đa dạng rau củ, uống đủ nước, hạn chế muối và ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nấu canh.
2: Và những loại rau nên tăng cường trong mùa nắng nóng phải kể đến đó là rau má. Rau má là loại rau phổ biến trong mùa hè, có thể dùng để nấu canh, ăn sống hoặc là xay lấy nước uống. Nhờ đặc tính thanh mát, rau má thường xuất hiện trong nhiều bữa ăn ngày nóng. Tuy nhiên không nên xem nước rau má là biện pháp thải độc hay là làm sạch thận. Người đang mắc bệnh lý nền, sử dụng thuốc điều trị hoặc là gặp vấn đề về tiêu hóa thì nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên với số lượng lớn nhé.
1: Dưa leo chứa lượng nước dồi dào, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn như salad, món cuốn hoặc là ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Đây là lựa chọn giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và tươi mát hơn trong thời tiết oi bức. Trước khi sử dụng thì chúng ta cần rửa sạch dưới vòi nước và có thể gọt vỏ nếu như chưa rõ nguồn gốc của sản phẩm. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc là thường xuyên lạnh bụng thì nên dùng mức vừa phải thôi ạ.
2: Bí xanh hay bí đao là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh thanh đạm. Với hàm lượng nước cao, loại thực phẩm này giúp cho bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giảm cảm giác ngấy từ các món nhiều dầu mỡ. Khi chế biến bí xanh, chị em nên hạn chế sử dụng quá nhiều muối, nước mắm hoặc là hạt nêm. Chế độ ăn mặn kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt ở người mắc bệnh thận hoặc là tăng huyết áp.
1: Bắp cải và súp lơ thuộc nhóm rau họ cải, giàu chất xơ và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Hai loại rau này có thể chế biến linh hoạt bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc là xào nhanh với ít dầu. Trong nhiều chế độ dinh dưỡng hỗ trợ cho sức khỏe, đặc biệt là súp lơ trắng thường được đánh giá là lựa chọn phù hợp khi cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, người bệnh thận vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi thực đơn.
2: Ớt chuông đỏ giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, đồng thời có hàm lượng natri, kali và photpho tương đối thấp nên thường phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe. Bên cạnh đó, người khỏe mạnh nên đa dạng các loại rau theo mùa để bổ sung dinh dưỡng. Riêng người mắc bệnh thận tăng huyết áp hoặc đái tháo đường

0: cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.
1: Đối với trái cây thì trong những ngày nắng nóng, chị em mình nên chọn các loại trái cây giàu nước như là dưa hấu, thanh long, cam hay bưởi, giúp giải khát và bổ sung điện giải hiệu quả trong ngày nắng nóng. Trong khi đó, nho, kiwi, dâu tây cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cho làn da. Các loại trái này có thể ăn trực tiếp hoặc là chế biến thành nước ép, sinh tố để tăng hương vị.
0: Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, khiến cơ thể dễ đầy bụng khó tiêu. Do đó, chị em cũng nên ưu tiên các món luộc, hấp hoặc là nấu canh từ cá, thịt gà nạc, tôm, tàu khủ và rau củ. Ngược lại, cần hạn chế thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ hoặc là gia vị cay nóng vì có thể làm tăng cảm giác nóng trong và gây áp lực cho hệ tiêu hóa.
1: Mùa hè thường khiến nhiều người giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, việc bỏ bữa hoặc là ăn quá nhiều trong một lần đều không tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị chúng ta là nên chia thành từ 4 đến 5 bữa ăn nhỏ trong ngày, kết hợp đa dạng thực phẩm để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời duy trì năng lượng ổn định.
0: Mùa hè mang theo những đợt nắng nóng gay gắt khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải và dễ gây mất nước. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải điều tiết bằng cách đổ mồ hôi để làm mát, dẫn đến thiếu hụt khoáng chất và năng lượng. Việc tìm kiếm những thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt, thanh lọc độc tố và tăng cường sức đề kháng trở thành nhu cầu thiết yếu để duy trì cơ thể khỏe mạnh.
1: Thay vì lạm dụng các loại nước ngọt công nghiệp chứa nhiều đường hóa học, thì những loại nước thanh nhiệt từ nguyên liệu thiên nhiên chính là vị cứu tinh, giúp cho chúng ta cảm thấy sảng khoái và tràn đầy sức sống vào mùa hè.
0: Nước dừa luôn đứng đầu danh sách những loại đồ uống giải nhiệt hoàn hảo nhất vào mùa hè. Không chỉ đơn thuần là một thức uống giải khát, nước dừa chứa rất nhiều kali, natri, canxi và magie, đóng vai trò như một loại nước điện giải tự nhiên, giúp bù đắp nhanh chóng lượng chất lỏng đã mất qua mồ hôi. Vị ngọt thanh khiết tự nhiên của nước dừa giúp làm dịu cơn khát tức thì và mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái từ bên trong. Bên cạnh khả năng cấp nước, nước dừa còn rất giàu axit uric, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.
1: Đối với những người thường xuyên vận động dưới nắng hè thì một trái dừa tươi không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn. Đây là sự lựa chọn an toàn, lành mạnh vì nó hoàn toàn không chứa cholesterol và rất ít chất béo, phù hợp cho mọi lứa tuổi để duy trì sự cân bằng cho cơ thể.
0: Trà bí đao là một trong những loại nước giải nhiệt kinh điển gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Bí đao có tính mát, không độc, có khả năng tiêu nhiệt và giảm tình trạng tích tụ nước trong cơ thể. Khi được nấu cùng với các nguyên liệu bổ trợ như là thuộc địa, lá dứa và rễ chanh, trà bí đao không chỉ có màu nâu đẹp mắt mà còn mang hương vị thơm dịu, ngọt thanh vô cùng dễ chịu. Loại nước này đặc biệt tốt cho những người đang có nhu cầu giảm cân hoặc là muốn duy trì vóc dáng. Vì bí đao chứa hàm lượng nước cao và gần như không có chất béo. Việc duy trì thói quen uống trà bí đao tự nấu tại nhà thay vì các loại đóng chai giúp bạn kiểm soát được lượng đường, đồng thời giữ trọn vẹn các vitamin nhóm B và C có lợi cho sức khỏe.
1: Chanh leo hay còn gọi là chanh dây là loại trái đặc trưng của vùng nhiệt đới với hương thơm nồng nàn và vị chua thanh nhiệt. Một ly nước chanh leo mát lạnh không chỉ giúp đánh tan cơn khát mà còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại các bệnh cảm cúm và mệt mỏi do thay đổi thời tiết đột ngột. Bên cạnh đó thì các hạt chanh leo còn chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón, một vấn đề thường gặp khi cơ thể bị mất nước.
0: Đậu đen không chỉ là thực phẩm giàu đạm thực vật mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để chế biến thức uống thanh nhiệt. Khi được rang thơm và nấu lấy nước, đậu đen giải phóng các dưỡng chất giúp làm mát máu, giải độc và bồi bổ thận. Nước đậu đen rang có vị hơi nhẫn, thơm bùi và rất dịu, là giải pháp lý tưởng cho những người thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt hoặc bốc quả do nắng nóng. Điểm đặc biệt của nước đậu đen rang chính là khả năng giữ cho lượng đường huyết ổn định, đồng thời giúp thanh lọc cơ thể một cách nhẹ nhàng. Đối với phụ nữ, loại nước này còn được xem là bí quyết làm đẹp, vì chứa nhiều anthocyanin, chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da từ bên trong. Vào ngày hè, bạn nên uống nước đậu đen rang không đường hoặc là cho thêm một chút muối để bù khoáng hiệu quả hơn cho cơ thể sau khi vận động mạnh.

Chị em thân mến, nhiều thói quen giải nhiệt tưởng chừng vô hại lại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Uống quá nhiều nước đá dễ gây kích ứng họng và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Ăn nhiều đồ chiên xào khiến cho cơ thể sinh nhiệt nhiều hơn. Lạm dụng nước ngọt, bia, rượu làm tăng nguy cơ mất nước. Bên cạnh đó, bỏ bữa

0: thời điểm mát mẻ, ngủ đủ giấc và giữ không gian sống thông thoáng. Kết hợp dinh dưỡng khoa học với lối sống lành mạnh sẽ giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả, tăng sức đề kháng và hạn chế các vấn đề sức khỏe trong mùa hè.
1: Vâng, những gợi ý của Hồng Linh và Thu Trang vừa rồi, hy vọng là có thể giúp cho chị em mình dễ dàng thực hiện để chăm sóc các thành viên trong gia đình vượt qua những ngày nắng nóng, bảo vệ sức khỏe và giữ gìn sắc vóc của mình ngày càng xinh đẹp hơn chị em nhé. Hẹn gặp lại chị em mình trong Hoàn Thiện Bản Thân kỳ sau trên Cần Thơ FM 97.3 MHz.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh và các bé thân mến, trẻ em luôn mong muốn được tìm tòi và khám phá thế giới xung quanh. Hè là thời điểm thích hợp để trẻ học hỏi những điều mới mẻ và trau dồi kỹ năng sống. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ nghỉ hè của học sinh sẽ kéo dài khoảng 8 tuần, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 25 tháng 8. Khoảng thời gian nghỉ hè là cơ hội tuyệt vời để trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, cuộc sống và chuẩn bị tinh thần cho năm học mới. Việc lựa chọn hoạt động phù hợp cho mùa hè đôi khi là một áp lực đối với cha mẹ. Hãy cùng chương trình tìm hiểu nội dung sau đây để giải đáp được thắc mắc nghỉ hè nên cho trẻ làm gì. Trong khoảng thời gian học tập, trẻ thường bận rộn với các bài tập trên lớp và ít có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên. Do đó, kỳ nghỉ hè là thời gian lý tưởng để trẻ được trải nghiệm cuộc sống và khám phá những điều mới mẻ. Cha mẹ có thể cho trẻ về quê thăm gia đình hoặc đơn giản là tổ chức một buổi picnic. Cho trẻ trải nghiệm cuộc sống cùng thiên nhiên cũng được xem là một hoạt động thường xuyên trong năm. Các chuyến du lịch trải nghiệm không chỉ giúp trẻ tích lũy kiến thức về tự nhiên mà còn tạo điều kiện để gia đình gắn kết. Ngoài ra, hoạt động này còn giúp trẻ rèn luyện thể chất, phát triển cơ thể một cách khỏe mạnh, giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên qua cách dạy trẻ bảo vệ môi trường. Việc đi du lịch cùng cha mẹ cũng là một cách tuyệt vời để trẻ trải nghiệm cuộc sống với thiên nhiên. Trong chuyến đi, trẻ có thể khám phá những vùng đất mới như núi non, biển cả, rừng xanh hay các vườn hoa. Trẻ có thể tham gia vào các hoạt động như đi bộ, leo núi, bơi hoặc lặn biển. Bên cạnh đó, trẻ cũng có cơ hội học hỏi về thiên nhiên, động vật và các loài cây cỏ qua việc tham quan các công viên quốc gia, vườn thú hoặc thảo cầm viên. Chuyến đi du lịch không chỉ giúp trẻ tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ mà còn thắt chặt tình cảm gia đình. Cho con về quê thăm họ hàng. Trở về quê thăm họ hàng là lựa chọn tuyệt vời cho trẻ trong mùa hè này. Môi trường tự nhiên trong lành và mát mẻ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ, giúp trẻ tìm thấy được ý nghĩa trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, tham gia vào các hoạt động ngoài trời như trồng cây, làm vườn. Trẻ được tận hưởng không khí trong lành và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh mình. Tập cho trẻ làm việc nhà. Cho trẻ làm việc nhà trong mùa hè sẽ giúp trẻ học cách tự lập, quản lý thời gian và chịu trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, làm việc nhà cũng giúp trẻ xây dựng kỹ năng quản lý, tổ chức và hình thành tinh thần hợp tác với các thành viên trong gia đình. Tham gia các khóa học năng khiếu. Trong mùa hè, cha mẹ có thể tìm hiểu và đăng ký cho trẻ tham gia vào các lớp học hè phù hợp với sở thích và năng khiếu của trẻ. Trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận với các hoạt động mới, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu của mình. Đồng thời, trẻ cũng có thể kết bạn với những người bạn cùng sở thích, mở rộng mối quan hệ và trải nghiệm thêm niềm vui trong mùa hè. Phần tiếp theo của nội dung này sẽ được phát sóng vào ngày mai 5 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các em nhỏ nhớ đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
4: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
5: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
6: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
5: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
6: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,

0: cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
1: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: bây giờ là
1: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công đoàn phải đổi mới để thực sự là chỗ dựa tin cậy

0: của người lao động.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6.
0: Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đồng loạt tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương.
1: Công an thành phố Cần Thơ triệt xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan.
0: Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy chiêu hỗ trợ quan tiền khi đặt phòng ở này.
1: Để bé 18 tháng lái xe máy rồi quay clip, nam thanh niên bị phạt.
0: Trung Quốc kiểm tra kính mắt của thí sinh chống gian lận kỳ thi đại học.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra phiên làm việc trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.
0: Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn, mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Khẳng định trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của liên minh công nhân, nông dân, trí thức, là lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất, xây dựng cơ sở kinh tế kỹ thuật của đất nước, đồng thời là lực lượng có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh chính trị. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, trực chắc hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhiệm kỳ tới Công đoàn Việt Nam cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Công đoàn phải cùng với nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến 17 tháng 6 năm 2026. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Thông tin được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công bố tại họp báo diễn ra vào sáng nay.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn hội có trên 324.600 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội đảng các cấp. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công được triển khai sâu rộng với tổng nguồn lực quy động hơn 971 tỷ đồng. Hội cũng tích cực tham gia công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp tìm kiếm được 20.725 hài cốt liệt sĩ, cung cấp hàng ngàn thông tin về nơi an táng liệt sĩ và phối hợp giám định ADN, xác định danh tính 6.337 trường hợp. Chuyển sang các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngành Y tế Cần Thơ tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở y tế, đánh giá lại nhu cầu nhân lực, thiết bị và đầu tư để có kế hoạch phát triển phù hợp. Mục tiêu là xây dựng hệ thống y tế hiện đại đồng bộ đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân thành phố và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là tinh thần chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp sáng nay nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Ông Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương tham mưu xây dựng hoàn thành các chương trình đề án, các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2026. Sở Y tế và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ đã được giao, xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ đang triển khai, nhiệm vụ còn chậm, còn vướng, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn xử lý. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử và cơ sở dữ liệu y tế tập trung. bảo đảm nguồn lực, nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
0: Báo cáo tại cuộc họp cho thấy công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Sở Y tế và các sở ngành liên quan tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ giải pháp và 37 nhiệm vụ cụ thể. Ngoài ra, chương trình hành động số 11 của Thành ủy đề ra một số chỉ tiêu mà ngành y tế cần phải đạt được và hoàn thành trong năm nay. Trong đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Từ năm nay, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân để quản lý sức khỏe theo dòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Không gian rộng hơn, nguồn lực nhiều hơn và vai trò trung tâm vùng cũng rõ nét hơn. Nhưng cùng với đó là áp lực tăng trưởng, áp lực quản lý và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Và trong bối cảnh đó, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất lúc này không chỉ là vốn, là hạ tầng hay là cơ chế, mà là đổi mới tư duy để phát triển. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hượng.
2: Phải có những cái sáng tạo, đột phá, dám nghĩ và kiến tạo. Thế theo cái tinh thần là kiến tạo phát triển, chứ không phải chúng ta là toàn là phục vụ theo hành chính đơn thuần, là phục vụ người dân và doanh nghiệp, mà bây giờ chúng ta phải kiến tạo phát triển.
0: Đó là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vào tuần trước.
1: Thông điệp ấy cho thấy áp lực phát triển đang được đặt ra rất rõ đối với thành phố Cần Thơ. Bởi trong bối cảnh không gian phát triển đã mở rộng sau sáp nhập, nếu vẫn điều hành theo cách cũ, thành phố sẽ khó tạo ra tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng. Trong quý 1, GRDP của thành phố tăng khoảng 7,02%. Đây là mức tăng khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Trung ương giao, con số này vẫn chưa đủ, áp lực càng rõ hơn khi nhìn vào nguồn lực đang chờ được khơi thông. Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao hơn 19.266 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng để đầu tư hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics và các công trình động lực. Thế nhưng, đến cuối tháng 5, tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp so với yêu cầu đặt ra. Trong khi đó, toàn thành phố hiện còn khoảng 120 dự án ngoài ngân sách đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc là chậm triển khai. Mỗi dự án chậm tiến độ không chỉ là một công trình chưa hoàn thành, mà còn là đất đai chưa được khai thác hiệu quả, nguồn vốn chưa đi vào sản xuất, việc làm chưa được tạo ra và cơ hội tăng trưởng chưa được chuyển hóa thành hiện thực. Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, không đơn thuần là đổi mới về nhận thức, mà là thay đổi cách tiếp cận trong điều hành phát triển, từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết vấn đề, từ chờ doanh nghiệp đề xuất sang chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Từ thực tế phát triển hiện nay của thành phố, lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu Cần Thơ phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Chúng ta phải cụ thể hóa thành những nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các sở ngành, các phường xã. Bây giờ Cần Thơ được giao tốc độ tăng trưởng là như vậy, thì từng ngành, từng lĩnh vực phải xây dựng kịch bản tăng trưởng là bao nhiêu. Trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, trong lĩnh vực nông nghiệp, trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, là phải tăng trưởng bao nhiêu, các ngành, các lĩnh vực phải giao chỉ tiêu, rồi phải đặt chỉ tiêu cho các doanh nghiệp, cho các địa phương, các sở ngành, và có tất cả những nhiệm vụ đó phải có đầu ra, có kết quả, có trách nhiệm, và chúng ta phải thường xuyên đôn đốc và triển khai thực hiện.
1: Để khơi thông nguồn vốn, thành phố cũng đang đẩy nhanh và quyết liệt trong việc phân cấp, phân quyền, rà soát, tháo gỡ các dự án tồn động. Khi làm việc với các sở ngành địa phương và các bên liên quan đến các dự án còn vướng mắc, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:
3: tập trung chỉ đạo và đúng cái thời gian như thế, xây dựng cái kế hoạch cụ thể để chúng ta triển khai, phân công rõ nhiệm vụ, có những cái gì còn khó khăn vướng mắc mà liên quan đến các sở ngành, các ủy ban rồi thành ủy

0: các đồng chí trực tiếp báo cáo, bỏ qua các cái thủ tục hành chính giấy tờ để rồi chúng ta triển khai thực hiện.
1: Dưới áp lực tăng trưởng và yêu cầu phát triển bền vững, đổi mới tư duy lúc này đó là yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã đồng loạt tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương. Sáng nay, tổ số 9 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ông Trần Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Lai Hòa.
2: Tổ đại biểu đã báo cáo nhanh tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố Cần Thơ và hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố những tháng đầu năm nay. Thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 sẽ diễn ra vào 2 ngày 29 và 30 tháng 6. Tại buổi tiếp xúc, bà con đã có nhiều ý kiến gửi đến đại biểu như mong muốn thành phố có chính sách củng cố hoạt động của hợp tác xã tôm muối Artemi, tăng cường các lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật sản xuất theo hướng xanh, sạch, bền vững, có giải pháp quản lý đảm bảo chất lượng nguồn tôm giống. Qua đây cũng cần có chính sách hỗ trợ đối với bà con sản xuất muối khi bị thiệt hại do thời tiết thiên tai. Ngoài ra thì cử tri cũng mong muốn sớm giao biên chế trạm y tế xã Lai Hòa, quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở và nhà văn hóa một số ấp để đảm bảo điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.
1: Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận tổng hợp ý kiến cử tri để phản ánh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Buổi chiều, tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Phước. Cử tri đã đề đạt nhiều ý kiến đến các đại biểu, đề nghị thành phố quan tâm xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, có giải pháp điều chỉnh giá vật tư nông nghiệp. Cử tri địa phương cũng mong muốn thành phố bổ sung thêm nguồn kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới, có chính sách hỗ trợ các chi hội dôi dư sau khi thực hiện việc sáp nhập ấp khu vực. Thay mặt đoàn, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã thông tin làm rõ thêm về một số vấn đề bà con kiến nghị và ghi nhận các ý kiến để trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp tới. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy tiếp xúc với gần 100 cử tri của xã Tân Phước Hưng và xã Hiệp Hưng.
2: Tại buổi tiếp xúc ghi nhận 5 ý kiến kiến nghị về các chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực nông nghiệp môi trường, đầu tư công, phát triển kinh tế xã hội. Cử tri kỳ vọng thành phố Cần Thơ sẽ có nhiều giải pháp để các xã phường được đầu tư nhiều nguồn lực, trong đó hệ thống giao thông còn tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa. Cử tri đề xuất thành phố cần có giải pháp bổ sung kinh phí để hạ tầng được đầu tư. Từ đây, cùng với các cơ chế chính sách của thành phố, hạ tầng sẽ là yếu tố giúp Cần Thơ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ thông tin với cử tri, xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng được thành phố quy hoạch trở thành vùng du lịch sinh thái, nông nghiệp hiện đại, chế biến sâu. Tại xã Tân Phước Hưng được quy hoạch khu công nghiệp 50 hectare, trong thời gian tới sẽ thu hút doanh nghiệp chế biến sâu, tạo thành các sản phẩm có giá trị hướng đến xuất khẩu. Các vùng trồng mía sẽ được quy hoạch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, trở thành vùng nguyên liệu chất lượng cho các đơn vị xuất khẩu, đồng thời ghi nhận các ý kiến của cử tri chuyển đến kỳ họp.
1: Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thường lệ giữa năm, chiều nay các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc hơn 100 cử tri phường Ngã Bảy và phường Đại Thành, dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy.
2: Tại buổi tiếp xúc ghi nhận 9 ý kiến kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với đời sống của người dân, như tăng cường các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương, xem xét công tác bố trí tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển hạ tầng, quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó thì cử tri phản ánh tình trạng tiếng ồn từ hoạt động karaoke, loa kéo công suất lớn vẫn còn diễn ra tại một số khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và nghỉ ngơi của người dân.
1: Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại diện các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương giải trình làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Chiều nay, bà Mã Thị Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
2: cử tri xã Tân Hòa bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển của địa phương. Các ý kiến tập trung vào lĩnh vực đất đai, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, môi trường và an sinh xã hội. Cử tri đề xuất phân cấp thêm thẩm quyền cho cấp xã trong giải quyết một số thủ tục đất đai, quan tâm đầu tư nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, tạo điều kiện phát triển nhà máy chế biến nông sản để nâng cao giá trị nông sản, hạn chế tình trạng được mùa nhưng mất giá. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng xuống cấp của một số công trình hạ tầng, vấn đề vệ sinh môi trường tại khu vực khu thương mại 7000, khu dân cư vượt lũ 7000 và kiến nghị tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Bà Mai Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị chính quyền xã khẩn trương rà soát xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể. Đối với các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp môi trường và những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Các ý kiến của cử tri cũng sẽ được phản ánh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Thưa quý vị, sáng nay ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Dị Tân về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026.
2: Cụ thể, 5 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội phường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 25,9 tỷ đồng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đều tăng, trong đó khu vực thương mại dịch vụ đạt trên 1.038 tỷ đồng. Tăng gần 10% so với cùng kỳ của năm ngoái. Địa phương phát triển mới 10 doanh nghiệp, duy trì hoạt động 9 hợp tác xã. Phường có 33 sản phẩm OCOP, trong đó 15 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân của năm nay.
1: Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận những kết quả phường Dị Tân đạt được trong thời gian qua. Ông yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, nhất là công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay. Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 bằng hình thức trực tuyến đến 103 điểm cầu xã phường. Tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung trọng tâm.
2: Hội nghị đã quán triệt sâu sắc việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chức năng, tập trung vào các khâu trọng yếu như in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi cũng như công tác coi thi và chấm thi. Các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận đánh giá khó khăn từ thực tiễn địa bàn để đề xuất các giải pháp bảo vệ gắn liền với đặc điểm dân cư và hạ tầng cơ sở, đặc biệt là nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh và ngăn chặn gian lận.
1: Đại tá Huỳnh Hoài Hận nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của kỳ thi năm nay khi diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa thực hiện sắp xếp, vận hành theo mô hình chính quyền mới. Ông yêu cầu toàn lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động ở mức cao nhất, thực hiện đúng quy chế và quy trình phối hợp để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, không để xảy ra các tình huống bị động hay bất ngờ gây ảnh hưởng đến kết quả chung của thành phố. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá kết quả học tập chất lượng ở từng cơ sở giáo dục, từng địa phương và làm căn cứ xét tuyển đại học cao đẳng. Chính vì thế, khi tham gia thi, thí sinh bên cạnh việc học và làm bài theo định hướng của giáo viên thì cần thực hiện tốt nội quy phòng thi.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12 tháng 6. Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh, trong đó hơn 34.000 thí sinh của thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi. Trong số này có 31.300 thí sinh giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, gần 3.000 thí sinh tự do. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập hệ thống chính quyền địa phương hai cấp và cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh đông hơn so với những kỳ thi trước. Chính vì thế, việc tổ chức kỳ thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, nghiêm túc, đánh giá thực chất thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Thí sinh khi tham gia thi phải thực hiện đúng nội quy phòng thi. Thí sinh cần hiểu rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm của mình để thực hiện đúng, tránh vi phạm quy chế thi và bị xử lý.
1: Thưa quý vị, đặc xá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo đối với những người đang chấp hành án phạt tù, có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt. Đợt đặc xá năm 2026, 72 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam K5 xã Quả Lựu thuộc Cục C10 Bộ Công an được trở về với gia đình.

0: và xã hội.
1: Đối với phạm nhân Phạm Long Rin, con trai của ông Phạm Văn Đắng ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, ngày trở về là niềm vui lớn đối với gia đình khi được giảm gần 2 năm thời gian chấp hành án. Do thiếu hiểu biết pháp luật, Rin nhận lời tham gia phá rừng cho các đối tượng khác với tiền công là từ 500 cho đến 800 ngàn đồng mỗi ngày. Hành vi này khiến anh trả giá bằng mức án 6 năm tù về tội hủy hoại rừng. Từ những lá thư động viên, những lần thăm gặp ngắn ngủi của gia đình đã tiếp thêm động lực để Rin quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Ngày được đặc xá, niềm hạnh phúc không chỉ thuộc về riêng anh mà còn là niềm vui của cả gia đình sau nhiều năm mong ngóng. Ông Phạm Văn Đắng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, xúc động nói.
2: Qua lần vấp ngã này, mình mai mốt mà trở về nhà mình, gia đình mình là cha là mẹ có con, thì lúc nào mai mốt mà phải mình nói đâu phải nghe đó, tuân thủ pháp luật, lễ phép, chòm xóm, tất cả.
1: Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1998, ở phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau, được trở về khi được giảm án là 2 năm 8 tháng. Trước đó, Hải nhận mức án là 5 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Đối với Hải, đây là cơ hội để viết lại cuộc đời bằng cuộc sống có ý nghĩa hơn. Anh Nguyễn Minh Hải, người được đặc xá năm 2026, đã bộc bạch như thế này.
3: Bây giờ tôi về địa phương thì tôi sẽ cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật và các chính sách của đảng và nhà nước để tôi được cố gắng trở thành một người tốt, một người công dân có trách nhiệm với xã hội, một người con với gia đình. Tôi hy vọng là sau khi tôi về thì sẽ được địa phương tạo điều kiện cho tôi vay vốn hoặc là tạo điều kiện việc làm cho tôi để tôi ổn định lại cuộc sống.
1: Để mọi quyết định đặc xá thực sự công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật, công tác rà soát, xét duyệt được trại giam Kênh Năm thực hiện chặt chẽ ngay từ đầu. Các phạm nhân được xem xét đều phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về thời gian chấp hành án, kết quả cải tạo, ý thức chấp hành nội quy và các quy định khác theo quyết định của Chủ tịch nước. Không chỉ trao quyết định đặc xá, trại giam Kênh Năm còn phối hợp hỗ trợ mỗi phạm nhân trở về đều được cấp căn cước công dân, hỗ trợ SIM điện thoại và các giấy tờ cần thiết. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống sau này. Đại tá Đỗ Quang Phát, giám thị trại giam Kênh Năm, cục C10, Bộ Công an nhấn mạnh.
4: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng đối với các phạm nhân khi sau khi được đặc xá thì chúng tôi đã có một sự phối hợp rất chặt chẽ, là đã có cái trao đổi thông báo cái danh sách đối với công an địa phương và chính quyền địa phương nơi phạm nhân về cư trú để cho phối hợp trong công tác quản lý tiếp theo. Thì cũng mong muốn rằng các địa phương nơi phạm nhân về cư trú rồi các cái tổ chức chính trị xã hội và thân nhân gia đình hãy mở rộng vòng tay để đón nhận các cái phạm nhân được đặc xá trở về để tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái phạm nhân xóa bỏ mọi mặc cảm, tự ti, sớm ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm để tái hòa nhập cộng đồng.
0: Sau cánh cổng trại giam hôm nay là một hành trình mới đang mở ra, dù còn nhiều khó khăn thử thách nhưng với sự khoan dung của xã hội, sự đồng hành của gia đình và quyết tâm của bản thân, những người được đặc xá sẽ có thêm cơ hội vững bước trên con đường hoàn lương, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng đông bắc với tốc độ 20 đến 25 km/h, gây gió mạnh, sóng cao tới 4 m trên vùng biển Bắc Biển Đông. Dự báo hệ thống không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam và sẽ suy yếu trong những ngày tới.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông và tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20 đến 25 km/h. Lúc 13 giờ hôm nay ngày 4 tháng 6 thì tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ vĩ bắc và 117,8 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp đạt cấp 6 và cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và đến 13 giờ ngày 5 tháng 6 sẽ ở trên vùng biển ven bờ phía đông nam đảo Đài Loan Trung Quốc. Cường độ áp thấp ít thay đổi, duy trì sức gió cấp 6 và cấp 8.
0: Đến 13 giờ ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc tiến ra vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan với cường độ tương tự. Sau đó, hệ thống này được dự báo suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 và cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Sau một năm kể từ khi bị du khách phá hoại làm gãy phần tay ngay bên trái, Bảo vệ quốc gia ngay Vàng Triều Nguyễn đã hoàn thành công tác phục chế và được đưa trở lại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.
1: Trước đó, vào tháng 5 2025, một du khách đã bẻ gãy phần tay ngay bên trái của hiện vật, khiến bảo vật bị hư hại nghiêm trọng với 14 mảnh vỡ nhỏ. Ngai vàng Du Nguyễn là hiện vật độc bản mang giá trị lịch sử, văn hóa vô giá và được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2016. Để hồi sinh phần tai ngay bị tổn thương, từ ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 4 tháng 5, các chuyên gia hàng đầu của công ty cổ phần tu bổ di tích Huế đã thực hiện một quy trình phục chế hết sức nghiêm ngặt dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn.
0: Trên nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, 14 mảnh vỡ của tay ngai đã được gắn kết tỉ mỉ, xử lý nắm mốc mối mọt và bù đắp các vị trí khuyết thiếu bằng vật liệu tương thích. Đáng chú ý, các nghệ nhân đã sử dụng hoàn toàn chất liệu sơn ta và vàng thật theo kỹ thuật sơn thép truyền thống để hoàn thiện bề mặt. Hội đồng chuyên môn đánh giá việc phục chế không làm phát sinh hoa văn hay chi tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc của hiện vật. Để ngăn chặn những hành vi phá hoại tương tự có thể xảy ra trong tương lai, các phương án bảo vệ nghiêm ngặt hơn đã được triển khai, không chỉ đảm bảo an toàn cho các bảo vật mà còn giúp các du khách tham quan dễ dàng, thuận tiện hơn. Tin an ninh an toàn. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm ma túy. Ngay trong những ngày đầu ra quân, một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp trong nhà nghỉ đã bị triệt xóa thành công, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
1: Cụ thể, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 31 tháng 5 2026, công an phường Hưng Phú đã tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ SK2. Thuộc khu vực Thạnh Lợi, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng nghỉ và có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều gói ni lông chứa tinh thể dạng cục không màu nghi là ma túy, hàng chục nỏ thủy tinh, ống nhựa, hàng trăm túi ni lông cùng nhiều chai nhựa tự chế, đầu kho ga và các dụng cụ khác phục vụ trong việc tàng trữ sử dụng ma túy.
0: Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện tại, công an phường Hưng Phú đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Cần Thơ để xác minh, phân loại và làm rõ hành vi của từng đối tượng. Công an Lào Cai vừa xử phạt hành chính một thanh niên cho bé trai 18 tháng tuổi lái xe rồi đăng lên mạng xã hội.
1: Thưa quý vị, cụ thể, trước đó vào ngày 2 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện đoạn video được đăng tải trên Facebook thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nội dung clip cho thấy một bé trai còn rất nhỏ đứng trước xe máy, hai tay giữ tay lái khi chiếc xe chạy xuống dốc. Qua xác minh, người thực hiện hành vi trên là Hậu A Phong, sinh năm 2007, trú tại thôn Hổm Dưới, xã Đậm Chày, tỉnh Lào Cai, chủ tài khoản Facebook Túp Phong. Cơ quan chức năng xác định khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 5, Phong lái xe máy bị kiểm soát 24AA83343 đi trên tuyến đường tỉnh 152B theo hướng từ khu vực Ủy ban Nhân dân xã Đậm Chày đến thôn Nậm Cần. Khi đến đoạn dốc thuộc km 14, nam thanh niên này để cháu HAK, sinh ngày 20 tháng 11 2024, đứng phía trước xe và bám vào hai tay nắm lái, thả xe tự trôi xuống dốc, rồi đồng thời quay và đăng lên mạng xã hội.
0: Lực lượng chức năng xác định Hầu A Phong còn có nhiều vi phạm khác như không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, xe không có gương chiếu hậu, không mang theo giấy đăng ký xe và không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Với các hành vi vi phạm nêu trên, Hầu A Phong bị xử phạt hành chính, tổng số tiền khoảng 4 triệu 500 ngàn đồng, tịch thu phương tiện theo quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp, nhắm vào người có nhu cầu đặt phòng lưu trú nghỉ dưỡng trực tuyến.
1: Thưa quý vị, theo cơ quan công an, thời gian gần đây, đơn vị liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức là hỗ trợ hoàn tiền sau khi đặt phòng online. Các đối tượng thường lập hoặc là sử dụng các trang Facebook giả mạo, đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ lưu trú khách sạn homestay với mức giá hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Sau khi người dân liên hệ và chuyển tiền đặt cọc, thì các đối tượng tiếp tục thông báo hệ thống gặp lỗi hoặc là phòng đã có khách khác đặt trước, đồng thời đề nghị thực hiện thủ tục hoàn tiền.
0: Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng hoặc phía điện tử hướng dẫn nạn nhân thao tác trên ứng dụng thanh toán trực tuyến và yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại với lý do hỗ trợ hoàn tiền nhanh chóng. Trong quá trình này, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin bảo mật, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng rồi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.
1: Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc là thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào. Người dân không nên cài đặt ứng dụng lạ theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

0: ví điện tử hoặc là đơn vị cung cấp dịch vụ. Theo cơ quan công an, các đơn vị uy tín không yêu cầu khách hàng chia sẻ màn hình hay là cung cấp thông tin bảo mật để nhận tiền hoàn trả.
1: Khi có nhu cầu đặt phòng hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến, người dân cần lựa chọn các nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp và xác minh qua các kênh liên hệ chính thức trước khi chuyển tiền. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân, thì người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Tin thế giới. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm ở Trung Quốc đang đến gần. Để ngăn chặn các hành vi gian lận công nghệ cao, nhiều địa phương ở nước này đã yêu cầu kiểm tra kính của thí sinh.
0: Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm 2026, nước này có 12,9 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 6. Trong một thông báo mới đây, Bộ này đã yêu cầu các cơ sở giáo dục địa phương phối hợp các ban ngành khác triển khai các biện pháp chống gian lận thi cử nhằm đảm bảo một kỳ thi an toàn và trật tự. Để ngăn chặn thí sinh sử dụng kính thông minh gian lận thi cử, Sở Giáo dục nhiều địa phương tại Trung Quốc đã ra thông báo về việc kiểm tra các thí sinh đeo kính trước khi vào phòng thi.
1: Các thí sinh tham gia kỳ thi đại học năm nay nếu đeo hoặc là mang theo kính sẽ phải tháo ra khi kiểm tra an ninh tại lối vào dưới sự giám sát của camera và đặt lên bàn để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi. Thời gian qua, kính thông minh đã bước vào giai đoạn thương mại hóa trên toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nguy cơ sử dụng các thiết bị này như một công cụ gian lận trong thi cử đang trở nên ngày càng cao. Trong thông báo vào ngày 2 tháng 6, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã cảnh báo việc mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh, kính thông minh vào phòng thi đều cấu thành hành vi gian lận, bất kể các thiết bị đó có thực sự được sử dụng hay không. 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Nam Vương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Đồng bằng trỗi khúc Nam Xuân, nội dung các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp trù phú thanh bình của vùng đồng bằng sông Cửu Long và tình yêu quê hương đất nước. Đồng bằng có 9 dòng sông, phố phường đông đúc hòa trong cỏ cây mây trời. Đồng bằng trai gái yêu đời, cùng chung câu hát dựng xây nước nhà. Này đồng bằng hỡi, chiếc tàu xanh tươi, chở đầy niềm vui đến mọi cuộc đời.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Chính Dòng Sông Hò Hẹn, nhạc Trúc Phương viết lại giọng cổ Quỳnh Thanh Tuấn cho nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh trình bày. Liên tục chương trình là bài Đồng Bằng Trỗi Khúc Nam Xuân viết lại giọng cổ Trương Minh Châu, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Thúy Vi và Huyền Trang.

với bài Tranh cổ nhạc Hồn quê sẽ do nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, nghệ sĩ Ý Diệu và Trịnh Ngọc Quyền thể hiện. Bài hát khắc họa bức tranh quê hương bình dị, thanh bình

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức phút thư giãn trong chương trình Nhận tình khúc Bolero của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa nghe ca khúc Chuyến đò không em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh qua hai giọng ca của Thanh Dinh và Thúy Quyền. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Cõi nhớ của nhạc sĩ Song Trà. Mời quý vị cùng lắng đọng qua tiếng hát truyền cảm của Phan Ý Linh.

Quý thính giả thân mến, giọng ca truyền cảm của Sa Quỳnh vừa gửi đến chúng ta ca khúc Tuổi Nàng 15, sáng tác của nhạc sĩ Quang Phương. Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát trữ tình của Thiên Quang qua ca khúc Thư Tình Đô Thị, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh.

Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Hát Nữa Đi Em, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Phố Thu, qua đôi song ca Ngọc Diệu và Thanh Dinh ngọt ngào trình bày. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhạc phẩm Mưa Lạnh Tàn Canh. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống.

0: chỉ mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz. Cô báo

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ Cải Lương, Bến Cũ. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên, Giai Hiền, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, Giai Nhân, nghệ sĩ Thanh Hằng, Giai Liên, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, Giai Trung, nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh, Giai Hải, nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan, Giai Bà Nghĩa, nghệ sĩ ưu tú Phương Quang, Giai Ông Thanh, nghệ sĩ Bạch Ti Thảo, Giai Hậu. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Vợ Cải Lương, Bến Cũ.
1: Kìa, Liên, em đi đâu mà có vẻ hấp tấp quá vậy?
2: Đi Sài Gòn.
1: Đi Sài Gòn?
2: Phải, tôi đi lên trên đấy để tìm việc làm.
1: Còn tiệm mai ở dưới này thì sao?
2: Tôi đã giao lại cho mấy đứa em sẽ làm thay tôi, vì ở đây tôi đã chán quá rồi. Ngày mai mỗi ngày thêm vắng khách, làm cả tháng trời chỉ được có mấy trăm thôi, ngồi còm lưng mà không đủ tiền ăn

0: đừng để cho người ta phải nhớ thương. Tôi với anh ấy chắc không thể chung đường, vì sống ở ruộng vườn tôi đã ngán ngẩm từ lâu. Em nói vậy chứ quê hương thì làm sao mà lìa bỏ được. Nhất là nơi đối với mình đã có nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm kỷ niệm không nuôi sống con người, không làm thay đổi cuộc đời. Tôi đã quyết. Kìa, ai hình như anh Trung đi làm về kìa. Nè Liên, em nên có đôi lời từ giả đi. Thôi, chị đi à.
1: Chị Hiền, chị ở lại đây giúp em nói với anh ấy là...
2: Kìa, chị Hiền, làm gì mà chị nhìn tôi dữ vậy? Còn Liên, Liên đi đâu mà có vẻ...
0: Liên nó đi Sài Gòn đó.
2: Đi Sài Gòn?
1: Phải, tôi có người quen trên ấy, họ hứa sẽ giúp tôi trong việc làm ăn đó mà.
2: Còn ở đây, chẳng lẽ không có người thân sao?
1: Có, nhưng...
2: chắc Liên sợ cảnh chân lắm tay bùn. Liên không chịu nổi những tháng ngày mưa dầm nắng dài. Còn tôi đã quen việc đồng áng. Mỗi sáng ra đồng, nhìn ruộng lúa quặng bông, lòng rộn ràng theo tiếng chim hót bên sông. Tôi từng ước mơ được cùng Liên ngắm cảnh thanh bình êm ả ấy. Nào ngờ Liên thích cảnh phồn hoa đô hộ, thích ngựa xe, thích ánh sáng đô thành.
0: Liên à, em hãy nhìn cái cảnh của chị với anh Nhân đó. Vì muốn đổi đời cho nên anh ấy đã xa nhà, xa xứ, bỏ mẹ già và vợ con mong đợi. Hạnh phúc không màng tới, sống giữa cảnh lạ người dưng. Tôi á thì tôi thích cuộc sống như anh Nhân. Còn chị, tôi nghĩ mỗi người đều có số phận thôi chị Hiền à. Chị mong sao số phận của em sẽ không như chị vậy. Thôi, anh Trung hãy ở lại đây tiễn bạn. Tôi còn phải về lo cơm nước cho mẹ và cháu Hậu nữa. Liên, chúc em lên trên ấy làm ăn mau khá. Nhớ khi nào về thì ghé nhà thăm chị và cháu Hậu nghe Liên.
1: Cảm ơn chị.
2: Tội nghiệp cho chị Hiền quá. Một thân vất vả lo cho mẹ chồng nay ốm mai đau, đã vậy mà còn phải chạy từng bữa để nuôi con ăn học. Còn anh Nhân thì...
0: Nếu anh thương gia cảnh của chị ấy thì anh hãy thay anh Nhân mà gánh vác.
2: Liên,
0: nói với tôi làm gì chuyện của người dân.
2: Liên, Liên ơi, tôi nói đây là để Liên hiểu tâm lòng người ở lại. Người đi xa sao biết được nỗi lòng ai, tê tái sợ ai.

0: sẽ không bao giờ có ngày ấy. Anh hãy chờ xem.
1: Nếu có, Liên hãy trở lại quê nhà. Tôi tin những người thân sẽ không xem Liên như là người xa lạ.
0: Cảm ơn. Cảm ơn anh Trung. Anh Trung à, tình của anh và tôi kể từ bây giờ coi như không còn nữa.
1: Không còn nữa.
0: Chào anh
1: Liên.

0: Nội ơi, trăng rằm đẹp quá. Sao nội không hát ru cho cháu mà nội cứ nằm võng ăn trầu hoài vậy?
1: Tại vì nội...
0: Nội buồn vì ba cháu bỏ đi hoài phải không? Cả má cháu nữa. Tối nào cháu cũng thấy má lấy hình hồi đám cưới ra coi rồi má cháu ngồi khóc một mình à.
1: Thôi, đừng có nhắc đến chuyện ấy nữa cháu, buồn lắm.
0: Muốn hết buồn, nội hát ru cho cháu nghe đi. Cháu thích nghe nội hát lắm. Hát đi nội. Nội hát rồi cháu sẽ hát lại cho nội nghe nội. Chịu đi nghe nội.
1: Mồ tổ mày đâu á, đêm nào cũng bắt nội hát hết à.
0: Thì cũng như đêm nào nội cũng bắt cháu tiêm trầu cho nội ăn vậy đó. Quê nghe nội.
1: Thì quê.
0: Thôi hát đi nội. Nội hát đi, cháu vừa nghe vừa tiêm trầu cho nội. Hát đi nội.
1: Nội hát đây.

0: Ai dạy cháu câu hát ru ấy vậy?
1: Dạ má cháu.
0: Giỏi, giỏi lắm. Làm con phải biết thờ cha kính mẹ, sau này mới nên người. Cháu nên nhớ những lời dạy ấy nghe chưa?
1: Dạ nghe. Hát nữa đi nội.

0: Sơn Hà là gì hả nội?
1: Sơn là núi, Hà là sông. Sơn Hà là núi sông, ý nói đến đất nước của mình giàu đẹp lắm đó cháu.
0: Còn trưởng phu?
1: Là người đàn ông tài giỏi, đáng trọng.
0: Vậy thì ba cháu có phải là trưởng phu không hả nội?
1: Ba cháu chỉ là kẻ phàm phu, bởi vậy nên nội mới buồn.
0: Mà phàm phu là gì? Tại sao nội buồn?
1: Là người tầm thường, không có một chút tài cán gì ở trong trời đất. Đã vậy mà
0: sao hả nội?
1: Mà còn làm những chuyện trái với đạo.

0: Nội nói đây là thứ đàn ông chẳng có ra gì, còn ba của cháu thì...
1: Thì sao hả nội?
0: Thì cũng là thứ đàn ông.
2: Hậu à.
1: Dạ.
2: Hãy để cho nội nằm nghỉ đi, con vào học bài đi con.
1: Còn má nữa, cứ mỗi lần con nhắc đến ba là má khóc. Con đòi đi tìm ba thì má bảo để ít bữa ba về. Tối nay là biết bao nhiêu bữa rồi mà ba đâu con không thấy. Má với nội gả con đó.
2: Rồi ba con sẽ về, rồi sẽ mua nhiều sách vở và quần áo mới cho con nè.
0: Ba cháu sẽ về. Học giỏi đi rồi ba cháu sẽ thương.
2: Nghe lời nội nín đi con.
0: Vào học đi cháu.
1: Nhưng nội và má không được gặp con nữa à nghe.
0: Nội hứa đó.
1: Thưa má và nội, con vào học.
2: Có bài gì khó đó thì sáng mai con qua nhà chú Trung nhờ chú chỉ dùm nghe con.
1: Dạ.
0: Tội nghiệp thằng Trung, nó là người dân nước lạ mà thương con Hậu cũng như con. Còn thằng Nhân là cha ruột mà nó bỏ bê con cái làm gì đó.
2: Má, con xin má đừng có nói như vậy. Lỡ anh Nhân nghe được rồi anh sẽ buồn đó.
3: Cảm ơn cô còn nghĩ tốt về tôi.
2: Kìa, anh Nhân, anh mới về hả?
3: Tôi về để gặp má và cô giải quyết chuyện gia đình. Xong là tôi sẽ đi ngay.
0: Gia đình này đâu có chuyện gì mà phải cần đến mày giải quyết chứ.
2: Má, con xin má bớt giận. Dù sao thì anh Nhân cũng, anh cũng mới về mà.
0: Về hay đi, đó là chuyện của nó.
4: Bây giờ là
0: nó đã như con chim lìa đàn, đâu còn biết đường về tổ ấm. Nó đã chán chê nơi chôn nhau cắt rúng. Nó đã sợ cái quê hương nước đọng bùng lầy. Nó đã quên tình cốt nhục, quên chồn sớm quanh đây. Nơi nó sống bây giờ là thị thành hoa lễ kìa.
3: Má đừng mỉa mai như

mới về chưa kịp bước vô nhà, có chuyện gì mình hãy bàn tính ngày mai. Anh có biết không, con Hậu nó nhớ anh nhiều lắm,

0: anh nói sao? Ký vào đơn ly dị à?
1: Phải, vì tôi đang cần mà cô cũng đang cần.
0: Không, con Hiền nó không cần. Chỉ có mày, mày cần chữ ký của nó để mày đi lập gia đình với kẻ khác. Nhân, tao với ba mày đặt cho mày cái tên Nhân là để muốn mày sống cho có nhân có nghĩa, chứ không phải để cho mày trở thành kẻ bất nghĩa bất nhân. Vợ mày sống với tao như bát nước đầy, ăn ở với mày chưa có điều gì lỗi đạo, thì tại sao mày bỏ nhà bỏ xứ đi biệt dạng mấy năm nay chứ? Rồi bây giờ mày về đây, mày về đây mày đòi ly dị vợ là nghĩa sao Nhân?
1: Làm sao thì chắc má đã hiểu rõ hơn tôi chứ.
0: Hiểu cái gì?
1: Cái tình xưa nghĩa cũ. Trời, cái chuyện mà chưa chấp hành chung qua lại ở trong cái nhà này.
0: Trời, nhưng nó không có làm điều gì bậy, nó không xấu xa như mày tưởng đâu.
1: Chuyện ấy chỉ có vợ tôi và nó biết thôi.
2: Anh không được nghĩ xấu về bạn mình như vậy.
1: Còn với cô, tôi phải nghĩ thế nào? Nghĩ tốt đẹp về cô chăng? Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng làm sao tôi tin được khi những ngày tôi đi vắng, đêm đêm về nó thường qua lại với cô. Ai hiểu được cái liếc mắt đưa tình trong nhà vắng? Ai biết được các người sẽ làm gì khi lửa đã gần rôm?
2: Thôi,

0: tuổi già, tao cấm mày bước vô nhà và đụng đến dân tao.
1: Tôi sẽ đi ngay nếu cô ấy ký vào đơn ly dị.
2: Sao?
1: Cô bằng lòng chứ?

0: Thôi, tôi về đây không phải là để nghe cô kể lể. Cô hãy dành những lời tốt đẹp ấy cho thằng Trung. Còn tôi...
1: Nhân, tao cấm mày xúc phạm đến con Hiền.
0: Má cấm tôi để nó dẫn trai về nhà này phải không má? Tôi biết mà, hằng đêm nó sang đây mượn cớ là để dạy con Hậu, chứ lòng dạ nó là để được gần dâu của má.
2: Anh Nhân, anh bỏ mẹ con tôi chịu được, chứ anh nhục mạ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
0: Không tha thứ cho tôi, không tha thứ cho tôi thì cô muốn làm gì tôi? Cô thử làm đi, tôi chờ cô nè. Nè, tôi chưa nói chuyện của cô cho cả làng này biết, đó là tôi còn muốn giữ phẩm giá cho cô. Nay nếu cô muốn cái chuyện em xui thì cô ký vào tờ đơn ly dị này đi. Ký đi, ký rồi tôi sẽ cho cô được tự do, không sợ tiếng đời nó mai mía nữa.
2: Được rồi, được rồi, nếu anh muốn như vậy thì tôi sẽ ký đi nè.
1: Không, con không được ký. Đưa đây, đưa tờ đơn cho má. Đưa đây. Ký, ký.
0: Kìa, sao má lại xé vậy?
2: Ký.
0: Tôi sao xé? Ngộ không?
1: Tao xé tờ đơn này như xé từng khúc ruột của mình. Mày có biết không? Nhân, kể từ đây mày đừng về nhà này nữa. Đi, đi, đi cho khuất mắt tao.
0: Được, thì tôi không cần ra tòa ly dị nữa. Tôi bổ xứ này, mai đem vợ của tôi mà gả cho thằng Trung đi.
2: Trời ơi.
0: Còn con Hậu á, tôi nói cho má biết nha, nó cũng chưa chắc gì là cháu nội của má đâu.
2: Trời ơi. À.

0: Dạ thưa ba, con có mua gói trà con ó cho ba nè.
1: À, con hãy để trên bàn để cho ba.
0: Dạ.
1: À Hiền à,

0: thằng Nhân nó có về hồi tháng trước.
1: Dạ, anh có về được một đêm rồi sáng lại đi liền hả?
0: Tại con với nó cãi giả phải không?
1: Dạ.
0: Bà nói với con hoài hà, vợ chồng phải biết nhường nhịn.
1: Thưa ba, mười mấy năm làm vợ anh Nhân, con vẫn giữ đạo vợ hiền, dâu thảo. Nhưng từ ngày anh ấy lên Sài Gòn đến nay, tánh tình thay đổi, ít có về nhà, ít nghĩ đến cảnh khổ của vợ con. Nếu có về thì cũng chỉ ở tạm vài ngày thôi. Rồi kia anh tìm cách gây sự với con, để rồi đi sớm. Mẹ chồng con đã khuyên ngăn, nhưng anh ấy cũng chẳng chịu nghe. Anh đã khác hẳn lúc trước nhiều rồi ba.
0: Tội là tội cho con Hậu, mới mười mấy tuổi đầu mà phải xa cha. Còn con, nếu hồi ấy con đừng cãi mẹ thì giờ này đâu chịu cái cảnh chồng vợ đôi nơi. Mà cũng tại ba nè, ba thấy nó hiền lành giỏi giang, chứ ba đâu có ngờ lòng người thay đen đổi trắng, khi xa nhà là quên hết vợ con.
1: Ba nói vậy chứ ở xứ mình không ít người ta lên Sài Gòn lập nghiệp tiến thân, họ vẫn giữ được hạnh phúc gia đình, vẫn đem tiếng tôm về cho gia tộc. Còn anh Nhân, bởi đời con thật là vô phước, mình hết già.

0: Thôi, đừng buồn nữa ba. Số con đã như vậy rồi thì con đành phải chịu.
1: Dạ, dạ chào bác Năm. À, chào chị Hiền.
2: À, cháu Trung mới đến ha.
0: Dạ. À, anh Trung, anh hãy ở đây chơi nha. Tôi xin phép.
1: À, tôi đến đây để trả cho bác Năm cây cuốc mượn hôm nọ. À, không ngờ lại gặp chị ở đây.
2: À, nó sang thăm bác và kể chuyện gia đình của nó.
0: Ba, chuyện ở trong nhà mình mà.
2: Cháu Trung với gia đình mình như người ruột thịt, có gì mà con phải giấu?
0: Không phải con giấu, mà vì con sợ anh Trung ảnh sẽ.
1: Chị sợ tôi buồn vì chuyện của Ngọc Liên hay là?
0: Không phải chuyện giữa anh và Ngọc Liên, mà là chuyện của tôi với

nó quý trọng anh như người thầy người chú. Má tôi cũng thương anh chẳng khác gì anh nhân. Nay anh ấy lại nghĩ

0: mong cháu đừng buồn vì thằng nhân mà không lui tới để chỉ dạy cho con hậu. Bác nghĩ người tốt không có việc gì phải sợ cháu à?
1: Cháu cũng nghĩ như bác vậy,
2: nhưng tôi đã nói hết sự thật, tùy anh quyết định.
0: Cháu công ơi, gia đình bác đối với cháu như người trong gia tộc. Ngày má cháu mất

0: Dạ, dạ thưa bác. Trước khi đi Sài Gòn, Ngọc Liên đã dứt tình với cháu.
1: Lại có chuyện ấy nữa sao? Vậy mà bác...
0: Đã gần 2 năm, cháu chẳng được tin tức gì về cô ấy cả.
1: Bác xin lỗi vì đã vô tình khơi lại vết thương.
2: Anh không thể để mất Ngọc Liên được. Nếu anh còn thương nó thì anh phải giành lại cho bằng được.
3: Má ơi má, má ơi má. Thưa ông ngoại, thưa chú Trung.
2: Có chuyện gì vậy Hậu?
3: Dạ, bà nội đang nằm trên võng ăn trầu,

0: ông chủ vậy đó.
1: Còn em mới giờ này đã đánh phấn thoa son à?
0: Tôi đã quen vậy rồi. Anh chịu nổi thì chịu, không chịu nổi thì...

0: ơi, khổ thân tôi số kiếp nổi trôi, sẽ kéo đến bao lâu nữa?
1: Liên, sao em nói vậy, anh trước sau như một. Đừng buồn khổ Liên ơi, anh chỉ có em thôi.
0: Tôi đã nghe hàng trăm lần rồi, giờ đối với tôi đã nhàm nhàm lắm rồi, anh biết không? Tôi chỉ muốn anh chứng minh bằng hành động.
1: Thì hai năm nay anh sống với em, tình yêu ấy chưa đủ em tin sao?
0: Tin và yêu. Nhưng mà bây giờ thì...
1: Thì sao?
0: Thì anh không còn yêu em như những lần đầu gặp gỡ chứ sao nữa?
1: Có nữa mà.
0: Anh đã hết thương, hết nhớ.

0: Bây giờ thì đời em buồn như đồi thông hai mổ.
1: Em nói gì lạ vậy?
0: 2 năm rồi em chung sống với anh, tờ hôn thú không có thì bảo làm sao em yên lòng cho được.
1: Chuyện yêu thương là cả một đời, chuyện thu xếp gia đình cũng đâu phải là một ngày một bữa. Em hãy chờ nha, anh lo xong trong vài tháng tới à.
0: Vài tháng hay vài năm, tôi biết mà. Dưới con mắt của anh á, tôi chỉ là bến tạm, là kẻ mua vui cho khách lữ hành.
1: Không, Liên ơi, em là hương sắc làm say đắm trái tim anh. Em là dòng suối làm mát lòng anh trong những ngày nắng hạ. Liên ơi, vì em, anh sẽ làm tất cả.
0: Hay là thân tôi sẽ bán rẻ cho đời, hoa sẽ tàn vì giông bão tả tơi, cơn sóng dữ sẽ dập dùi cánh bèo giữa lòng biển cả.
1: Liên ơi, em là hoa cho vườn xanh sắc lá, cho hương đời làm say hồn con bướm là lá

0: Thôi, để từ từ anh sẽ tính. Em giận hờn, trách móc riết là chỉ có nước anh điên, chứ đầu óc đâu mà anh lo chuyện lớn.
1: Thôi được rồi, em chờ. Nhưng mà còn chuyện làm ăn của em thì sao nè?
0: Để anh nghĩ kỹ đã. Thời buổi này mở quán bia, anh sợ tranh không nổi với nhà hàng. Khách sạn mọc lên như nấm mà.
1: Nhưng mà anh Hải anh bảo đảm sẽ là hốt bạc.
0: Đó là anh Hải nói, còn khách đến hay không là quyền của họ chứ.
1: Chưa làm ăn thì làm sao biết được. Anh không tin anh Hải hả?
0: Tin, nhưng mà...
1: Không có nhân nhị gì hết á. Tin đó thì Hải đưa ngay cho em 5 cây vàng để thuê nhà và mua bàn ghế.
0: Ngay bây giờ à?
1: Ừ. Em đã hẹn với anh Hải rồi. Anh ấy sẽ chở em đi gặp vài người bạn để bàn chuyện hợp tác nè. Đó, kìa, đó thấy không? Mới nhắc là anh đã đến rồi đó.
2: Ô, chào ông bà. Sao, ông bà đã bàn xong chuyện làm ăn rồi chứ? Hả?
1: Xong rồi, tụi em đang chờ anh đây nè.
0: Anh Hải à, tôi thấy...
2: Sao, anh thấy thế nào? À, hay là anh còn ngại chuyện hợp tác với tôi?

0: sở cạnh tranh, cũng không phải bi ôm hay là đèn mờ như họ, mà mình chỉ trông cậy vào bạn bè thân, họ giới thiệu khách quen kéo đến sẽ ủng hộ mình.
1: Khi mình tìm ra những thức ăn đặc biệt thì sợ chi chẳng câu khách ào ào. Đến chừng đó đó, mình có đóng cửa họ cũng xin vào, vốn lấy lại mấy hồi lời đã cầm chắc trong tay.
0: Đó, anh thấy kế hoạch làm ăn của em chưa? Một vốn, bốn lời.
1: Mình ngồi không hốt bạc trên cái thân xác.
2: Thân xác ai?
1: Thì thân xác mấy con cá rô mề chiến xù, mấy con bồ câu mới ra ràng.

0: xối mỡ, cộng thêm một mớ gia vị đặc biệt vô tô pha chế, nhất định khách sẽ không tìm nơi nào có được.
1: Chừng ấy anh sẽ ngồi không mà đếm bạc. Sao, chịu không?
0: Chịu không? À nè, nếu anh còn do dự tôi sẽ...
1: Không, tôi đã quyết thì không có gì thay đổi. Bây giờ anh chở tôi đi gặp họ để bàn ngay kế hoạch ha. Tiền bạc mình sẽ tính sao?
2: Liên à, anh muốn bàn kỹ với em.
1: Thôi mà, không có bàn gì nữa hết mà. Chuyện làm ăn tôi đã quyết định rồi. Anh không chịu thì về với con vợ nhà quê của anh đi. Nếu muốn sống với con này thì hãy nghe theo và có đủ số vàng cho tôi mở quán. Đi anh Hải, đi.
2: Liên à, trời ơi, lúc nào cô ta bám theo thằng Hải, hết karaoke rồi lại mở quán bia. Chẳng lẽ thằng Hải với Liên? Không, ta không tin như vậy.

0: Hiền à.
1: Dạ.
0: Má thấy trong người đỡ nhiều rồi. Con hãy thưa với bác sĩ cho má về nhà đi con.
1: Má à, má ráng thêm vài bữa nữa đi. Má còn yếu lắm, về nhà không có tốt.
0: Nhưng ở trong này ngày nào má thấy má lo ngày ấy.
1: Má lo làm gì cho nó mệt. Mọi việc ở nhà con đã lo được mà má. Miễn má mạnh là con vui rồi.
0: Hiền ơi, nghe con nói mà má đau từng đoạn ruột. Không ai xe ai bầm mà nước mắt má tuôn rơi.
1: Má,
0: bao nhiêu năm mà không nghe con than thở một lời. Nhưng mà thấy mắt con nhìn trời chiều than thở. Đời của má.

nhắn lời quán trách. Chỉ thương quần hậu đêm ngày mong được gần cha.

0: À xin lỗi, đây có phải là nhà kìa anh Nhân
1: Trung đó hả?
0: Dạ.
1: Mày tìm gặp tao để làm gì?
0: Bạn bè lâu ngày gặp nhau, anh không nói được câu nào êm dịu hơn sao vậy anh Nhân?
1: Êm dịu? Để làm gì?
0: Để mình nhớ lại những ngày còn đi học, nhớ những đêm trăng sáng ở quê hương. Anh Nhân, con sông Cao Lãnh với chúng mình đầy kỷ niệm, kỷ niệm tuổi học trò. Tôi nhớ mãi không quên anh Nhân.
1: Nhưng với tao, nơi ấy không có gì lưu luyến cả.
0: Còn với tôi,

0: ai liệu gọn, ai qua thường chắc mày đã hiểu mà. Tóc còn là gì, cái cảnh đêm đêm mày cận kề bên cung hậu, để sau đó mày bày trò gian chiếu với vợ tao.
1: Anh Nhân,
0: đi mày, mau ra khỏi nhà đi.
1: Không, tôi không phải là loại người như anh nghĩ đâu.

vì tôi chưa có gia đình nên thương cháu hậu như con. Tôi còn ngờ đâu, tôi còn ngờ đâu anh đem lòng nghi kỵ hờn ghét, ơn chưa thấy mà nhận những lời.

0: Đủ rồi, đừng lên giọng dạy khôn tao. Thứ vàng pha tạp ấy, nếu mày quý trọng thì hãy nhận mà làm của, tao cho mày đó. Còn tao,
1: anh sẽ có ngày hối hận.
0: Không bao giờ. Có đáng gì thứ loại đàn bà ấy, kể cả mày nữa.
1: Tôi không khốn nạn như anh tưởng đâu. Anh đừng tưởng ai cũng như anh. Anh đừng tưởng ai cũng như anh.
0: Như tao à?
1: Phải.
0: Như tao mà được lên xe xuống ngựa. Còn mày, mày muốn gì?
1: Muốn anh đừng giác mặt về đất Cao Lãnh. Nhục, nhục cho bác hai, nhục cho xóm làng. Anh Nhân, tôi lên đây là để báo cho anh biết bác hai lâm trọng bệnh, đang nằm tại nhà thương Cao Lãnh. Về hay không tùy anh quyết định. Tôi về.
0: Trung, Trung,
2: anh Trung.
1: Phải.

0: tôi là Trung. Còn Liên à, hai năm nay Liên đi đâu, làm gì, sao hôm nay không hẹn mà gặp lại vậy?
1: Tôi đi đâu, làm gì, anh không cần biết.
0: Cần lắm chứ Liên.
1: Chi vậy? Nếu anh cần biết thì hỏi anh Nhân sẽ biết tôi đi đâu và làm gì với ảnh.
0: Thôi, tôi đã hiểu rồi. Thì ra Liên bây giờ là
2: chủ căn nhà này và là
1: vợ của anh Nhân.
2: Nghe rõ không?
0: Vợ của anh Nhân. Trời ơi, vậy mà tôi những tưởng Liên cắt đứt tình tôi lên Sài Gòn để lập nghiệp. Hai năm rồi tôi mòn mỏi đợi tin Liên. Dù không yêu tôi nhưng quê hương là núm ruột gắn liền. Tôi hy vọng có ngày Liên sẽ trở về Cao Lãnh. Chứ không ngờ chứ tôi có ngờ đâu, trò đời trớ trêu nghịch cảnh, gặp nhau rồi phải ngoan.

0: Không bao giờ có chuyện đó đâu. Con Liên này đã dám bỏ xứ thì nó sẽ dám làm bất cứ chuyện gì để đạt được khát vọng. Còn anh Nhân, sao ngồi thẫn thờ như vậy?
1: Anh vừa được tin má bệnh nặng.
0: Bệnh thì có nhà thương, chuyện gì anh phải lo cho nó mệt.
1: Anh phải về thăm má.
0: Thăm má? Thăm má? Thăm má hay là thăm vợ? Không, anh phải ở lại bàn tính chuyện làm ăn. Tiền lo thuốc thang cho má anh á, anh hãy để cho tôi mở quán đã.
1: Em không có quyền bắt anh phải làm như vậy.
0: Nếu anh ra khỏi nhà này thì giữa tôi và anh coi như là chấm dứt.
2: Anh Nhân, giữa nghĩa mẹ và tình yêu bất chánh, anh nên chọn một.

0: sao không má? Nè má, má hãy uống viên thuốc này đi má.
1: Dạ thưa bác, đây đây, nước để bác uống đi bác.
2: Uống đi nội.
1: Để tôi đi mời bác sĩ.
3: Không cần đâu cháu, bác thấy đỡ rồi, chỉ hơi mệt một chút thôi mà.
1: Nhưng mà dù sao thì cũng phải báo cho bác sĩ biết sức khỏe của bác bây giờ.
3: Bệnh của bác biết mà. Trung, bác muốn hỏi cháu một chuyện.
1: Dạ.
3: Cháu hãy nói thật, không được giấu bác nghe cháu.
1: Dạ. Từ nhỏ tới giờ cháu vẫn kính bác như là người mẹ, đâu có chuyện gì mà cháu dám giấu bác đâu.
3: Vậy chứ mấy bữa nay cháu đi đâu, làm gì mà hôm nay mới vào thăm bác vậy?
1: Dạ cháu đi.
3: Có phải là đi tìm ba con Hậu không?
1: Dạ cháu đi Sài Gòn chỉ có chuyện riêng. Nhân tiện rồi cháu cũng ghé thăm ảnh.
3: Không đâu, không phải cháu đi chuyện riêng.

0: đó là đối với những người còn biết nghĩ đến nơi chôn nhau cắt rúng. Còn thằng Nhân,
1: bác Hai, cháu tin anh Nhân, vì dù sao anh cũng là
2: Nội ơi nội, bộ nội hết thương ba cháu nữa sao nội?
3: Thôi đi con, hãy để cho nội nằm nghỉ. Anh Trung à, má tôi giận mà nói như vậy, chứ đối với anh Nhân á thì...
4: Đối với tôi như thế nào?
3: Thế nào thì tự anh biết lấy.
2: Ba, nội ơi, ba con về rồi nè nội. Ba ơi, nội đau nhiều lắm. Sao lâu quá ba không về thăm nội? Bộ ba tính bỏ con nữa sao ba?
4: Mày đã có ba Trung chăm sóc rồi,
0: mày không được ăn nói hồ đồ như vậy. Cháu Trung không phải là hư đốn cũng như mày đâu.
4: Phải, nó không hư đốn như tôi.

0: sao anh vội lớn tiếng miệt kinh? Nếu anh còn nặng lời tôi sẽ chẳng để yên đâu.
1: Anh Trung ơi xin anh hiểu dùm, đây là nhà thương, chuyện gia đình chỉ là chuyện riêng.
2: Riêng hay chung cũng cần phải nói một lần cho rồi.

mày có nghe con mày nó nói đó không? Trời ơi, mỗi tiếng con trẻ làm cho tao đứt từng đoạn ruột. Mỗi đêm về, nó thường hỏi ba nó đi đâu. Tao giấu đi chuyện bỏ xứ của mày vì tao sợ nó buồn. Nó không còn thương mày nữa. Còn con Hiền, nó thay mày vất vả dưỡng nuôi tao còn hơn cha mẹ ruột bên nhà.

0: Cô hiếu thảo quá, hiếu thảo đã được bụng mẹ chồng, hay đó chỉ là những trò giả dối?
1: Tôi giả dối những gì? Anh hãy nói đi.

tôi đây. Tôi đã nói cho chị Hiền biết chuyện của anh và Ngọc Liên là để tìm cách cứu vãn hạnh phúc của gia đình, chứ không phải để làm tan vỡ tình chồng vợ. Anh Nhân, chắc anh thừa biết

0: Thôi, hãy đi cho khuất mắt. Tao không muốn mày có mặt ở đây nữa. Đi đi.
1: Bác hai, cháu về. Ngày mai cháu sẽ vào thăm bác. Chào bác.
2: Trung, đừng bỏ bác.
3: Chú Trung, Trung, chú Trung. Ba, sao ba đuổi chú?
0: Mày thương nó, hãy theo nó đi.
2: Anh làm như vậy là anh không có thương má. Anh cướp giật Ngọc Liên, người yêu của anh Trung, rồi còn nói xấu bạn bè. Anh không còn xứng đáng là chồng tôi, là cha của con Hậu nữa.
0: Tôi cấm con xúc phạm tới tôi.
3: Ba, sao ba đánh má hoài vậy? Ba.
2: Trời ơi, trời, sự thế như thế này làm sao tôi sống nổi. Má ơi, má ơi, má.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 của vở cải lương Bến Cũ. Phần còn lại sẽ được phát sóng vào lúc 21:40 ngày mai, 5 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại, mời quý vị nghe bài Tân Cổ, Tình Người Thiếu Phụ được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Dương.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai giọng ca ngọt ngào truyền cảm của Lê Thu Hiền và Mạnh Cường, gửi đến chúng ta nhạc phẩm của nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Dương Soái. Đó là bài Gửi Em ở Cuối Sông Hồng. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Xuân Chiến Khu, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng sẽ do Lan Anh thể hiện.

thính giả vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Đường Bốn Mùa Xuân, một ca khúc mang đậm chất trữ tình, gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau trong lòng người nghe. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Mùa Chim Én Bay, một ca khúc mang đậm chất trữ tình, gợi lên trong lòng người thưởng thức những cảm xúc thật đẹp và sâu lắng, qua giai điệu nhẹ nhàng, du dương, cùng lời ca giản dị, trong sáng.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là sáng tác của nhạc sĩ Quang Dân hát về cây lúa hôm nay qua tiếng hát của Vũ Thùy Linh. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Đinh Thành Lê sẽ thể hiện nhạc phẩm của Quang Sông Hương có tựa đề Quyền thoại Trăng Nhật Lệ. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Có nhiều lúc trong đời, bạn sẽ cảm thấy mệt đến mức không còn muốn giải thích với ai. Không phải vì không có chuyện để nói, mà là có quá nhiều thứ chất chồng trong lòng, đến mức chính bạn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Bạn vẫn thức dậy buổi sáng, vẫn làm những gì cần làm, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn cười khi cần.

0: Nhưng chỉ có bạn mới biết, để đi qua một ngày như thế, bạn đã phải gồng mình đến mức nào. Có những ngày, bạn không buồn, nhưng cũng chẳng vui. Chỉ là một trạng thái lưng chừng, như thể cảm xúc đã mọt đi sau quá nhiều lần chịu đựng. Bạn bắt đầu quen với việc im lặng, quen với việc tự mình nuốt lại những điều muốn nói, quen với việc không trông chờ ai đó sẽ hiểu mình. Và rồi, bạn nghĩ có lẽ mình phải mạnh mẽ hơn một chút nữa. Nhưng bạn đâu biết rằng, có những lúc cái gọi là mạnh mẽ chỉ là cách bạn đang cố chịu đựng thế mà thôi. Nếu hiện tại bạn thấy quá mệt thì cũng không sao, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải ổn. Không phải lúc nào cũng phải biết mình đang đi đúng hay sai. Không phải lúc nào cũng phải tỏ ra rằng mình kiểm soát được mọi thứ. Có những giai đoạn trong đời, việc duy nhất chúng ta có thể làm được chỉ là đi tiếp. Cuộc đời này có thể làm bạn chênh vênh, có thể có những ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với bạn. Công việc không như ý, gia đình không đủ thấu hiểu, tình cảm thì khiến bạn mệt nhiều hơn là được chữa lành. Và rồi, bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình. Không biết mình đã sai ở đâu, không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Không biết liệu là mình có đủ tốt để giữ lại những điều mình muốn hay không. Chỉ là mong rằng bạn không vì những tổn thương mà bản thân đã trải qua mà quên mất mình từng là ai. Đừng vì những lần không được thấu hiểu mà thu mình lại đến mức không còn nhận ra chính mình. Và cũng đừng vì những lần thất vọng mà nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Bạn có thể mệt, có thể chậm lại, có thể có những ngày chẳng làm được gì ra hồn. Nhưng đừng vì thế mà phủ nhận hết tất cả những gì mình đã cố gắng. Và có thể chính bạn cũng không nhận ra rằng mình đã đi được một quãng đường rất dài rồi, dài hơn những gì bạn nghĩ nhiều, và khó hơn rất nhiều so với những gì người khác nhìn thấy. Nên nếu có lúc bạn muốn dừng lại một chút thì cứ dừng, không phải để bỏ cuộc, mà chỉ là để nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Và dù mọi thứ có thể làm bạn chênh vênh, có thể khiến bạn nghi ngờ, có thể làm bạn mệt đến mức chẳng còn tin vào điều gì nữa, thì mong là sau tất cả, bạn giữ lại cho mình một phần đích thực, một phần không hoàn hảo, không mạnh mẽ mọi lúc, nhưng nó là chính bạn. Vì đôi khi đi qua được những ngày tệ nhất mà vẫn không đánh mất mình đã là một dạng can đảm rất đẹp rồi. Nếu có một điều để giữ lại sau tất cả, hãy nhớ rằng dù cuộc đời có làm ta chênh vênh đến đâu, dù có những lúc ta thấy mình lạc lõng giữa chính thế giới này, chỉ cần ta vẫn còn là chính mình thì chúng ta chưa từng thực sự mất đi một điều gì cả.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay tổ số 9 đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ gồm bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, ông Trần Hoàng Nhũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Lai Hòa trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại buổi tiếp xúc, bà con đã có nhiều ý kiến gửi đến đại biểu như mong muốn thành phố có chính sách củng cố hoạt động của hợp tác xã tôm muối Artemi, tăng cường các lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật sản xuất theo hướng xanh, sạch, bền vững, có giải pháp quản lý, đảm bảo chất lượng nguồn tôm giống. Qua đây cũng cần có chính sách hỗ trợ đối với bà con sản xuất muối khi bị thiệt hại do thời tiết thiên tai. Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn sớm giao biên chế trạm y tế xã Lai Hòa, quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở xã và nhà văn hóa một số ấp để đảm bảo điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận, tổng hợp ý kiến cử tri để phản ánh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Cũng trong sáng nay tại xã Tân Phước Hưng diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, bà Phạm Thị Phượng,

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy và gần 100 cử tri của xã Tân Phước Hưng và Hiệp Hưng. Tại buổi tiếp xúc, ghi nhận 5 ý kiến kiến nghị về các chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, đầu tư công, phát triển kinh tế xã hội. Cử tri kỳ vọng thành phố Cần Thơ sẽ có nhiều giải pháp để các xã phường được đầu tư nhiều nguồn lực. Ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ thông tin với cử tri, xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng được thành phố quy hoạch trở thành vùng du lịch sinh thái, nông nghiệp hiện đại, chế biến sâu. Tại xã Tân Phước Hưng được quy hoạch khu công nghiệp 50 ha, trong thời gian tới sẽ thu hút doanh nghiệp chế biến sâu, tạo thành các sản phẩm có giá trị hướng đến xuất khẩu, đồng thời ghi nhận các ý kiến của cử tri chuyển đến kỳ họp. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Dị Tân về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026. 5 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội phường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 25,9 tỷ đồng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đều tăng, trong đó khu vực thương mại dịch vụ đạt trên 1.038 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Phường có 33 sản phẩm OCOP, trong đó 15 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm nay. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận những kết quả phường Dị Tân đạt được trong thời gian qua. Ông yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, nhất là công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Cũng trong sáng nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Cần Thơ và Hội Từ thiện shop.vn tổ chức chương trình khám phẫu thuật miễn phí cho người dân tại thành phố Cần Thơ. Trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 6, chương trình sẽ tiếp nhận các đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh, di chứng bại liệt, rối nhiễu tâm trí, tự kỷ, cùng người lớn từ 17 đến 60 tuổi khuyết tật vận động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số. Sau khi thăm khám, các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí. Toàn bộ kinh phí khoảng 350 triệu đồng do Hội Từ thiện shop.vn tài trợ, mở ra cơ hội thay đổi cuộc đời cho những mảnh đời kém may mắn. Các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Bản tin tối nay giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội trong phát biểu có đoạn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng đại hội, xin gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào những hạn chế, một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào chưa thật sự đi vào chiều sâu, những vấn đề người lao động cần nhất, năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Công đoàn cơ sở, ở không ít doanh nghiệp còn yếu, chưa đủ sức nắm bắt, phản ánh và giải quyết kịp thời những bức xúc của đoàn viên. Đời sống của một bộ phận công nhân, nhất là lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động phổ thông, lao động thời vụ còn khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con em, y tế, văn hóa, an sinh. Trong đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa đang làm thay đổi rất nhanh việc làm, kỹ năng và quan hệ lao động. Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo ban tổ chức, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước và khoảng 150 đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và đại biểu tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Đại hội mang chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới,
xây dựng hội cựu chiến binh

0: Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần được triển khai rộng khắp, góp phần lan tỏa những kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và sớm đưa nghị quyết đại hội lần thứ 8 vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị, Cục Thuế thông báo về dự thảo nghị định quy định chi tiết luật quản lý thuế. Theo đó nhấn mạnh, dự thảo nghị định này không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp

0: gồm số lượng, giá trị giao dịch, nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển và bên nhận của giao dịch, thông tin về giao dịch trong và ngoài nước của người nộp thuế, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ, thu nhập phát sinh từ tài khoản và các thông tin có liên quan khác phục vụ công tác quản lý thuế, thông tin dữ liệu về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, người thụ hưởng và các bên liên quan, thông tin về các giao dịch bất thường đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập nhà xuất bản Kim Đồng 17 tháng 6 năm 1957, 17 tháng 6 năm 2026 và nhân dịp nghỉ hè, nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều đầu sách mới dành cho thiếu nhi. Những tựa sách thiếu nhi mới trong mùa hè này mang đến niềm vui đọc, đồng thời gợi mở cho trẻ cách ứng xử, thói quen học tập chủ động và tình yêu khám phá tự nhiên bằng sự tò mò hồn nhiên như bộ sách Nhà hoạt động môi trường nhí, Dung trồng cảm xúc, bộ truyện nhỏ đông đầy yêu thương, Bốn mùa yêu thương, Huyền thoại trên đồi cao, Hiệp sĩ gà lông tía, Bí mật của lá đỏ, Cùng nhau ngắm sao trời, Kim Trang Tây Du Ký, Mắt và nhiệm vụ bất khả thi. Ngoài ra, nhằm góp phần giúp bạn đọc Việt Nam trau dồi tiếng Anh thông qua tác phẩm văn học, cũng như góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế những tác phẩm văn học thiếu nhi đương đại nổi bật. Sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Israel và Liban đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi sự chấm dứt hoàn toàn các hoạt động bắn phá của Hezbollah. Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban, hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức, cũng nhất trí thiết lập các khu vực thí điểm. Trong đó, lực lượng vũ trang Liban sẽ độc quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này để loại trừ mọi thực thể phi nhà nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về lộ trình chính trị và an ninh trong tuần tới, với mục tiêu đạt được thỏa thuận toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Trung Đông và Bắc Phi, cuộc gặp giữa lực lượng Hamas và các nhà trung gian hòa giải ngừng bắn Gaza tại Ai Cập đã bị quản đến ngày 7 tháng 6, sau khi lực lượng này yêu cầu Israel chấm dứt những cuộc tấn công đang diễn ra trên lãnh thổ của Palestine. Hamas yêu cầu hoãn đàm phán vì cho rằng những cuộc thảo luận là vô nghĩa trước sự ngoan cố của Israel. Người phát ngôn Hamas, Teher Anunu, kêu gọi các nhà trung gian buộc Israel chấm dứt các vụ ám sát, oanh tạc và phong tỏa lương thực, đồng thời đẩy nhanh việc cho phép Ủy ban Quốc gia Palestine và điều hành giải Gaza vào vùng lãnh thổ mà cơ quan này có nhiệm vụ điều hành. Dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực về mặt kỹ thuật từ tháng 10 năm 2025, bạo lực hàng ngày vẫn không chấm dứt ở giải Gaza, nơi hơn một nửa lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát quân sự của Israel. Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 936 người đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn. Cả Hamas lẫn Israel đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận. Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kayla Sanana Gosmao sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6, 2026. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
1: Quý vị thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai thứ 6 ngày 5 tháng 6 2026. 5 giờ mời quý vị đón nghe chương trình vào buổi sáng, cập nhật những tin tức thời sự 24 giờ qua. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ, các khung giờ 6 giờ 12 giờ 18 giờ trong ngày. Tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam từ 5 giờ 30 nông thôn mới Dương Mình và sau đó là Hoàn thiện bản thân lúc 5 giờ 45. 8 giờ quý vị nghe chuyên trang thầy thuốc gia đình, 8 giờ 20 trực tiếp đọc báo cùng bạn, 7 giờ 30 và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình Những khúc hát quê hương. 9 giờ 30 quý vị sẽ thư giãn với sân khấu hài những giai điệu bolero sẽ đến trong khung giờ 10 giờ 15 21 giờ trong ngày. 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống, kỹ năng sống cho trẻ. Sau đó là những tình khúc vượt thời gian 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

11 giờ và 17 giờ sẽ chuyển đến quý vị các tin thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 nông thôn mới Dương Mình và sau đó là chuyên đề hoàn thiện bản thân. 5 giờ 55 chuyên mục người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình. 8 giờ 20 đọc báo cùng bạn. 9 giờ đến 9 giờ 30 album nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm trò láo cá. 10 giờ chuyên đề nhịp sống số. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ với phần cuối nội dung nghỉ hè nên cho trẻ làm gì, phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. 11 giờ 30 ca nhạc cải lương. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế. Kế đến là chương trình tân khúc vượt thời gian 14 giờ 30. 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố. Tiếp theo là tiết mục lời hay ý đẹp. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương. 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Bản tin tiếng Anh phát sóng vào lúc 23 giờ 30. 24 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương bến cũ. 23 giờ 10 chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. Tiếp theo là bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào buổi sáng.

0: Cần Thơ kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 nhằm định hướng phát triển thành phố trong chiến lược kinh tế xã hội quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Bộ Công Thương đưa vào vận hành ứng dụng Quanh Tôi giúp người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, gửi phản ánh vi phạm, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân.
0: Anh Hồ Minh Hiếu ngụ khu vực Tới Hòa A, phường Ô Môn tích cực học hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng đến sản xuất bền vững.
1: Du lịch Việt Nam tăng tốc mạnh, vượt 10 triệu khách quốc tế chỉ sau 5 tháng.
0: Giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Các lớp dạy đơn ca tài tử Nam Bộ cho thiếu nhi góp phần bảo vệ di sản quốc gia.
1: Nỗi lo của cha mẹ trước những cạm bẫy độc hại trên không gian mạng. Câu chuyện trong Muôn Mặt Đời Thường sáng nay.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển thành phố trong chiến lược kinh tế xã hội quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo đó, xây dựng Cần Thơ thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân, địa bàn động lực của toàn vùng với không gian mở rộng hướng biển, cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển gắn với cảng biển đặc biệt Trần Đề. Quy hoạch cũng hướng tới liên kết trung tâm tiểu vùng theo các hành lang kinh tế, thu hút nguồn lực để phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, giáo dục, y tế chuyên sâu, văn hóa thể thao. Về tính chất, Cần Thơ là đô thị loại 1, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long và là cực tăng trưởng thúc đẩy phát triển toàn vùng quốc gia.
0: Thành phố Cần Thơ đang triển khai lập quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 nhằm phát huy vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, thành phố nghiên cứu lập quy hoạch các khu đô thị mới, chỉnh trang các khu đô thị hiện hữu, qua đó mời gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
1: Theo chuyên gia từ Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây dựng, để phát huy vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch chung thành phố Cần Thơ cần khẳng định vị thế trung tâm vùng về kinh tế biển, hỗ trợ cho các địa phương trong vùng phát triển lĩnh vực này. Cần Thơ cũng cần thật sự trở thành hình mẫu phát triển đô thị sinh thái gắn liền với các hệ sinh thái đặc trưng của địa phương và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, tốc độ đô thị quá chậm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thành phố. Các thành phố trực thuộc trung ương khác có tốc độ đô thị hóa rất cao. Vì vậy, Cần Thơ cần đưa công tác quy hoạch thành ưu tiên hàng đầu, gắn liền với triển khai hiệu quả các dự án đô thị, phát triển đô thị. Đồng thời, cần tầm nhìn mới và lộ trình phát triển phù hợp.
0: Sở Tài chính thành phố vừa báo cáo dự thảo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2026.
1: Theo đó, thì tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 7,4 đến 7,2%.

0: 6% so với cùng kỳ của năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8-4%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,8-8,2%, khu vực dịch vụ tăng 8,5-8,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8-8,5%, quy mô nền kinh tế GDP giá hiện hành 6 tháng đầu năm đạt 165.000-168.000 tỷ đồng.
1: Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,8-23%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm từ 26,8-27%, khu vực dịch vụ chiếm từ 44,2-44,5%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm từ 5,8-6%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, thì 5 tháng đầu năm nay, Ban đã thu hút 3 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.315 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm 2026, đồng thời cấp 14 giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 14 dự án. Trong đó có một dự án FDI tăng vốn 7,09 triệu đô la Mỹ, 3 dự án đầu tư trong nước tăng vốn 387 tỷ đồng.
0: Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp của thành phố thu hút 349 dự án, trong đó có 303 dự án đầu tư trong nước, 45 dự án FDI và 1 dự án ODA. Tổng vốn đầu tư đăng ký trong nước gần 137.765 tỷ đồng, vốn đầu tư đăng ký nước ngoài trên 4.654,3 triệu đô la Mỹ, vốn thực hiện trên 93.321 tỷ đồng, chiếm 69,21% vốn đầu tư trong nước và trên 1.171 triệu đô la Mỹ. Chiếm trên 25% vốn đầu tư đăng ký nước ngoài.
1: Thưa quý vị, cùng lúc với xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thì Bộ Công Thương cũng đưa vào vận hành ứng dụng Quanh Tôi, cho phép người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, gửi phản ánh vi phạm, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân.
0: Thông qua bản đồ số tích hợp, người dùng có thể xác định cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ đường đến điểm bán, theo dõi tình trạng hoạt động của cửa hàng, cũng như là các loại nhiên liệu đang kinh doanh và giá bán. Trong thời gian tới, ứng dụng dự kiến được bổ sung các tính năng như là cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho, dự báo cung cầu của thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu và các công cụ phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ có hơn 530.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp, hàng năm sản xuất và cung ứng ra thị trường đa dạng sản phẩm cây trồng vật nuôi với sản lượng lớn như lúa, trái cây, thủy sản, thịt gia súc, gia cầm. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hàng năm thành phố gieo xạ lúa đạt tổng diện tích hơn 721.000 hectare, sản lượng trên 4,65 triệu tấn. Có 100.327 hectare cây ăn trái các loại đạt sản lượng trên 1,23 triệu tấn mỗi năm và nhiều loại rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày.
0: Sản lượng thủy hải sản các loại đạt hơn 783.000 tấn một năm, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 706.000 tấn một năm, với diện tích thả nuôi hàng năm hơn 97.070 hectare. Thành phố có số lượng đàn vật nuôi khá lớn với hơn 16,8 triệu con. Sản lượng thịt đạt 171.300 tấn một năm, chủ lực là thịt gia súc gia cầm. Toàn thành phố hiện có 1.171 cơ sở nuôi chim yến với 1.285 nhà yến, ước tổng sản lượng đạt trên 11.400 kg một năm. Ngoài ra thì một số vật nuôi đặc sản có chiều hướng phát triển tốt như là cây dồi hương, hu sao, heo rừng, nhím, trăng, ong với quy mô chăn nuôi hộ gia đình phục vụ sinh kế phát triển kinh tế nông hộ.
1: Ngành nông sản của nước ta ghi nhận tín hiệu tích cực trong tháng 5 vừa qua khi xuất khẩu rau quả duy trì tốc độ tăng trưởng tốt nhờ sự kết hợp của cả yếu tố thị trường, chính sách nội địa và quy luật mùa vụ.
0: Ước tính kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 5 đạt 614,8 triệu đô la Mỹ, tăng 15,1% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta ước tính đạt khoảng 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 29% so với cùng kỳ của năm 2025. Sầu riêng tươi và đông lạnh dẫn đầu toàn ngành về trị giá xuất khẩu dừa và sản phẩm chế biến từ dừa cũng tăng so với cùng kỳ, đứng vị trí thứ tư toàn ngành. Trong khi đó thì xuất khẩu các loại trái cây gồm thanh long, mít, chanh leo tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn và thường xuyên từ thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây mô hình trồng sầu riêng đang phát triển mạnh tại nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ. Không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nông dân còn tích cực học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng

0: đến sản xuất bền vững. Tại khu vực Thới Hòa A của phường Ô Môn, anh Hồ Minh Hiếu là một trong những nông dân tiêu biểu như thế. Từ tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, anh đã xây dựng thành công mô hình trồng sầu riêng, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực cho gia đình và góp phần thúc đẩy phong trào liên kết sản xuất tại địa phương.
1: Giữa những hàng sầu riêng xanh tốt đang vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, anh Hồ Minh Hiếu tất bật kiểm tra từng trái, từng cành cây trong khu vườn rộng hơn 4 công rưỡi của gia đình mình. Với 60 cây sầu riêng giống R6 đang cho trái ổn định, khu vườn không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là thành quả của nhiều năm miệt mài học hỏi và tích lũy kinh nghiệm của người nông dân cần cù này. Nhìn những trái sầu riêng phát triển đồng đều, ít ai biết rằng trước đây anh Hiếu từng gặp không ít khó khăn trong quá trình canh tác. Anh Hiếu chia sẻ.
2: Anh cho trái năm nay năm thứ ba nè, nhưng 2 năm rồi thì nó không được đạt không, bởi vì kỹ thuật còn yếu. Năm nay cũng đỡ, kỹ thuật của anh thì cũng học hỏi từ anh em đi trước á, thì thấy cũng đạt đó, trong năm nay cũng khoảng là 1 cân 2 tấn.
1: Nhờ chịu khó học hỏi và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vườn sầu riêng ngày càng phát triển ổn định hơn. Hiện tại thì ngoài 60 cây đang cho trái, anh Hiếu còn tiếp tục mở rộng diện tích trồng thêm 100 cây sầu riêng mỏng thon với kỳ vọng là nâng cao thu nhập trong những năm tới. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Hiếu còn có niềm vui lớn từ các con. Anh có 2 người con trai, trong đó người con trai lớn hiện đang làm nghề giáo viên, người con trai út đang ở nhà phụ chăm sóc vườn cây, cùng nghiên cứu và xử lý kỹ thuật canh tác nhằm tiết giảm nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với sự đồng hành của con trai út, giúp anh Hiếu mạnh dạn đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Nếu như trước đây, việc phun thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu thực hiện thủ công, vừa mất thời gian vừa tốn nhân công, thì nay anh đã thuê máy bay không người lái hay còn gọi là drone để xịt thuốc cho vườn cây nhà mình. Anh Hiếu cho biết thêm.
2: Hôm nay đoàn cũng mướn máy bay xịt thuốc, thuê một bình 20 lít đó, thì 50 ngàn. Nếu mà xịt thủ công thì chừng nào mà xịt trái mới xịt máy nén bằng tay.
1: Chỉ vào những trái sầu riêng triệu quả, anh Hiếu cho biết, ước lượng vụ này, vườn sầu riêng của gia đình anh có khoảng 5 tấn trái chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ bắt đầu thu hoạch rộ. Tuy nhiên, điều anh Hiếu trăn trở nhất hiện nay là giá cả thị trường.
2: Mong mỏi làm sao mà thứ nhất là cái giá cả phải bình ổn. Nếu yêu cầu mà từ 40 ngàn một ký là thấy cũng ổn rồi đó. Mà không biết tới đó, không biết thì sợ được giá đó hay không, cũng lệ thuộc vào thị trường.
1: Không chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của gia đình, anh Hiếu còn chú trọng xây dựng chất lượng sản phẩm theo hướng là liên kết tập thể. Với mong muốn nâng cao uy tín và đầu ra cho trái sầu riêng của địa phương, anh đã cùng 22 nhà vườn lân cận thành lập tổ hợp tác trồng sầu riêng. Hiện tổ hợp tác có tổng diện tích hơn 17 hectare. Thông qua mô hình liên kết này thì các thành viên có điều kiện hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, đồng thời cùng hướng đến quy trình canh tác an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. Việc hình thành tổ hợp tác cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhà vườn tiếp cận các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Đánh giá về mô hình của anh Hồ Minh Hiếu cũng như phong trào liên kết sản xuất tại địa phương, ông Lê Duy, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Ô Môn nhận xét.
3: Tới chỗ máy dùng trồng, chỗ Hồ Minh Hiếu thì thời gian qua thì chúng tôi cũng có hỗ trợ cũng như là khảo sát, thì đợt chiều qua thì cái giá cả thị trường thì nó không được như mong muốn những năm vừa qua. Tuy nhiên thì qua cái quá trình sử dụng cái mã số vùng trồng cũng như cái quy trình sản xuất đảm bảo các cái tiêu chuẩn thì nó cũng giá cả thì nó cũng đạt hiệu quả hơn so với các cái vùng mà không có mã số vùng trồng cũng như cái truy xuất nguồn gốc áp dụng cái khoa học công nghệ kỹ thuật.
0: Từ tinh thần ham học hỏi, dám đổi mới trong tư duy sản xuất, anh Hồ Minh Hiếu đã từng bước xây dựng thành công mô hình trồng sầu riêng hiệu quả ngay trên quê hương mình. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh còn góp phần lan tỏa tinh thần liên kết, cùng nhau phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Mời quý vị tiếp tục với chương trình Chào buổi sáng. Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 10 triệu 600.000 lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước tới nay, ghi nhận trong cùng kỳ, tạo đà tiến tới mục tiêu 25 triệu khách.
1: Và theo số liệu mới công bố riêng tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ của năm trước. Đáng chú ý, đây là tháng thấp điểm của khách quốc tế theo quy luật mùa vụ, song lượng khách vẫn lập đỉnh mới, cho thấy sức hút ngày càng bền vững của điểm đến Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

0: phục hồi mạnh sau đại dịch, du lịch Việt Nam đang cho thấy khả năng tăng trưởng vượt kỳ vọng trong bối cảnh ngành du lịch thế giới còn chịu tác động từ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Môi trường an toàn, chi phí hợp lý, chính sách thị thực cởi mở cùng mạng lưới hàng không quốc tế liên tục mở rộng đang trở thành lợi thế cạnh tranh nổi bật của Việt Nam.
1: Trong cơ cấu thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục giữ vai trò là đầu tàu, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Đặc biệt, Nga gây chú ý khi vươn lên vị trí thứ 3 trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất. Chỉ sau 5 tháng, lượng khách Nga đã tương đương khoảng 90% quy mô của cả năm 2019, giai đoạn đỉnh cao trước dịch COVID-19.
0: Dù hoàn thành khoảng 42% kế hoạch năm chỉ sau 5 tháng, cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang duy trì nhịp tăng trưởng tích cực. Nếu tiếp tục giữ vững đà phục hồi và mở rộng thị trường hiệu quả, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay được đánh giá là hoàn toàn khả thi. Mùa du lịch hè 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự phục hồi mạnh mẽ của các điểm đến sở hữu bãi biển đẹp dọc đất nước. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng biển, du lịch ngắn ngày và các hành trình gắn với sự kiện lễ hội đang tăng nhanh, trong đó Đà Nẵng là điểm đến được ưa chuộng hàng đầu.
1: Không chỉ dẫn đầu về lượng lưu trú trên Traveloka, Đà Nẵng cũng đứng đầu danh sách điểm đến nội địa được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên booking.com trong giai đoạn từ 1 tháng 6 đến 31 tháng 8. Theo sau là Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội. Sức hút của Đà Nẵng được cho là đến từ sự cộng hưởng giữa hạ tầng du lịch hoàn thiện, khả năng kết nối giao thông thuận tiện và chuỗi sự kiện quy mô lớn diễn ra xuyên mùa hè. Nổi bật nhất là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP 2026, yếu tố được các nền tảng du lịch quốc tế đánh giá là động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch mùa hè năm nay.
0: Bên cạnh Đà Nẵng thì các điểm đến biển đảo cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Traveloka cho biết Phú Quốc là địa phương có mức tăng tìm kiếm vé máy bay cao nhất cả nước, tăng 56% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Côn Đảo với mức tăng 42%.
1: Trong khi đó, các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục duy trì sức hút ở phân khúc nghỉ ngắn ngày. Còn Vũng Tàu nổi lên nhờ xu hướng du lịch tự lái đến các điểm gần thành phố. Những điểm đến ven biển quen thuộc như là Nha Trang, Quy Nhơn và Mũi Né vẫn duy trì lượng tìm kiếm ổn định trong mùa cao điểm. Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận xu hướng khách Việt lên kế hoạch sớm hơn và tận dụng các đợt khuyến mãi lớn để tối ưu chi phí cho mùa cao điểm hè. Theo Traveloka, người dùng ngày càng chủ động trong việc cân đối giữa ngân sách và trải nghiệm thay vì quyết định ngẫu hứng như trước.
0: Thưa quý vị, tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh để người lao động có thể nghỉ từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9.
1: Theo Tổ chức Công đoàn, việc tăng ngày nghỉ không chỉ tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động mà còn giúp các gia đình có điều kiện đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. Cùng với đề xuất này, Công đoàn cũng kiến nghị giảm thời giờ làm việc bình thường trong khu vực doanh nghiệp xuống còn 40 đến 44 giờ mỗi tuần, tiệm cận với khu vực công.
0: Hiện nay thì người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2 tháng 9 và 1 ngày liền trước hoặc sau theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hàng năm. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế vừa đưa bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, sau khi bảo vật này đã hoàn thành việc phục chế.
1: Bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 24 tháng 5 năm 2025, bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn bị một đối tượng phá hoại. Ngay sau sự việc thì các mảnh vỡ được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế thu giữ phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để triển khai công tác phục chế theo đúng quy định. Sau phục chế, bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tai ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục chế không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời để xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền vững cho kết cấu tai ngai.
0: Thưa quý vị, cuộc sống hiện đại hôm nay, khi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tiếp cận hàng ngàn loại hình giải trí khác nhau. Câu chuyện giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Với đờn ca tài tử Nam Bộ cũng vậy, là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh từ năm 2013. Nhưng để di sản ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay lại là một câu chuyện khác. ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.

một buổi học dân ca, giọng cổ miễn phí tại Trung tâm Văn hóa Thiếu nhi Ninh Kiều lại bắt đầu như thế. Ở đây, những đứa trẻ sinh ra trong thời đại công nghệ số vẫn đang làm quen với những câu hò điệu lý đã gắn bó với vùng đất Nam Bộ hàng trăm năm qua.

Con học cũng được 3-4 năm rồi. Con thấy là những âm điệu đây rất là du dương, con cảm thấy rất là thích. Ngoài bài quán thì con còn thích những bài lý, những bài giọng cổ. Thường con hay đi giao lưu ở dưới bến Ninh Kiều, hoặc là con hát trong lớp nữa. Khi mà con hát xong là các bạn đều vỗ tay, con cảm thấy rất là phấn khởi.

0: Những gương mặt chăm chú theo từng nhịp đàn, ít ai nghĩ rằng đàn ca tài tử từng có lúc đối mặt với nỗi lo thiếu người thừa kế. Bởi trong khi nhiều loại hình giải trí hiện đại liên tục xuất hiện, nghệ thuật truyền thống ngày càng khó thu hút lớp trẻ. Thực tế ấy đặt ra câu hỏi không chỉ cho riêng các nghệ nhân mà còn cho những người làm công tác văn hóa. Làm thế nào để một di sản không chỉ được bảo tồn trên giấy tờ, trong hồ sơ hay các cuộc liên quan, mà thật sự hiện diện trong đời sống cộng đồng? Đó cũng là lý do nhiều nghệ nhân ở Cần Thơ vẫn lặng lẽ mở các lớp truyền dạy miễn phí suốt nhiều năm qua. Với họ, giữ gìn đàn ca tài tử không chỉ là giữ một loại hình nghệ thuật, mà còn là giữ lại một phần ký ức văn hóa của vùng đất phương Nam. Nghệ sĩ ưu tú Ái Hằng chia sẻ.
1: Tôi có đi đến đâu hoặc ở đến nơi nào, tôi cũng chú ý. Tức là tôi sẽ tìm tòi và phát hiện những cái nhân tố tặng mà từ đó thì mình mới truyền cái lửa đam mê qua cho các bé được. Tạo sân chơi cho con nữa, tức là mình sẽ có những cái sân chơi phải cho con trải nghiệm, giao lưu, học hỏi rồi thi. Tất cả cái là mình sẽ cho con trải nghiệm. Qua đó thì con nó sẽ có cái tinh thần và cái động lực để mà các cháu có thể là tiếp lửa được với cô.

0: Đờn ca tài tử hình thành từ chính đời sống lao động của người dân Nam Bộ. Tiếng đàn từng theo những chuyến ghe xuồng trên sông nước, những câu vọng cổ từng vang lên sau mùa gặt, trong những đêm trăng sáng nơi xóm làng. Và qua nhiều thế hệ, nghệ thuật ấy đã trở thành một phần bản sắc văn hóa của miền Tây Nam Bộ. Chính vì vậy, khi UNESCO ghi danh đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013, càng tạo thêm sức sống của một loại hình văn hóa gắn bó mật thiết với cộng đồng.
1: Ở giữa sân chơi cộng đồng thì đây là một cái loại hình mới nhưng rất hay.
2: Biết thêm được cái nguồn gốc của đờn ca tài tử, cũng như là biết thêm được những cái lòng bản nhịp của đờn ca tài tử, và nó ứng dụng vào công việc hàng ngày của em. Em có thể hát được tốt hơn.
3: Nhờ những cái cách truyền đạt từ bài bản nhỏ xong dần dần lên bài bản lớn, nó sẽ hình thành được một cái sự hiểu biết cho mọi người dân xung quanh ở đây, dễ dàng tiếp cận được với các bạn trẻ muốn tìm hiểu đến với bộ môn này, thu hút được thêm những khách du lịch.
4: Từ những lớp học nhỏ ấy, nhiều em thiếu nhi đã bắt đầu yêu thích dân ca, vọng cổ, mạnh dạn tham gia biểu diễn tại các chương trình văn hóa cộng đồng và các hoạt động du lịch của thành phố. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản, đờn ca tài tử hôm nay còn đang trở thành một sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa phê duyệt chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Theo đó, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất là mỗi năm một lần.
0: Đối tượng thụ hưởng của chương trình là trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác y tế trường học và các hoạt động tuyên truyền giáo dục, bảo vệ, chăm sóc, quản lý sức khỏe trong các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo điều kiện để người học phát triển toàn diện về thể chất tinh thần, góp phần thực hiện các mục tiêu giải pháp về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
4: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá kết quả học tập, chất lượng ở từng cơ sở giáo dục, từng địa phương và làm căn cứ xét tuyển đại học cao đẳng. Chính vì thế, khi tham gia thi, thí sinh bên cạnh việc học và làm bài theo định hướng của giáo viên thì cần thực hiện tốt nội quy phòng thi.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12 tháng 6. Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh, trong đó hơn 34.000 thí sinh của thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi. Trong số này có 31.300 thí sinh giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, gần 3.000 thí sinh tự do. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập hệ thống chính quyền địa phương hai cấp và cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh đông hơn so với những kỳ thi trước. Chính vì thế, việc tổ chức kỳ thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn nghiêm túc, đánh giá thực chất thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Thí sinh khi tham gia thi phải thực hiện đúng nội quy phòng thi. Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ lưu ý thêm.
5: Thì các em phải mang theo giấy báo dự thi, căn cước công dân. Đó là hai cái yêu cầu là phải chuẩn bị có đầy đủ thì các em mới được vào phòng thi. Ngoài những cái vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định tại điều 21 quy chế thi, thì những vật dụng khác tuyệt đối các em không được mang vào phòng thi, và trong đó đặc biệt lưu ý là không mang các cái thiết bị thu phát hình ảnh, âm thanh, và trong đó thì có điện thoại di động. Thì dù là vô tình hay cố ý thì khi giám thị coi thi phát hiện thì các em sẽ bị lập biên bản, bị hủy cái kết quả thi. Một cái điểm hết sức lưu ý là nếu như chúng ta có sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao để mà chụp ảnh đề thi và đưa lên mạng thì vẫn là vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước, bởi vì đề thi là được quy định là bí mật nhà nước. Và cái sự việc này sẽ ngoài cái việc hủy kết quả thi, các em còn có thể bị xem xét xử lý về trách nhiệm hình sự.
4: Thí sinh cần hiểu rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm của mình để thực hiện đúng, tránh vi phạm quy chế và bị xử lý.
6: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều em nhỏ hiện nay, việc tiếp cận không gian mạng không chỉ đơn thuần là để giải trí, mà còn là công cụ hữu ích giúp phục vụ học tập và kết nối. Bên cạnh các bộ lọc công nghệ, sự đồng hành, hướng dẫn kỹ năng mạng từ gia đình chính là lá chắn số cốt lõi giúp bảo vệ trẻ em trước cạm bẫy trực tuyến.
1: Hiện nay, điện thoại là phương tiện quen thuộc giúp tìm kiếm tài liệu học tập, nhắn tin với bạn bè và giải trí sau giờ học cho các em học sinh. Tuy nhiên thì bên cạnh việc mở ra nhiều cơ hội để học hỏi, phía sau màn hình công nghệ lại ẩn chứa vô vàn rủi ro mà không phải trẻ em nào cũng đủ khả năng tự nhận diện, như các quảng cáo lạ, lời mời kết bạn từ người không quen biết hay là những đường liên kết ẩn chứa nguy hiểm. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng khi cho con tiếp cận mạng Internet là nguy cơ bị lừa đảo. Con có thể vô tình ấn vào các thông tin quảng cáo độc hại khi chưa hiểu rõ, dẫn đến những tình huống xấu hoặc là vấn nạn về bạo lực học đường. Sự lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khi một khảo sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an thực hiện với gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh thành phố để ghi nhận những số liệu đáng báo động. Có 100% trẻ em tham gia khảo sát cho biết từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên không gian mạng, trong đó có 2,3% trẻ em dành hơn 10 giờ mỗi ngày để lướt mạng, 53% từng tiếp xúc với các nội dung độc hại, phản cảm và 40% từng bị lừa đảo, xúc phạm hoặc là đe dọa trực tuyến.
0: Trước thực trạng đó, công nghệ được kỳ vọng sẽ trở thành một lớp bảo vệ quan trọng giúp phụ huynh giảm bớt khoảng trống giám sát thông qua các công cụ lọc nội dung xấu độc, giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, cảnh báo truy cập nguy hiểm, kiểm soát quyền riêng tư hoặc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững cho biết, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các công nghệ chặn lọc và hỗ trợ này đều đang được cải thiện mạnh mẽ để giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các rủi ro, nguy cơ mà trẻ có thể gặp phải trên môi trường mạng. Bên cạnh giải pháp công nghệ, khảo sát cũng chỉ ra rằng gia đình vẫn là tuyến hỗ trợ gần nhất và quan trọng nhất, khi có hơn 72% trẻ em cho biết sẽ tìm đến người thân đầu tiên khi gặp sự cố trên mạng, và gần 60% lựa chọn tìm đến các kênh hỗ trợ chính thức như tổng đài 111 hoặc cơ quan công an.
1: Để đối phó với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào trẻ em, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè, Trung tá Vũ Trọng Nghĩa thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện, đặt ra quy tắc rõ ràng và tạo dựng niềm tin để con em sẵn sàng chia sẻ thật khi gặp sự cố. Đồng thời, cha mẹ cần hướng dẫn các con những nguyên tắc bảo mật cơ bản như là tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân của mình, hình ảnh riêng tư, mật khẩu hay là mã OTP. Không tự ý gặp gỡ người lạ khi chưa quen biết ngoài đời thực mà không có người lớn đi cùng. Không chuyển tiền, nạp tiền hay là làm nhiệm vụ trực tuyến theo yêu cầu của đối tượng lạ, và không bấm vào bất kỳ đường link lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ.
0: Nhìn chung, một lá chắn số thực sự hiệu quả không chỉ đơn thuần là các phần mềm bảo mật hay bộ lọc nội dung, mà cốt lõi chính là sự đồng hành, lắng nghe của gia đình nhằm trang bị cho trẻ đầy đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình trước các cạm bẫy trực tuyến. Và đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên đề phát thanh nông thôn mới Dương Bình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông thôn mới Dương Bình hôm nay. Mở đầu tạp chí hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hòa An vừa ra mắt hợp tác xã Đông Sơn Hải, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ trồng trọt và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã có 5 thành viên chính thức và 7 thành viên liên kết với vốn điều lệ gần 500 triệu đồng. Hợp tác xã hoạt động với nhiều dịch vụ như chuẩn bị trồng trọt, làm đất, gieo cấy, xả lúa, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, cho thuê máy nông nghiệp cùng các hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất. Mô hình hợp tác xã dịch vụ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng suất, giảm thất thoát sau thu hoạch và tăng tính liên kết giữa các hộ dân. Đến nay, xã Hòa An có 3 hợp tác xã, 24 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã thả 3 triệu con tôm sú giống về tự nhiên, phối hợp với các sở, ngành, chức năng, tổ chức xã hội thả hàng trăm ngàn con cá giống về môi trường sông nước. Trong tháng 5 và tháng 6 này, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức 2 đợt thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nội đồng với số lượng trên 200.000 con. Phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tuyên truyền, vận động tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, tăng ni Phật tử tại các địa phương thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, củng cố hoạt động của 5 nhóm đồng quản lý nghề cá ven bờ, một nhóm đồng quản lý nguồn lợi thủy sản nội đồng, tiếp tục vận động thành lập mới 2 tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Báo

0: trẻ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Đại học Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức hội thảo chuyển đổi xanh trong nông nghiệp từ công nghệ đến thị trường. Tại hội thảo, các chuyên gia cung cấp cái nhìn đa chiều, định hướng kết nối thực chất giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đơn vị sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tư duy kinh tế nông nghiệp, qua đó định hình các bước đi chiến lược từ nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại đến tiếp cận mở rộng thị trường, định vị thương hiệu nông sản xanh, thích ứng hiệu quả với xu thế phát triển bền vững toàn cầu, nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế, đồng thời chia sẻ về những chính sách, giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, giới thiệu các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao thành công trong trồng trọt tại đồng bằng sông Cửu Long, thực tiễn ứng dụng công nghệ cao tối ưu giá trị trong hệ sinh thái nông nghiệp.
1: Thành phố Cần Thơ đang triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại 64 xã phường. Diện tích dự kiến đến năm 2030 đạt trên 170.800 hecta. 171 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia. Trong đó diện tích đã triển khai đến cuối năm 2025 đạt 104.500 hecta và dự kiến trong năm 2026 là 76.000 hecta. Qua triển khai các mô hình thí điểm sản xuất lúa theo đề án tại thành phố Cần Thơ cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp lợi nhuận của nông dân tăng từ 1,3 đến 6,5 triệu đồng một hecta và giảm phát thải khí nhà kính từ 6 đến 12 tấn CO2 mỗi hecta. Để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, ngành nông nghiệp và nông thôn thành phố Cần Thơ đang tập trung tuyên truyền hỗ trợ nông dân tại các hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia đề án. Các hợp tác xã và tổ hợp tác trồng lúa xây dựng nhân rộng mô hình thực hành bón phân đúng và áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật. Trong vụ lúa đông xuân 2025-2026 và hè thu 2026, nhiều hợp tác xã được hỗ trợ thực hiện các mô hình thực hành phân bón đúng như hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Kiến Thành ở xã Dị Thanh 1, hợp tác xã Thuận Lợi ở xã Xà Phiên. Nông dân tại các hợp tác xã được hướng dẫn thực hành bón phân đúng áp dụng 1,5 giảm, gắn với quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt, sử dụng giống xác nhận với lượng giống chỉ 60-80 kg mỗi hecta, quản lý nước theo phương pháp tưới ướt khô xen kẽ và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương. Mô hình cũng đưa vào áp dụng công nghệ số để quản lý bón phân và nước tưới thông minh, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp cơ giới phù hợp với điều kiện sản xuất từng địa phương như áp dụng cơ giới hóa xạ hàng, kết hợp dùi phân, áp dụng gieo xạ và bón phân bằng máy bay nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IBHM kết hợp cùng quy trình Việt Gáp tại xã Thới Hưng đóng vai trò là chìa khóa vàng giúp nâng cao chất lượng cây ăn trái của xã. Nhờ việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, mô hình này đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn kiểm dịch khắt khe để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính như Mỹ hay Úc. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong tiết mục Nông thôn Dương Minh kỳ này.
0: Xã Thới Hưng có diện tích đất nông nghiệp 7.000 hecta, trong đó có 4.400 hecta trồng cây ăn trái, chủ yếu là nhãn, mãng cầu xiêm và xoài cát hòa lộc. Để giữ vững lợi thế cạnh tranh các sản phẩm trái cây chủ lực của địa phương, cần phải tuân thủ quy trình canh tác nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ các đối tượng thuộc diện phải kiểm dịch thực vật phổ biến như ruồi đục quả, rệp sáp, sâu đục thân. Do đó, Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn quản lý dịch thải tổng hợp IPHM trên cây ăn quả và triển khai mô hình Việt Gáp trên cây nhãn, giúp nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Xã cũng đã xác định là cái sản xuất nông nghiệp là cái nguồn thu nhập chính cho bà con. Vì vậy thì trong thời gian qua đó thì xã cũng tập trung đầu tư các cái tuyến kinh thủy lợi, rồi giao thông nông thôn, là về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên thì tới đây đó thì xã đã xác định rồi, thì phải tiếp tục là phối hợp với các sở ngành thành phố để tổ chức tập huấn cho bà con áp dụng nhiều cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong cái sản xuất nông nghiệp, từ cái khâu sản xuất rồi là tiêu thụ, thì phải tổ chức tập huấn cho bà con rất nhiều để bà con, vì diện tích thì không tăng được nữa, muốn tăng giá trị thì không cách nào khác là phải tập huấn nhiều để áp dụng tiến bộ khoa học vào để tăng cái giá trị lên. Đó là trong cái thời gian tới như thế. Mục đích thì là cũng góp phần cho cái việc tăng trưởng hai con số trong năm nay và góp phần để tăng thu nhập cho bà con, là đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong cái thời gian tới.
0: Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung như trang bị kiến thức quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp,

0: hợp giữa lý thuyết và thực hành tại mô hình. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận việt gáp và tham gia hội thảo đầu bờ để đánh giá hiệu quả mô hình. Ông Nguyễn Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tý Garden, xã Thế Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Mục tiêu của sản xuất của chúng tôi là tập trung cho cái thị trường xuất khẩu rồi ra cái thị trường nội địa. Về thị trường xuất khẩu thì không còn cách nào khác hơn là mình muốn tham gia thì mình phải xây dựng các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được cái nhu cầu, cái quy định của các cái quốc gia mà họ nhập khẩu. Những cái quy định đó thì tuy nó có khắt khe nhưng mà đã khi mà tham gia vào cái thị trường thì chúng tôi phải luôn luôn tuân thủ các cái quy định đó. Chính vì tuân thủ quy định đó thì không còn cách nào khác hơn là chúng tôi phải ngày dần hoàn thiện là xây dựng được các cái tiêu chuẩn đảm bảo an toàn theo cái quy định. Hiện nay thì chúng tôi đã có cái global gap 20 hecta, thì trong năm 2026 này đó thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng thêm 20 hecta cái việt gap và khoảng 20 hecta cái global gap để đáp ứng cho các cái thị trường. Mà khi mà chúng ta có được cái chứng nhận quốc tế như vậy đó, thì các cái doanh nghiệp thu mua đó thì họ sẽ có cái liên kết với chúng ta. Cái quan trọng là chúng tôi phải sản xuất làm sao cho cái trái cây của chúng tôi nó vừa đạt chất lượng nhưng phải an toàn, đảm bảo cái an toàn theo và đáp ứng được các cái tiêu chí, các cái yêu cầu của các cái quốc gia nhập khẩu.
0: Đáng chú ý, lớp tập huấn còn hướng đến thay đổi tư duy sản xuất của nông dân từ nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Cụ thể, hướng dẫn nhà vườn ứng dụng mô hình quản lý dịch thải tổng hợp IPM, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IBHM để bảo tồn thiên địch và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bón phân cân đối, sử dụng phân bón hữu cơ. Đồng thời, bà con cần vệ sinh vườn thường xuyên, thu dọn và tiêu hủy tàn dư thực vật. Quan trọng nhất là thu nhập những trái ruồi bị đục, chôn sâu ít nhất 30cm để tiêu diệt. Tỉa cành thông thoáng để hạn chế các đối tượng kiểm dịch trú ngụ và giúp cây khỏe. Ngoài ra, nhà vườn có thể sử dụng các loại bẫy khi mật số ruồi lên quá cao, treo ở nơi thoáng mát xung quanh bên ngoài vườn để dẫn dụ ruồi đi ra khỏi vườn. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhà vườn cần lưu ý phải có kho chứa vật tư nông nghiệp phù hợp, không sử dụng thuốc cấm ngoài danh mục, tuân thủ thời gian cách ly thuốc và ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ. Ông Lê Văn Suốt ở xã Thái Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Hiện nay sản xuất theo tiêu chuẩn global gap và việt gap thì nó có cái một số cái khó, như là phải tuân thủ cái sử dụng vật tư nông nghiệp, cái nó rõ hơn là cái sử dụng phân bón là phải theo cái danh mục, và thứ hai nữa là cái về môi trường, chẳng hạn như là lá cây hoặc là cỏ thì mình cũng không phải khai diệt giống như là cái sản xuất bình thường. Khi mà mình sản xuất theo cái tiêu chuẩn đó thì cái hàng hóa mình sản xuất ra nó sạch, nó đảm bảo được cái yêu cầu của thị trường và nó đảm bảo được cái sức khỏe của người lao động ở địa phương cũng như là ở trang trại.
0: Việc tổ chức tập huấn IBHM và triển khai mô hình việt gáp không chỉ giúp nâng cao kiến thức cho nông dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển cây ăn trái theo hướng bền vững. Đây là bước đi cần thiết để nông nghiệp thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và từng bước chinh phục thị trường xuất khẩu.
3: Thưa quý vị, mô hình nuôi ong lấy mật mang lại lợi ích kép rất lớn cho nhà vườn. Vừa tạo thêm nguồn thu nhập từ việc bán mật, phấn qua sáp ong, vừa giúp tăng năng suất cây trồng nhờ ong thụ phấn tự nhiên. Đặc biệt, ong giúp tăng tỷ lệ đậu trái cao, cây trồng phát triển tự nhiên mà không cần phun thuốc hóa học bảo vệ môi trường và sức khỏe nông dân. Năm 2021, anh Nguyễn Kim Trọng ở phường Thới An Đông khởi nghiệp bằng mô hình nuôi ong lấy mật. Ban đầu anh đi bắt những tổ ong mật tự nhiên về thuần hóa và nuôi trong vườn nhà. Cách làm này hiệu quả thấp, lượng mật ít và tốn nhiều công sức thuần hóa đàn ong. Qua tìm hiểu, anh Trọng biết đến giống ong Ý, anh mạnh dạn đầu tư nuôi 5 thùng. Loại ong này cho năng suất mật cao nhưng thường bị ký sinh hút máu nhộng làm chết ong. Không nản chí, anh tìm hiểu phương pháp xông tinh dầu để tiêu diệt ký sinh. Từ 5 thùng ong ban đầu, đến nay anh đã nhân giống thành công lên gần 300 thùng. Ong cho mật suốt những tháng mùa khô. Vào mùa mưa phải cung cấp thức ăn để đàn ong duy trì số lượng. Để tăng chất lượng và duy trì thu nhập hàng tháng, anh Trọng duy

0: chuyển các thùng ong đến nhiều tỉnh thành, liên kết nhiều nhà vườn cho ong lấy mật tự nhiên từ qua tràm, mận, chôm chôm, nhãn. Trung bình mỗi tháng anh thu khoảng 2.000 lít mật, giá bán 300.000 đồng mỗi lít. Đặc biệt anh là một trong những người tiên phong đưa ong đến những vùng trồng lúa để thu mật ong. Bên cạnh đó anh còn sản xuất phấn hoa, cà phê và mật ong nguyên sáp nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Anh Nguyễn Kim Trọng, ngụ phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, cho biết:
1: Tôi nhận thấy là cái con ong á, nó là một động vật rất là thông minh. Nó biết tạo ra một cái sản phẩm để bảo quản cái phấn hoa để nó dự trữ, nó ăn. Và một cái sản phẩm đó, cái mật ong á, thì nó rất là giàu dinh dưỡng. Và cái giá trị kinh tế thì nó cao. Cho nên là khi mà mình nuôi ong á, mình không cần phải giết hại ong để mình khai thác so với những động vật khác. Mà là mình sẽ khai thác phần mật của chúng. Khi mà tới mùa đói á, thì chúng ta có thể là cho chúng ăn lại. Mô hình của tôi là mô hình bán tự nhiên, thì chỉ tạo cho ong một môi trường sống thích hợp để chúng sống. Còn ngoài ra thì ong sẽ tự đi lấy các mật hoa từ thiên nhiên để về luyện thành mật. Thì do vậy cho nên là cái phần chi phí nó thấp. Thêm nữa là cái chất lượng mật nó cao và mang cái hương vị đặc trưng của địa phương. Nên là cái mật của tôi á, nó khác với mật trên thị trường.
0: Ông Châu Thanh Triều ở xã Thới Hưng đầu tư dùng trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng hữu cơ với diện tích 5 hecta, đồng thời lập ra hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Sông Hậu, cùng gắn kết với bà con nông dân xây dựng vùng trồng hơn 40 hecta để cung ứng thanh nhãn cho doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật, Úc và Trung Quốc. Năm 2025, giá thanh nhãn tại vườn ở mức cao, dao động từ 70 đến 90 ngàn đồng một ký. Đặc biệt thanh nhãn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu có giá cao hơn từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký so với tiêu thụ nội địa. Để nâng cao thu nhập từ lợi thế của vườn nhãn, ông Triều đã đầu tư nuôi 200 thùng ong mật để tăng tỷ lệ thụ phấn cho cây, cải thiện năng suất. Đặc biệt sản phẩm mật ong qua nhãn của hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Sông Hậu mang nhãn hiệu Minh Anh vừa được công nhận OCOP 3 sao của thành phố. Ông Châu Thanh Triều, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Sông Hậu, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm:
2: Được sự hướng dẫn đào tạo từ trạm khuyến nông chi cục trồng trọt và được các thầy bên Đại học Cần Thơ như thầy Nghĩa tư vấn chăm sóc canh tác theo hướng hữu cơ, đặc biệt là chăm sóc cho đất theo hướng hữu cơ, thì bắt đầu là từ những năm đầu tiên là mình đã đưa cái phân hữu cơ và các loại chế phẩm hữu cơ để đưa xuống vườn của mình. Thì sau khi mình đưa những cái chế phẩm đó xuống thì trong vòng khoảng chừng 3 tháng thôi, thì cái đất của mình nó tơi xốp, sau 5-6 năm thì cái mảnh vườn mình nó cái độ cảm nhận, độ phì của đất nó rất là tốt.
0: Mô hình nuôi ong lấy mật trong vườn cây ăn trái mang đến lợi nhuận kép cho bà con nông dân tại Cần Thơ, giúp người dân khai thác và nâng cao thu nhập trên diện tích vườn nhà có sẵn. Mô hình này không chỉ giúp nhà vườn tối ưu hóa không gian, tận dụng nguồn qua sẵn có, mà còn hướng tới một nền nông nghiệp tuần hoàn, bền vững và thân thiện với môi trường. Tạp chí Nông Thôn Mới chương mình kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
3: Hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
4: Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Thưa quý vị, ông bà xưa có câu, cá răng, cái tóc, cả dốc con người. Chính vì vậy, tóc là một trong những bí kíp giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải kiểu tóc nào cũng phù hợp với mọi gương mặt. Nếu chọn sai, không khéo lại khiến bản thân trở nên thiếu tự tin. Mặc mình để tóc gì là hợp luôn là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Cùng tìm hiểu ngay các kiểu tóc phù hợp với từng gương mặt qua Hoàn thiện bản thân hôm nay, chị em nhé.
5: Chị em thân mến, người sở hữu gương mặt tròn thường có chiều dài và bề ngang mặt tương đương nhau. Xương quai hàm đầy đặn, gò má hơi tròn và trán không có góc cạnh. Lợi thế của những bạn có gương mặt tròn chính là có thể ăn gian tuổi. Thông thường thì nhìn các bạn sẽ có phần trẻ hơn những người khác. Tuy nhiên điều này cũng vô tình trở thành khuyết điểm bởi gương mặt sẽ không có góc cạnh. Đối với những bạn nữ có gương mặt tròn, có thể tham khảo một số kiểu tóc như sau. Tóc PC cắt cao, tỉa nhọn. Tóc layer, cắt layer rồi uốn xoăn. Ngoài ra, các bạn có gương mặt tròn cũng có thể thử các kiểu tóc như là tóc tomboy, mái ngang dày hoặc cắt ngắn qua cằm. Ngược lại với những người có gương mặt tròn hát tuổi, thì những cô nàng mặt dài thường tạo cảm giác bị già trước tuổi, khiến nhiều chị em không mấy vui vẻ. Một số kiểu tóc phù hợp với gương mặt dài mà các bạn có thể tham khảo như là cắt tóc ngắn ngang dài và uốn xoăn, kết hợp mái thưa. Người có mặt dài nên hạn chế kiểu tóc thẳng và không mái. Điều này sẽ chỉ làm cho mặt của bạn trở nên dài hơn.
4: Những bạn có gương mặt góc cạnh thường sẽ có chiều ngang và chiều dài mặt bằng nhau, có cằm nhọn và độ dài trán gần như bằng với xương quai hàm. Mặt góc cạnh bao gồm mặt vuông hay mặt hình chữ nhật, bởi dung trán có phần rộng và xương quai hàm vuông khiến các bạn nữ trông hơi thô và có tuổi. Một số kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm này như tóc bóp, tóc cúp gọn kết hợp mái xéo nhằm che đậy những đường nét thô cứng trên khuôn mặt. Cũng như mặt dài, bạn nên hạn chế những kiểu tóc suông dài thẳng bởi chúng có thể để lộ khuyết điểm của bạn. Đối với chị em có gương mặt trái tim sẽ có chiều dài mặt lớn hơn bề ngang, cằm nhọn, trán rộng hơn má một chút. Với khuôn mặt này, bạn có thể để các kiểu tóc laser ngang dài hay tóc bóp ôm sát mặt. Đồng thời, những chị em mặt trái tim cũng nên tránh những kiểu tóc đánh xù, tóc bóp phồng hay kiểu tóc BC là những kiểu tóc tém, mái cắt, cách điệu. Người sở hữu gương mặt trái xoan sẽ có chiều dài mặt gấp 1,5 lần bề ngang, xương quai hàm hơi tròn và trán rộng hơn hai bên má một chút. Có thể nói mặt trái xoan hay còn gọi là mặt oval là khuôn mặt phù hợp với hầu hết các kiểu tóc. Tuy nhiên, để khoe trọn chiếc cằm V-line của các nàng cũng như tăng độ nhấn nhá cho đôi mắt thì có thể tham khảo các kiểu tóc sau: tóc dài qua vai rồi uốn xoăn bồng bềnh hoặc tóc bóp uốn xù cũng rất hợp lý. Dẫu đây là gương mặt để kiểu tóc nào cũng phù hợp, nhưng mà chị em vẫn nên hạn chế những kiểu như cắt mái ngang, dày. Điều này sẽ rất dễ khiến gương mặt bạn nữ trở nên nặng nề hơn. Hy vọng những điều mà chúng tôi chia sẻ đã giúp chị em nhận biết khuôn mặt của mình là gì và từ đó chọn cho mình kiểu tóc phù hợp nhất. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi Hoàn Thiện Bản Thân phát vào 5:45 thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo chuyên trang hôm nay, mời chị em cùng bàn về cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà mà không cần dùng hóa chất.
5: Chị em thân mến, tóc khô sơ, rối và thiếu sức sống không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Vậy cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà nào vừa an toàn vừa hiệu quả mà không cần dùng đến hóa chất hay thiết bị nhiệt? Để đạt được mái tóc suôn mượt mà không cần can thiệp hóa chất, bạn có thể áp dụng những phương pháp như sau. Đầu tiên là ủ tóc bằng dầu dừa nguyên chất. Dầu dừa giàu axit béo và vitamin E có khả năng thẩm thấu sâu vào chân tóc, giúp dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn. Cách thực hiện: làm ấm từ 2 đến 3 thìa dầu dừa nguyên chất, thoa đều lên tóc khô từ gốc đến ngọn. Massage nhẹ da đầu trong 5 phút. Ủ tóc bằng khăn nóng khoảng 30 đến 45 phút, gội sạch lại với dầu gội dịu nhẹ. Nên thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy tóc mềm mượt và ít sơ rối hơn. Sử dụng nước giò gạo lên men. Nước giò gạo chứa nhiều vitamin nhóm B, khoáng chất và amino acid giúp tăng độ đàn hồi cho tóc. Cách dùng: giữ lại nước giò gạo lần thứ 2 để lên men qua đêm. Dùng nước này gội đầu sau bước làm sạch. Massage nhẹ rồi xả lại mặt nước mát. Sau vài tuần kiên trì, bạn sẽ cảm nhận được tóc suôn mượt và giàu nếp tự nhiên hơn.
4: Mặt nạ tóc từ bơ và chuối. Bơ và chuối đều giàu chất béo tốt, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cung cấp độ ẩm cho tóc. Cách thực hiện đơn giản như sau: xoa nhuyễn nửa quả bơ và một quả chuối chín, trộn đều, hỗn hợp và thoa lên tóc, ủ trong 20 đến 30 phút rồi gội sạch, áp dụng 1 đến 2 lần mỗi tuần để tóc mềm mại và giảm khô sơ rõ rệt. Trước khi áp dụng cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân khiến tóc hư tổn. Đầu tiên, đó có phải là tác động của nhiệt và hóa chất hay không? Thực tế là máy chuỗi, máy sấy, thuốc nhuộm, thuốc uống có thể làm phá vỡ lớp biểu bì bảo vệ tóc. Khi lớp màng này bị tổn thương, tóc dễ mất nước, trở nên khô, giòn và gãy rụng. Chế độ ăn thiếu protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B và biotin khiến tóc yếu mọc chậm.

0: và dễ chẻ ngọn. Đây là nguyên nhân phổ biến nhưng thường dễ bị chị em bỏ qua. Một số thói quen tưởng chừng vô hại lại gây hại cho tóc, có thể kể đến như là gội đầu quá thường xuyên, dùng dầu gội chứa sunfat mạnh, chải tóc khi còn ướt, lau tóc mạnh, đi ngủ khi tóc chưa khô. Những thói quen này khiến tóc dễ rối và mất độ bóng tự nhiên.
1: Các nguyên liệu tự nhiên giúp tóc suôn mượt. Bên cạnh dầu dừa, nước giò gạo hay bơ chuối, bạn có thể kết hợp thêm những nguyên liệu sau. Giấm táo. Giấm táo giúp cân bằng độ pH da đầu, làm phẳng lớp biểu bì tóc và tăng độ bóng. Cách dùng: pha một thìa giấm táo với một cốc nước, dùng để xả tóc sau khi gội, xả lại bằng nước mát, thực hiện từ 1 đến 2 lần mỗi tuần để tóc mềm mượt hơn. Tiếp theo là gel nha đam. Nha đam giàu enzyme vitamin A, C, E giúp dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn. Cách sử dụng: lấy rau tươi từ lá nha đam, thoa trực tiếp lên tóc và da đầu, để 30 phút rồi gội sạch. Trứng gà và sữa tươi. Protein trong trứng kết hợp với dưỡng chất từ sữa giúp tăng độ chắc khỏe cho tóc. Cách thực hiện: trộn một quả trứng với nửa cốc sữa tươi không đường, thoa đều lên tóc, ủ 30 phút rồi gội sạch bằng nước mát. Chúng ta lưu ý là khi chăm sóc tóc tại nhà để đạt hiệu quả tốt nhất. Để các phương pháp dưỡng tóc phát huy tối đa hiệu quả, bạn cần lưu ý sau. Ủ 30 phút rồi gội sạch bằng nước mát. Để các phương pháp dưỡng tóc phát huy tối đa hiệu quả, bạn cần lưu ý. Tránh gội đầu bằng nước quá nóng, nên dùng nước ấm nhẹ hoặc nước mát. Sử dụng lược trăng cưa, chải tóc từ ngọn lên gốc. Hạn chế buộc tóc quá chặt hoặc cột tóc khi tóc còn ướt. Không lạm dụng sản phẩm tạo kiểu chứa cồn. Uống đủ nước mỗi ngày, bổ sung thực phẩm giàu protein, omega 3, vitamin và khoáng chất. Kết hợp các lưu ý này với cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên sẽ giúp tóc phục hồi bền vững hơn. Và mặc dù các phương pháp tại nhà mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn nên tìm đến chuyên gia nếu gặp các tình trạng sau: tóc rụng nhiều bất thường, từng mảng, tóc không cải thiện dù đã chăm sóc lâu dài, da đầu ngứa, bong tróc, nổi mẩn đỏ, xuất hiện dấu hiệu viêm da đầu hoặc nhiễm nấm. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân chính xác và có hướng điều trị phù hợp, tránh tự ý áp dụng các biện pháp không phù hợp.
0: Áp dụng các cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà không chỉ giúp bạn sở hữu mái tóc suôn mượt mà còn hạn chế tối đa nguy cơ hư tổn do hóa chất và nhiệt độ cao. Những nguyên liệu quen thuộc như dầu dừa, nha đam, nước giò gạo, bơ hay giấm táo đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho quá trình chăm sóc tóc nếu được sử dụng đúng cách. Quan trọng hơn, bạn cần kiên trì kết hợp chăm sóc từ bên ngoài và nuôi dưỡng từ bên trong bằng chế độ sinh hoạt lành mạnh. Khi duy trì thói quen này lâu dài, mái tóc của bạn sẽ dần trở nên khỏe mạnh, mềm mượt và bền đẹp theo thời gian. Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau, được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
1: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 971 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, phân công Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nguyên Thanh làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban ngành địa phương trong việc xây dựng, thực hiện công tác người cao tuổi.
2: Bộ Công an ban hành thông tư số 37 sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 6 năm 2026. Theo thông tư

0: Tư, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây: cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính, nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý vận hành.
1: Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ

0: nối tích hợp và chia sẻ dữ liệu. Trong đó có thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và giấy khám sức khỏe. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bổ sung thêm nhiều loại dữ liệu chuyên ngành đủ điều kiện khai thác dữ liệu điện tử để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, gồm học bạ và văn bằng, dữ liệu trợ giúp pháp lý, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông, dữ liệu tàu biển, thuyền viên, các giấy tờ, hợp đồng trong lĩnh vực đấu thầu và nhiều dữ liệu chuyên ngành khác. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm khai thác dữ liệu điện tử theo danh mục đã được cập nhật và không yêu cầu cá nhân tổ chức nộp lại các loại giấy tờ trong trường hợp dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ và khai thác theo quy định.
1: Sau khi xăng E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc, để đảm bảo thực hiện đúng quy định, Sở Công Thương vừa ban hành công văn yêu cầu Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, 13 đội quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp với lực lượng công an, các phòng chuyên môn ở xã phường rà soát nhắc nhở các cửa hàng bán lẻ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng E10. Khi xăng sinh học E10 đã chính thức triển khai toàn quốc, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, niêm yết giá không đúng quy định hoặc tự ý ngừng bán hàng. Sở Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động tuyên truyền đến người tiêu dùng về lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời hoàn thiện bồn bể, hệ thống đường ống, trụ bơm và đảm bảo nguồn cung liên tục.
0: Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3 100,4 MHz. 6 giờ là tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30, ca nhạc trao lời yêu thương. 7 giờ 30, những khúc hát quê hương. Chương 1 thầy thuốc gia đình phát lúc 8 giờ. Đồng báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Trò láo cá. 10 giờ chuyên đề nhịp sóng số. Những tình khúc bolero sẽ được phát lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40. Chương 1 kỹ năng sống cho trẻ lúc 10 giờ 45 với phần cuối nội dung nghỉ hè nên cho trẻ làm gì. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6, tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi xây dựng nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững. Tập đoàn LG xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên tại nước ta ở Hải Phòng. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học trong 1 năm rưỡi cho đến 2 năm rưỡi. Cẩm nang ẩm thực Michelin trao sao cho 11 nhà hàng Việt Nam. Brunei công bố cải tổ nội các. Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ có bài viết nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững.
1: Nhấn mạnh, nhân loại đang đối mặt với những thách thức môi trường chưa từng có, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai cực đoan, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học.

0: đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đối với nước ta, một quốc gia biển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đây không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là nhu cầu tự thân để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành quốc gia có thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đổi mới mô hình tăng trưởng phải dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn môi trường sinh thái. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh hoàn thiện thể chế quản trị môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất, tiêu dùng và năng lượng, phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, xây dựng nền quản trị môi trường dựa trên khoa học, dữ liệu và công nghệ số, đồng thời bảo đảm công bằng trong quá trình chuyển đổi xanh và tăng cường hợp tác quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi mỗi bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và từng người dân biến tình yêu thiên nhiên, biển đảo và quê hương thành những hành động cụ thể hàng ngày. Từ việc trồng cây xanh, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, hạn chế nhựa dùng một lần, đến bảo vệ nguồn nước và giữ gìn môi trường biển. Tất cả đều góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh, thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.
1: Theo dự kiến chương trình đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có cuộc đối thoại, thảo luận với các đại biểu đại hội về chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thực tế, thời gian qua, người lao động và các cấp công đoàn nhiều đơn vị địa phương đã có cách làm đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động.
2: Gần 3 thập kỷ gắn bó với công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội, anh Lê Xuân Dần, tổ cơ điện ngành công nghiệp phụ trợ, xưởng LED đã đóng góp hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu là cải tiến dây chuyền sản xuất đèn Dowlink, áp dụng robot tự động thay thế con người.
3: Anh em có những cái ý tưởng là giảm số lượng người trên dây chuyền sản xuất đi, đề xuất được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để thực hiện sáng kiến đó. Hiện tại là thay được 10 người trên cái dây chuyền đó và cái hiệu quả sản xuất thì không giảm, vẫn đảm bảo cái sản lượng như thế.
2: Theo ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, công ty đang đẩy mạnh tập huấn, nâng cao trình độ cho người lao động và ứng dụng tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo AI vào sản xuất.
4: Chúng tôi kết hợp giữa các trung tâm trí thức xuất sắc bên ngoài với cả cái phong trào lao động sáng tạo của người lao động trong công ty, kết hợp cái dẫn dắt của lực lượng tinh hoa với cái phong trào lao động sáng tạo tạo nên những kết quả rất là tốt. Trước khi mà chuyển đổi, bình quân tăng trưởng là mỗi năm từ 8 đến 10%, còn sau khi thực hiện chuyển đổi số, tăng trưởng từ 15 cho đến 20%.
2: Trong tháng công nhân vừa qua, các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hòa đề ra nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo. Bà Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Fujira Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cho biết, công ty thưởng vàng để khuyến khích lao động tăng năng suất.
5: Người lao động được thêm một cái khoản thưởng về năng suất lao động là vàng. Sẽ có người nửa chỉ và có người 0,3 chỉ ấy, tùy theo năng suất lao động của mỗi người ạ. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn với người lao động.
1: Tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 tại Liên bang Nga, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam.
0: Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn với chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là giải pháp hiệu quả để củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt và tạo động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn gồm tăng cường kết nối và liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Bên lề diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Nova và Thống đốc Saint Petersburg nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn mới.
1: Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang lần thứ 18 vừa khai mạc tối qua tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên.
0: Điểm mới đột phá của hội chợ năm nay là việc đưa vào vận hành gian hàng số trên nền tảng đa ngôn ngữ do Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp triển khai. Mô hình này không chỉ hỗ trợ đắc lực cho không gian hội chợ trực tiếp mà còn duy trì quảng bá xuyên suốt trên môi trường số sau khi sự kiện kết thúc. Qua đó tạo không gian giao thương tập trung giúp doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trực tiếp đàm phán,

0: giảm thiểu khâu trung gian và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể trên thị trường quốc tế.
1: Tập đoàn LG Innotek vừa công bố kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên ở nước ta, đặt tại Hải Phòng.
0: Nhà máy dự kiến khởi công trong tháng tới, hoàn thành vào tháng 5 năm sau, trên diện tích khoảng 330.000 m². Cơ sở này sẽ sản xuất các loại đế bán dẫn tiên tiến, phục vụ công nghệ 5G AI và các thiết bị điện tử thế hệ mới. Theo LG Innotek, việc chọn Hải Phòng dựa trên lợi thế hạ tầng, chi phí sản xuất cạnh tranh và vị trí gần các doanh nghiệp đóng gói, kiểm định bán dẫn. Dự án được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu đang tăng mạnh, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
1: Hàng nghìn hộ dân trồng dứa tại Thanh Hóa có nguy cơ lỗ nặng khi nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích dứa bị hỏng, còn giá xuống thấp nhất trong nhiều năm.
0: Nếu năm ngoái, dứa loại đẹp có thời điểm bán được 14.000 đồng 1 kg, giá bình quân các loại khoảng 9.000 đồng 1 kg, thì năm nay 1 kg dứa loại 1 chỉ còn 6.000 đến 7.000 đồng. Những quả nhỏ hoặc bị nám gần như không có người mua. Giá giảm mạnh cùng lượng dứa hư hỏng khiến nhiều gia đình có nguy cơ thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân chính khiến giá dứa giảm sâu là diện tích trồng tăng nhanh, trong khi đầu ra vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái tự do. Các chuỗi liên kết tiêu thụ và hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp còn hạn chế, khiến thị trường dễ rơi vào tình trạng cung vượt cầu khi sản lượng tăng mạnh.
1: Trong khi người trồng dứa tại Thanh Hóa lao đao, thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nghề kiểm định chất lượng sầu riêng hay thường được gọi là gõ sầu riêng đang mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
2: Nghề gõ sầu riêng không có trường lớp hay công thức đào tạo cố định, mọi kỹ năng đều được truyền đạt qua kinh nghiệm thực tế. Khả năng thạo nghề phụ thuộc lớn vào năng khiếu bẩm sinh và sự nhạy bén tính giác. Có người chỉ cần 3 tháng quan sát đã cắt bén tay, nhưng cũng có người chật vật 2 đến 3 năm mới dám tự tin cầm dao. Anh Huỳnh Văn Khanh, 36 tuổi, quê Vĩnh Long, cho biết.
3: Mình nhìn màu da, gai, tim cuốn đồ này kia đó. Những người ta không cần mình chỉ, người ta đi theo một vài vụ, người ta có kinh nghiệm, ta biết.
2: Một thợ gõ cắt sầu riêng giỏi có thể mang về từ 50 đến 60 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, nhóm thợ phụ chủ yếu làm nhiệm vụ hứng, chụp quả, có mức thu nhập dao động khoảng 15 triệu đồng một tháng. Dù kiếm tiền triệu mỗi ngày, áp lực đè nặng lên vai người thợ gõ là rất lớn. Tỷ lệ hao hụt và sai sót cho phép đối với nhóm thợ thu hoạch chỉ giới hạn tối đa khoảng 2%, tương đương 20 kg hàng non trên mỗi tấn sầu riêng. Nếu vượt quá tỷ lệ này, thợ cắt phải tự bỏ tiền túi đền bù toàn bộ thiệt hại theo giá thị trường. Do đó, phía sau mức thu nhập hấp dẫn là sự tập trung cao độ và trách nhiệm nghiêm túc. Mùa vụ sầu riêng thường mở màn tại khu vực miền Tây, tiếp nối đến vùng Đông Nam Bộ và kết thúc tại các tỉnh Tây Nguyên. Với diện tích canh tác lớn trên cả nước và thời gian thu hoạch không trùng lặp, những người thợ gõ sầu riêng luôn đảm bảo có việc làm quanh năm.
1: Sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1.5 năm cho đến 2.5 năm, giảm một nửa so với chuẩn. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến ngày 11 tháng 6. Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan phá hoại vừa được phục chế hoàn chỉnh và đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết.
4: Quá trình phục chế công thủ theo các bước rất là chặt chẽ, như là lắp ghép định vị 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn thép thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của Ngai Vua Triều Nguyễn.
1: Vào tối qua tại Hà Nội, cẩm nang ẩm thực danh tiếng Michelin Guide đã trao một sao Michelin cho 11 nhà hàng ở nước ta, tăng 2 nhà hàng so với năm ngoái.
0: Trong lần thứ tư Michelin Guide đến Việt Nam, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin, trong đó có hai cái tên mới là Onvit Hà Nội và Upstairs Thành phố Hồ Chí Minh. 9 nhà hàng còn lại từng được trao một sao Michelin trong hai lần trước gồm Gia Hibernian By Koki, Tẩm Vị, Hà Nội, Long Chiêu, Anand Saigon, Akuna, CL, Coco Dining, Thành phố Hồ Chí Minh và Le Maison 1888, Đà Nẵng. Cùng với giải danh giá nhất là sao Michelin, cẩm nang Michelin còn trao giải thưởng đặc biệt, danh sách các nhà hàng được Michelin gợi ý và các nhà hàng đồ ăn ngon, giá cả phải chăng. Tổng cộng 193 cơ sở ở 3 thành phố, Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh được Michelin vinh danh ở các hạng mục năm nay.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, quốc vương Brunei vừa công bố cải tổ bổ nhiệm nhiều vị trí mới trong nội các.
0: Bộ Tài nguyên và Du lịch được đổi tên thành Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Quốc vương Brunei Haji Hassanan Bolkiah tiếp tục giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính. Thái tử Haji Al Mutadi Bilad tiếp tục giữ chức Bộ trưởng cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao tầm nhìn Brunei 2035. Còn Hoàng tử Abdul Malik được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng và Hoàng tử Abdul Martin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.
1: New Zealand và Australia cùng bày tỏ quan ngại với Trung Quốc sau khi nước này áp đặt lệnh cấm nhập cảnh 4 nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan vào tháng trước. Phóng viên Tuấn Hưng theo dõi khu vực Châu Đại Dương đưa tin.
6: Phản ứng trước lệnh cấm, người phát ngôn của Ngoại trưởng New Zealand cho biết các nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan, Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và các chuyến thăm này không đi ngược với chính sách một Trung Quốc của New Zealand. New Zealand công nhận Trung Quốc với tư cách là chính phủ duy nhất nhưng vẫn duy trì quan hệ thương mại và văn hóa không chính thức với Đài Loan. Truyền thông Australia cũng dẫn lời Ngoại trưởng Penny Wong cho biết sẽ kiến nghị với Trung Quốc về lệnh cấm này.
1: Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.
7: Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia vừa tuyên bố nước này không xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đang thăm dò khả năng đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu. Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban hồi chiều qua. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban, khiến tổng cộng 6 người chết và 8 người bị thương. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục tập kích Israel chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công Liban.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0 ở lượt 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á để độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Ở lượt đấu cuối, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia để quyết định tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết. Yemen đã vượt qua Liban 2-0 trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay để trở thành đại diện cuối cùng vào bảng E Asian Cup 2027 cùng với Việt Nam. Tay vợt 19 tuổi Mira Andreeva đã đánh bại hạt giống số 15 Marta Kostyuk ở bán kết Roland Garros. Ở trận chung kết ngày 6 tháng 6, Andreeva sẽ gặp Marta Chywalinska. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bài viết làm rõ lý do vì sao người thanh niên Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các bậc tiền bối mà lựa chọn hành trình riêng để rồi tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho đất nước Việt Nam.
0: Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, sinh

Ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ dưới ách thực dân Pháp. Quê hương Nam Đàn, Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng, đã nuôi dưỡng trong người tình yêu quê hương, lòng thương dân và khát vọng giành lại độc lập cho Tổ quốc. Từ những năm tháng học tập ở quê nhà, rồi ở kinh đô Huế, trung tâm chính trị văn hóa của cả nước lúc bấy giờ, Nguyễn Tất Thành có điều kiện tiếp xúc với nhiều trào lưu tư tưởng mới và chứng kiến các phong trào yêu nước sôi động đầu thế kỷ 20. Người khâm phục các bậc tiền bối như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, cùng những người khởi xướng đồng kinh nghĩa thục. Nhưng điều đặc biệt là, dù hết sức kính trọng họ, Nguyễn Tất Thành không hoàn toàn tin rằng những con đường ấy có thể đưa dân tộc tới thắng lợi cuối cùng. Thực tiễn lúc bấy giờ đã đặt ra những câu hỏi lớn. Phong trào Cần Vương thất bại, khởi nghĩa Yên Thế bị đàn áp, Đông Du tan rã khi chính nước Nhật mà nhiều người kỳ vọng lại quay lưng trục xuất những người Việt Nam yêu nước. Các cuộc cải cách ở Trung Quốc không thành công như mong muốn. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ chế độ phong kiến nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề áp bức bóc lột. Trong khi đó, nhiều trí thức Việt Nam sang Pháp học tập hoạt động nhưng vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự cho dân tộc. Nguyễn Tất Thành nhận thấy rằng nếu chỉ đi theo những con đường đã được thử nghiệm mà đều dẫn đến thất bại thì dân tộc khó có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Chính vì vậy, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi quyết định rời bến Nhà Rồng, lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Đó không phải là một chuyến xuất dương thông thường, mà là một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tư duy độc lập, bản lĩnh và tầm nhìn vượt trước thời đại. Trong những năm bôn ba qua nhiều châu lục, Nguyễn Tất Thành vừa lao động kiếm sống, vừa quan sát học hỏi và tìm kiếm lời giải cho vận mệnh dân tộc. Tại Pháp, người tham gia các hoạt động yêu nước gia nhập Đảng Xã hội Pháp và lấy tên Nguyễn Ái Quốc. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vắc-xây, đòi các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những yêu cầu chính đáng ấy đã không được các cường quốc đế quốc quan tâm. Thực tế đó càng giúp người hiểu rõ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân và những giới hạn của con đường cải lương. Bước ngoặt quyết định đến vào tháng 7 năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc đọc được sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Trong những luận điểm của Lenin, người tìm thấy lời giải đáp cho những trăn trở bấy lâu. Lần đầu tiên, vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa được đặt ra một cách khoa học và cách mạng. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, lúc đầu chính chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa người đến với Lenin và quốc tế cộng sản. Từ tình yêu nước cháy bỏng, người tìm thấy con đường giải phóng dân tộc thông qua chủ nghĩa Mác Lênin. Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đồng thời là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của người là luôn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và các dân tộc thuộc địa. Nếu các Mác tập trung nghiên cứu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, nếu Lenin phát triển lý luận chống chủ nghĩa đế quốc, thì Nguyễn Ái Quốc đặc biệt nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tại Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản năm 1924, người nhiều lần cảnh báo rằng vận mệnh của giai cấp vô sản ở chính quốc gắn chặt với vận mệnh của các dân tộc thuộc địa. Theo người, thuộc địa không phải là vấn đề thứ yếu mà là một mặt trận chiến lược của cách mạng thế giới. Từ Liên Xô đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc vừa học tập, nghiên cứu, vừa chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cách mạng Việt Nam. Năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở các lớp huấn luyện cán bộ, xuất bản báo Thanh niên và đào tạo những hạt nhân đầu tiên cho phong trào cách mạng. Kết tinh tư duy lý luận

0: và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này chính là tác phẩm Đường Cách Mệnh, xuất bản năm 1927. Tác phẩm xác định rõ mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Ái Quốc khẳng định cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ muốn cách mạng thành công phải có một đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt, đồng thời phải tập hợp rộng rãi các tầng lớp yêu nước khác trong một khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, người nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của cách mạng là trao quyền cho nhân dân. Theo tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, cách mạng không thể chỉ thay thế một nhóm cầm quyền bằng một nhóm khác, mà phải mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho đông đảo quần chúng lao động. Những tư tưởng đó trở thành nền tảng để Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng nước ta. 30 năm sau ngày rời Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc trở về lãnh đạo phong trào cách mạng. Con đường mà người lựa chọn từ năm 1911 cuối cùng đã dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy giá trị lớn lao trong quyết định của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa. Người không phủ nhận công lao của các bậc tiền bối, nhưng cũng không đi theo những lối mòn đã bộc lộ hạn chế. Bằng tư duy độc lập, bản lĩnh dấn thân và khát vọng cháy bỏng vì độc lập dân tộc, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Việt Nam. Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Con đường đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc trong thế kỷ 20.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ với nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh, nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật

0: viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
5: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị một câu chuyện tình được kể bằng những giai điệu đã đi cùng năm tháng. Đó là lời tự tình của một người phụ nữ đã bước qua tuổi trẻ, bước qua những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn còn cất giữ nguyên dạng hình bóng của một người đã từng là cả bầu trời thương nhớ. Chị viết rằng: đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày hai người rời xa nhau. Cuộc sống đưa mỗi người về một ngã, mang theo những trách nhiệm, những đổi thay và cả những nỗi niềm riêng không thể giải bày. Nhưng có những điều tưởng như đã ngủ yên theo thời gian lại bất chợt thức dậy trong một đêm thật khuya, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ và lòng người trở nên mong manh trước những miền ký ức cũ. Ngày ấy, họ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, không có những lời hứa hẹn lớn lao, không có những ước mơ xa vời, chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc khi được đi cạnh nhau, được lặng lẽ nhìn nhau và cảm nhận sự hiện diện của người kia trong cuộc đời mình. Đó là quãng thời gian đẹp đến mức mỗi lần nhớ lại, chị vẫn cảm thấy trái tim mình rung lên những nhịp đập rất quen thuộc. Và có lẽ vì thế mà hôm nay chị muốn bắt đầu câu chuyện bằng ca khúc Bản Tình Cuối, một sáng tác của Ngô Thụy Miên, như một dấu son của những tháng năm yêu thương đẹp nhất.

thời gian có thể làm phai màu nhiều thứ, nhưng có những ánh mắt lại ở lại mãi trong tâm trí con người. Chị nói rằng điều chị nhớ nhất về anh không phải là những lời nói ngọt ngào, cũng không phải những lần hẹn hò trên những con phố quen thuộc, mà là ánh mắt. Đôi mắt đã từng nhìn chị bằng tất cả yêu thương, từng chứa đựng như ước mơ trước đuổi bình dị về một tương lai chung. Nhiều năm sau, với dòng người xa lạ, chỉ cần vô tình bắt gặp một ánh nhìn có nét gì đó giống anh, mọi ký ức lại ùa về nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian phủ bụi. Và rồi trong nỗi nhớ ấy, ca khúc Mắt Biếc của Phạm Đình Chương như thầy chị nói hộ những điều còn cất giữ trong tim.

qua khung cửa hay một góc phố cũ cũng đủ khiến lòng chùng xuống. Người phụ nữ ấy kể rằng đã có những đêm ngồi một mình bên ô cửa, nhìn ánh đèn vàng trải dài trên con đường vắng và bất giác nhớ về một người rất xa. Nỗi nhớ ấy không còn đau đớn như ngày đầu chia ly, nhưng âm ỉ và lặng lẽ như hơi thở của đêm. Chính trong những khoảnh khắc ấy, chị cảm nhận rõ nhất sự cô đơn của một trái tim từng đi qua yêu thương.

Người ta thường nói, điều đáng tiếc nhất không phải là đánh mất một người, mà là đánh mất một phần tuổi trẻ của chính mình cùng người ấy. Trong ký ức của chị, tình yêu năm xưa giống như chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây cuối mùa. Dẫu thời gian có làm thay đổi mọi thứ, chiếc lá ấy vẫn kiên nhẫn ở lại, như minh chứng cho một đoạn đời đã từng rất đẹp. Nó không còn xanh tươi như thuở ban đầu, nhưng lại mang vẻ đẹp của sự bền bỉ và thủy chung. Và rồi chiếc lá cuối cùng vang lên như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, có những điều dù mong manh nhưng vẫn đủ sức tồn tại suốt cả một đời.

Ngày chia tay, họ không trách móc nhau, không ai phản bội ai, không có những cuộc cãi giả hay những lời nói làm tổn thương nhau. Chỉ đơn giản là cuộc đời đã đưa họ về hai hướng khác nhau. Nhưng đôi khi chính những cuộc chia tay bình lặng ấy lại để lại nhiều dây dứt nhất. Chị kể rằng mình đã không khóc trong ngày ấy, nhưng kể từ đó trong lòng luôn tồn tại một mùa đông không bao giờ kết thúc. Một mùa đông của ký ức, của những điều không thể quay trở lại. Mỗi khi những cơn gió cuối năm ùa về, chị lại nhớ đến người từng là hơi ấm của cả thanh xuân mình. Năm tháng trôi qua, người phụ nữ ấy dần học được cách sống chung với những điều gian dở. Chị không còn chờ đợi, cũng không còn hy vọng cho một cuộc gặp gỡ nào đó giữa dòng đời trộn lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị quên. Bởi có những người dù không còn hiện diện trong cuộc sống, vẫn mãi ở lại trong trái tim ta bằng một vị trí rất riêng. Chị viết trong thư rằng, điều chị mong muốn nhất lúc này không phải là gặp lại anh, mà chỉ là biết ở nơi nào đó anh vẫn đang bình yên và hạnh phúc. Có lẽ đó chính là biểu hiện đẹp nhất của tình yêu, khi đã đi qua những nông nổi của tuổi trẻ để trở thành sự bao dung và thấu hiểu. Và tất cả nỗi niềm ấy đều gửi gắm trọn vẹn qua giai điệu của hai ca khúc Đêm Đông và Niệm Khúc Cuối.

Hôm nay khi những ca khúc được khép lại, người phụ nữ ấy cũng muốn gửi đến người đàn ông năm xưa một lời chào cuối cùng. Không phải lời từ biệt của tiếc nuối, càng không phải lời trách hờn cho những điều không thành. Đó là lời chào của một người đã học được cách biết ơn quá khứ. Biết ơn vì đã từng gặp nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Biết ơn vì đã có những năm tháng yêu thương chân thành. Biết ơn vì đã cho nhau một thanh xuân đủ đẹp để nhớ suốt cuộc đời. Và rồi như một dấu lặng cuối cùng của câu chuyện, ca khúc Niệm Khúc Cuối vừa rồi cũng thay lời khép lại những trang ký ức đã đi qua, để những yêu thương năm cũ được cũ yên trong miền hoài niệm dịu dàng nhất. Thưa quý vị, có những người bước qua cuộc đời nhau để ở lại mãi trong ký ức. Có những cuộc tình không đi đến cuối con đường nhưng vẫn đủ sức để sưởi ấm cả một đời người. Và hy vọng rằng trong những giai điệu vừa vang lên, mỗi chúng ta đều tìm thấy một phần ký ức của riêng mình, để thêm trân trọng những người đã từng đi ngang qua cuộc đời. Và để biết rằng dù thời gian có trôi xa đến đâu, những yêu thương chân thành vẫn luôn là điều đẹp đẽ nhất còn lại trong trái tim mỗi người. Đến đây thì thời lượng của những khúc hát trao lời yêu thương cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chọn ở lại và lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: Cần Thơ kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 nhằm định hướng phát triển thành phố trong chiến lược kinh tế xã hội quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Bộ Công Thương đưa vào vận hành ứng dụng Quanh Tôi giúp người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, gửi phản ánh vi phạm, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân.
0: Anh Hồ Minh Hiếu ngụ khu vực Tới Hòa A, phường Ô Môn tích cực học hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng đến sản xuất bền vững.
1: Du lịch Việt Nam tăng tốc mạnh, vượt 10 triệu khách quốc tế chỉ sau 5 tháng.
0: Giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Các lớp dạy đơn ca tài tử Nam Bộ cho thiếu nhi góp phần bảo vệ di sản quốc gia.
1: Nỗi lo của cha mẹ trước những cạm bẫy độc hại trên không gian mạng. Câu chuyện trong Muôn Mặt Đời Thường sáng nay.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển thành phố trong chiến lược kinh tế xã hội quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo đó, xây dựng Cần Thơ thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân, địa bàn động lực của toàn vùng với không gian mở rộng hướng biển, cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển gắn với cảng biển đặc biệt Trần Đề. Quy hoạch cũng hướng tới liên kết trung tâm tiểu vùng theo các hành lang kinh tế, thu hút nguồn lực để phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, giáo dục, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao. Về tính chất, Cần Thơ là đô thị loại 1, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long và là cực tăng trưởng thúc đẩy phát triển toàn vùng quốc gia.
0: Thành phố Cần Thơ đang triển khai lập quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 nhằm phát huy vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, thành phố nghiên cứu lập quy hoạch các khu đô thị mới, chỉnh trang các khu đô thị hiện hữu, qua đó mời gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
1: Theo chuyên gia từ Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây dựng, để phát huy vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch chung thành phố Cần Thơ cần khẳng định vị thế trung tâm vùng về kinh tế biển, hỗ trợ cho các địa phương trong vùng phát triển lĩnh vực này. Cần Thơ cũng cần thật sự trở thành hình mẫu phát triển đô thị sinh thái gắn liền với các hệ sinh thái đặc trưng của địa phương và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, tốc độ đô thị